Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih

Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

strane face, svuda srećem, ogorčenje oko mene, raste ko i nove cijene, svjetni trg užitak pruža, pol miliona jedna ruža, a

Davne, davne godine, ne znam jeste li uopće prepoznali o kojem se izvođaču radi, ali jedna ovako stara iz armara, dobro ju je čuti u programu Radio Sljemena. Točno je 6 sati, dobro vam jutro i dobrodošli na Sljeme u ovo naše rano jutarnje druženje na početku još jednog novog radnog dana. Četvrtak je, pa ja ću reći svjež, ali ugodno svjež, barem meni, nadam se da će vama biti isti osjećaj ujutro. Treba će vam nešto da se ogrnete, nije baš za kratke rukave, ali današnji dan će donijeti temperaturu koja neće biti svježa, temperatura do 23 stupnja, ili ćete reći da je svježa u odnosu na one temperature kakve smo imali do sada. Ali o vremenu ćemo s dežurnim udržanom hidrometeorološkom zavodu za otprilike 19-20 minuta. Mi na Radio Sljemenu tu smo za vas, za sve što vam može donijeti dan i za sve što vam može zatrebati, pa i za ono što ne treba, ne mislite da vam treba, tu je 881. Ozren Futivić, Đurđica Ivanković, Boris Bogić, Miljenko Cvitković, ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, u ime moje ekipe želim vam dobro jutro.

0: Sljeme. Radio koji se gleda.
1: Radio Sljeme želi vam dobro jutro, 6 sati i 10 minuta.
0: Vijesti.
1: Dvije teške prometne nesreće obilježile su jučerašnji dan u Zagrebu. Na obilaznici kod mosta Sava poginula je jedna osoba, a druga je teško ozlijeđena u sudaru dva teretna i dva osobna vozila. Policija utvrđuje okolnosti, među ostalim i kako je jedno vozilo završilo u suprotnom smjeru. Nesreća je uzrokovala i više kilometarske kolone. U ulici Sigeti automobil je sletio s ceste, probio ogradu nogometnog igrališta i udario u tribinu tijekom utakmice. Dvije su osobe ozlijeđene i prevezene u zagrebačke bolnice. Prema svjedocima, automobil je vozio velikom brzinom, a kako se neslužbeno doznaje, vozaču automobila izmjereno je više od 2 promila alkohola u krvi. Danas će se održati sastanak novo osnovanog znanstvenog savjeta koji pruža stručnu pomoć vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Na čelu savjeta je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, koji je poručio:
2: svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
1: Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspravljati o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio bi se rad do 67. godine umjesto dosadašnjih 65. Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja iskusnih stručnjaka u sustavu. Zagrebačka gradska skupština donijela je nove mjere vezane uz parkiranje. Komunalni redari moći će kažnjavati nepropisno parkiranje na rezerviranim mjestima ispred vrtića, a kazne za fizičke osobe bit će 260 eura. Ta će mjesta biti namijenjena roditeljima od 7 do 9 i od 15 do 17 sati, najviše 15 minuta. Prihvaćen je i prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o gradskim stipendijama za učenike i studente. Stipendije će se dodjeljivati za izvrsnost, deficitarna zanimanja učenicima i studentima s invaliditetom prema socioekonomskom statusu te pripadnicima romske nacionalne manjine. Izmijenjen je i program gradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu, pri čemu se planirana sredstva smanjuju za nešto više od 1 milijun eura.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša i pljusak, slabi umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je uredila Mateja Ištuk. 6 je sati 13 minuta, jutarnja temperatura u Maksimiru 15 stupnjeva, 14 je izmjereno u zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 85%, tlak je 1014 hektopaskala.

0: 6:22, slušate Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro. Jutro je u Zagrebu, neću reći hladno, nego manje toplo nego što smo naučili dosadašnjih dana, kako će vrijeme biti danas i stiže li nam to zahladnjenje i kiša o kojoj smo govorili, saznaćemo od Izidora Pelajića. Izidore, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro svima.
0: Meni je jutro zapravo bilo sjajno, sviđa mi se ova svježina za razbuđivanje i za udahnuti malo, ali doduše ova rana jutra su specifična, nema ni prometa, nema ni ljudi, pa je onda i vrijeme nekako ljepše izgleda, ali o tom potom, kako će to izgledati danas?
1: Jutro je čak malo toplije nego recimo jučerašnje, ili osobito prekjučerašnje. Pritom mislim samo da je temperatura koji stupanj više, ona je oko 14-15 stupnjeva, jutros zavisno o kojoj postaji po gradu gledamo. Inače je dosta oblačno, prilično oblačno, umjereno do pretežno oblačno je vrijeme u Zagrebu na svim našim postajama, a takvu priču pričaju i satelitski podaci, kažu da se naoblačilo. Sve je to dio jedne fronte koja će se danas prebacivati preko Hrvatske, pa tako očekujemo nastavak tog naoblačenja kroz Hrvatsku, koje je to već zahvatilo područje središnje Hrvatske i sjevernog Jadrana. Polako će se to premještati. Kiša se još uvijek drži. Italije čak nije izašla ni u područje Slovenije, tako da imamo neko vrijeme do mogućnosti te kiše, koja zapravo na zagrebačkom području baš i neće biti nešto uvjerljiva. Prijetit će cijeli dan. Bilo bi zgodno da pri ruci imate kišobran ako možete, ali mislim da neće se dogoditi ništa strašno ni ako nemate, zato što količine su male. Vjerojatno za nekakav kraći prolazni pljusak postoji, ali to je relativno malo, uglavnom sredinom ili u drugom dijelu dana, a ove kiše uz oblake da koja kap padne može cijelog dana. Ukupna akumulacija oborine za današnji dan prema našim modelskim izračunima je zaista praktički ispod cijele litre do kraja dana. To je zaista malo i kažem tek toliko da vam smeta. Lokalno može biti nešto više zbog onog moguće kakvog pljuska prolaznog, ali ni vjerojatno za njega nije velika kao što je recimo bila, jednako velika kao što je bila jučer, tako da u neku ruku samo su oblaci i sjeverni vjetar koji će zapuhati, i to umjeren, najviše umjeren, ne više od toga, odlika današnjeg dana. Ali u kombinaciji jučerašnjeg sunca pa onda današnjih oblaka i dolaska hladnijeg zraka, razlika koja će se najviše osjetiti bit će u maksimalnoj temperaturi. I dok je jučer ona bila značajno iznad prosjeka, gotovo prava ljetna 28, danas ćemo biti baš negdje oko prosjeka za Zagreba, to je za današnji dan oko 21 stupanj. Dakle, među 20 i 22 maksimalna dnevna temperatura, što je oko 7 stupnjeva pad temperature u odnosu na jučer, pa ćete onda u ovom toplijem dijelu dana osjetiti da se nešto promijenilo, ako već to ne osjećate zbog toga što vani nije sunce, nego oblačno vrijeme.
0: Da, kukat ćemo za suncem, kukali smo dok je bilo sunce, dok je bilo vruće, sad ćemo zazivati kad će opet sunce, jer će krenuti magle i tako redom. Te magle, čini mi se da sam ih jučer čula u nekoj vremenskoj prognozi, da bi se za vikend mogle polako pozicionirati u Zagrebu i oko Zagreba, što kažu prognostičke karte za vikend koji je pred nama?
1: Pa da će tijekom petka ili kraja radnog tjedna još biti promjenjivo i nešto kiše će malo pasti, osobito u prvom dijelu u noći, praktički sa današnjeg dana na petak, da će onda biti podjednako toplo ili ipak koji stupanj više tijekom petka. Još uvijek oborine može biti i u noći i u prvom dijelu subote, iako bude nešto konkretnije kiše, nekoliko litara oborine, to bi moglo pasti tijekom te noći, a sve ovo ostalo će biti više kao dekoracija uz oblake. No onda u drugom dijelu subote slijedi po svemu sudeći razvedravanje. To razvedravanje donijeće onda sunčanije i suše vrijeme, stabilnije, tako da će recimo u nedjelju ujutro porasti vjerojatnost u tako mirnim uvjetima za maglu na zagrebačkom području, a onda tijekom dana će zatopliti na nekakvih oko 25 stupnjeva. To je opet iznad prosjeka, ali ne više tako izraženo kao što je to bilo jučer. Do tada, uglavnom oko ovih uobičajenih vrijednosti dnevnih oko 21, 22, 23, ništa posebno izraženo. Jutra neće još biti posebno svježa do kraja vikenda, zapravo tek početkom tjedna bi mogli očekivati ponovo povratak ove jutarnje svježine, kao što se sjećamo od prekjučer, ili sličnih vrijednosti, kada bi temperatura onda uz jutarnja ona išla negdje oko 10 ili malo iznad 10, a do tada sve češće će biti zapravo nekih 13, 14, 15 jutarnjih stupnjeva Celsijevih u Zagrebu.
0: Dobro, pa to je sve najavljene lijepe jeseni zapravo, koja nam polako grebe po vratima i stiže u grad, tako da eto, ne bih se ja bunila i naučila sam s godinama da nema lošega vremena, tako da sve je to prihvatljivo i sve je ok. Izidore, hvala lijepa na ovoj iscrpnoj vremenskoj prognozi. Sad znamo što nas čeka danas, ali i nekako se možemo ravnati s našim planovima za dane koji dolaze u vikendu. I naravno, provjeravat ćemo bude li se nešto promijenilo u vašim prognostičkim kartama u programu Radio Sljemena. Dogovoreno?
1: Dogovoreno. Lijep pozdrav.
0: Hvala vam lijepa i do slušanja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sa mnom je bio Izidor Pelajić. Slušate Sljeme, 6:28. Dobro jutro.

0: svježije jutro i svježiji početak dana nego što je to bilo jučer i prekjučer. 15 stupnjeva prosječna temperatura, ali tu smo negdje u prosjeku, jednako kao što ćemo biti i s današnjom najvišom dnevnom oko 20 do 23 stupnja. Dobro vam jutro, dobrodošli na Sljeme, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji. S vama je veličasni Odilon s Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Nema sumnje da kada se okrenemo oko sebe, počevši od svojega obiteljskoga života, gledajući sve ono kroz što prolazimo, pa do radnog mjesta ili do našega pogleda prema društvu, prema svjetskim zbivanjima. Dakle, rekli bismo od te mikro razine do makro ili obrnuto, kako god se okrenemo, imamo puno razloga primijetiti nešto što nije u redu. Nešto na čemu bismo trebali raditi u tom svome malenom svijetu, a i na čemu bi drugi trebali raditi na toj globalnoj razini. I tu uvijek nas vreba opasnost da budemo opterećeni ili da budemo zarobljeni onim što nije u redu, onim što vidimo da trebamo ispraviti u dobroj namjeri, bez ikakvoga duha kritizerstva ili prebacivanja odgovornosti na druge, nego jednostavno da i možemo nešto promijeniti u svome životu. Međutim, uz tu dobru želju i volju trebamo nastojati biti svjesni da ima puno toga dobroga u životu ljudi koje nam je Gospodin poslao, na svjetskoj razini, da ima pojedinaca koji su izvor, možemo reći, radosti ispravnoga djelovanja. Kao što i u našim obiteljima ima takvi ljudi koji svojim životima jednostavno obogaćuju i naše. Pa i ako i promatramo vlastiti život, siguran sam da ima elemenata zbog kojih možemo biti ponosni na sebe, odnosno zbog kojih možemo Bogu zahvaliti na daru života. I u tom smislu vrijedi najprije isticati ono dobro u sebi, u drugome ili u drugima. Da primjećujemo da najprije nije neprijateljstvo prva stvar koju možemo primijetiti, nego da postoji puno toga lijepoga. Kada takav stav prebacimo u naše međuljudske odnose, pogotovo u političke odnose, onda kada bi svaka strana primijetila da onaj koji stoji ili sjedi nasuprot nije najprije neprijatelj, nije onaj koji ništa ne radi, nije onaj koji u svemu samo griješi, nego ima i puno toga dobroga što radi za grad, za državu, za zajednicu, onda imamo više šanse da poboljšamo život, da poboljšamo društvo u kojem se nalazimo. Ali ako najprije vidimo samo da druga strana, samim time što politički nije moje volje ili opredjeljenja, pa onda zbog toga ništa ne valja od onoga što čini, onda smo osuđeni na podjele, osuđeni smo na razdore. A takav stav nikako ne može doprinijeti ni osobnom razvoju, ni društvenom razvoju. Zato, kao što u odgoju djeteta smo pozvani najprije pohvaliti, isticati ono dobro koje to dijete ostvaruje, da bismo poslije toga istaknuli ono što je pogrešno, tako i u našim međuljudskim odnosima na bilo kojoj razini, obiteljskoj razini, društvenoj razini, političkoj razini, da naučimo prepoznati najprije ono dobro koje se odvija, koje se ostvaruje u životu drugoga. Zatim svaka naša kritika će biti prihvaćena kao dobronamjerna, a obrnuto zasigurno ne možemo se izgraditi. I to je ono na što nas Isus poziva, dajući divne primjere. Mnogi ljudi koji su na izgled grešnici, javni grešnici, ali samim time što prilaze njemu sa duhom kajanja, on ističe najprije uvijek taj njihov stav i želju za obraćenjem, a onda daje oproštenje. I radikalne promjene se događaju u srcima takvih. Te promjene su i danas moguće ako znamo isticati ono dobro u svakome od nas. Neka nam Gospodin daje duh pozitivnoga promatranja i isticanja onoga što je u svakome od nas. Mir vam i blagoslov.

0: kada i gubim veliku igru, igra mi je potpuno fair. Ja imam srce.
1: HR Mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
1: HR Mreža.

0: Radio Sljeme.
1: Minutica je do sedam, uz program se Radio Sljemena, dobro vam jutro, nadam se da ste se sada već uputili u još jedan radni dan koji je jutro se donio temperature, evo, više nego što je bila jučer ujutro, ali još uvijek ne onako nisku kako smo mogli očekivati za ove jutarnje sate, 14, 15, 16 stupnjeva, ovisi u kojem ste dijelu Zagreba, znači treba će vam nešto lagano na rukice za odjenuti, a onda danas u nastavku dana temperatura će do 22 ili 23 stupnja, tako da računate na to. Moguće je da će biti malo kiše, ali ta kiša bit će neznatna, tako da ponesite i kišobrane.
0: Sedam je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo nekih od tema emisije.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije. Najavila je jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
3: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje. Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
3: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom. Na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25 na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je jučer u Strasburu govor o stanju Europske unije. Kanadu je pozvala da postane prva pridružena članica. Rekla je i da je zgrožena snimkama s pogreba ratnog zločinca Mladića. Predsjednica komisije najavila je i da će se mlađima od 13 godina onemogućiti pristup društvenim mrežama. Javlja Ivanka Zorić.
4: Europa ide vlastitim putem kojim postaje najveća trgovinska sila na planetu koja ima sposobnosti obrane veće nego ikad prije, rekla je predsjednica komisije i konstatirala da, iako gospodarstvo stoji bolje nego što se očekivalo u globalnim okolnostima, pritisci viših cijena energije i troškova života opterećuju građane. Stoga je pokretanje europskog gospodarstva prioritet. Među ciljevima koje je navela su još i udvostručenje čiste energije, novi okvir za otpornost na klimatske promjene, te osnivanje nove europske korporacije za kritične sirovine. Ursula von der Leyen posebno je pozdravila kanadskog premijera Marka Carneya, koji je u parlamentu pratio govor i najavila novo partnerstvo.
5: So we are joining forces.
4: Dakle, udružujemo snage i prelazimo na savez budućnosti. Stvorit ćemo tehnološki savez, integrirati obrambene industrijske baze. Arktik ćemo učiniti vodećim zajedničkim projektom. Radit ćemo na energiji, kritičnim mineralima i baterijama, na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj i ekonomskoj sigurnosti. Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za naše zajedničko osnaživanje. Govoreći o proširenju, rekla je da se taj proces i dalje temelji na zaslugama, pa onda prozvala Srbiju. Poštovanje naših vrijednosti ne može doći u pitanje. Bila sam užasnuta slikama sprovoda Ratka Mladića u Beogradu, veličanju ratnih zločinaca i jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji naše su osjećanje. Von der Leyen je još najavila i akt o zaštiti djece kojim osobe mlađe od 15 godina neće moći imati osobni račun, a mlađima od 13 godina društvene mreže neće biti dostupne. A evo kako su govor komentirali hrvatski eurozastupnici. Sunčana Glavak iz Europskih pučana.
6: Biti zabrana društvenih mreža mladima do 13 godina, da ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasno pravila. Mislim da je to ključno u svemu.
4: Gordan Bosanac iz Kluba zelenih.
7: Nama kao zelenima i meni naravno bilo jako važno da se referira na ono što se desilo ovo ljeto, na 35.000 smrti u Europskoj uniji i najavu konkretnih mjera za bolje upravljanje toplinskim valovima.
4: Socijaldemokrat Tonino Picula je zaključio.
8: Sačekati rujan iduće godine. Onda ćemo zapravo vidjeti do koje mjere ovo što je ona predložila je preživjelo tih 12 mjeseci.
4: Svi se slažu da je u svom govoru i ovoga puta predsjednica komisije pokušala ugoditi svima, ali je i donijela neke nove pa i neočekivane prijedloge o kojima će se raspravljati idućih dana i mjeseci.
3: Koje su ključne poruke govora o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Kako će Unija odgovoriti na sve češće hibridne prijetnje? Je li moguć europski konkurent NATO savezu? Kako će se Europska unija nositi s poremećajima koji pogađaju tržište dizela? Odgovore na ta pitanja tražimo u Mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Christian Pelc.
0: Jutarnja kronika.
2: Danas će se održati sastanak novoosnovanog znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću. Predsjednik tog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
9: Svi materijali koji su nam bili potrebni su dobiveni, materijali su proučeni, mi ćemo u tri imati sastanak gdje će to povjerenstvo iznjedriti materijal koji će dati onome koga smatramo da trebamo dati, a to je onaj ko nas je imenovao, kako bi se ovaj gorući problem riješio na adekvatan način. I ako postoji bilo koji problem koji treba riješiti, mogu riješiti znanstvenici sveučilišta u Zagrebu.
2: Zbrinjavanje neopasnog otpada iz Gospića u cementerama u Koromačnu i Našicama ne podupiru građani, a i pojedini se političari protive tome jer se boje onečišćenja. Iz vlade poručuju da ga cementare neće preuzeti kako bi pomogle vladi, nego se u proizvodnji već koriste takvim vrstama neopasnog otpada. Pripremio Marin Erak.
10: Otpad u Gospiću i njegov odvoz u Koromačnoj Našice, gdje bi se spaljivao u cementarama, i dalje zabrinjava građane. Nakon Istre sljedeći je prosvjed u Našicama, gradonačelnik Krešimir Kašuba i Mostov zastupnik Marin Miletić.
11: Sigurno nema potrebne filtere za spaljivanje takve vrste otpada i ona jednostavno nema tehnologiju koja bi onemogućila da dioksini i furani odlaze u zrak.
12: Imamo veliki dio ljudi koji su neinformirani i mi ne želimo da ti neinformirani ljudi budu zabrinuti i u strahu. Ovo suspaljivanje, oporav, ona nije se dogodila sada sa Gospićem.
10: Potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić osvrnuo se na sumnje i otpore u vezi sa zbrinjavanjem dijela otpada iz Gospića u dvijema domaćim cementarama.
13: Ne bi jedna tvrtka koja proizvodi cement u Hrvatskoj preuzela otpad da bi pomogla vladi. I njihovi su stručnjaci to procijenili prije nego što su ušli u taj projekt. A svaka naknadna kontrola od bilo koga je dobrodošla.
10: I dok vlada pokušava učiniti neke konkretne postupke u zbrinjavanju neopasnog otpada, te uvjerava da je to u cementarama moguće, iz oporbe najavljuju da će se o otpadu raspravljati na sjednici odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, SDP-ovac Ranko Ostojić.
14: Biće zatvorena sjednica bez kamera, bez, znači, situacije da bilo ko može prigovoriti da neko želi profitirati politikanstvo i slično, u situaciju u kojoj se dogodilo kao se dogodilo. Da imate 17.000 kamiona koji su ušli u zemlju, a da zapravo niko ne zna je li otrovno, nije otrovno, mislim da je to dovoljan razlog da upravo to rasprave.
10: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno iskazala žaljenje zbog opasnog otpada. Postupak saniranja će, kaže, biti skup.
15: Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo, no odgovorni će odgovarati. Mi ćemo nastojati doći do svakog onog koji je odgovoran u ovom lancu.
10: Izjavila je ministrica Vučković na otvaranju novog centra za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori pokraj Karlovca, prvom u kontinentalnom dijelu, drugi bi mogao biti onaj u Resniku. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašić najavljuje i gradsku energanu.
16: Studija pokazuje da se isplati da grad investira u svoju vlastitu energanu za ostatak koji će ostati nakon obrade u centru za gospodarenje otpada. Alokaciju grad Zagreb ne može sam donijeti jer HEP toplinarstvo mora se složiti s tom lokacijom.
10: Projektiranje i gradnja bi mogli početi potkraj sljedeće godine, a Tomašević podsjeća da je za primjerice realizaciju pojedinih centara za gospodarenje otpadom trebalo desetljeće pa i više.
3: Vlada će na sjednici uz savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem osnovati još tri savjeta, za sjever, za središnju Hrvatsku te za jadransku Hrvatsku. Predviđeno je i prihvaćanje nekoliko programa potpora za poljoprivrednike. Među odlukama koje će donijeti je i ona o osnivanju prava građenja na nekretnini u Stobreču u korist grada Splita radi gradnje Hajdukova nogometnog kampa.
2: Sabor će u nastavku jesenskog zasjedanja raspraviti konačni prijedlog izmjena zakona o obrtu. Prije toga na raspravu dolaze prijedlozi izmjena zakona o trgovačkim društvima te zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Državna tajnica Iva Ivanković.
17: Kao jedna od ključnih izmjena predlaže se omogućiti nastavnicima i znanstvenicima u trajnim izborima nastavak rada do 67. godine života na teret državnog proračuna, a na njihov zahtjev i u skladu s potrebama ustanove. Predlaže se i da Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNET preuzme nacionalnu koordinacijsku ulogu za informatičko-informacijsku infrastrukturu visokog obrazovanja i znanosti. Također se predlaže produljenje maksimalnog trajanja studiranja za studente u izvanrednom statusu.
2: Specijalni sud u Hagu jučer je nepravomoćno osudio bivšeg kosovskog predsjednika i premijera Hašima Tačija na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Još trojica njegovih suradnika osuđena su na 13, 18 i 25 godina zatvora. Dok je na Kosovu ta presuda ljudima koje smatraju nacionalnim herojima izazvala val nezadovoljstva, u Beogradu kazne smatraju nedovoljnima. Jelena Maštruk.
18: Sud je utvrdio da su bivši zapovjednik OVK Hašim Tači i njegovi suradnici u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata odgovorni za nasilje nad političkim protivnicima i osobama koje su smatrane suradnicima srpskih snaga sigurnosti, uključujući Srbe i Rome, istaknuo je američki sudac Charles Smith, no istodobno su odbačene točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti.
19: Kaznena djela bila su široko rasprostranjena, a počinili su ih pripadnici OVK na područjima 14 kosovskih općina te na pojedinim lokacijama u sjevernoj Albaniji. Pripadnici OVK proizvoljno su uhitili i zatočili najmanje 385 osoba, podvrgnuvši ih okrutnom i nehumanom postupanju te mučenju, pri čemu je 96 ljudi ubijeno. Sva navedena kaznena djela iznimno su teška.
18: Premijer Albin Kurti ističe kako se presuda ne može tumačiti izvan povijesnog konteksta u kojem je nastala oslobodilačka vojska Kosova, te da će vlada nastaviti svim raspoloživim sredstvima pružati potporu optuženima u žalbenom postupku u kojem očekuje potpuno ispravljanje nepravde.
20: Osuđujuća presuda i tako stroga kazna za četvoricu bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova, Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija, su neprihvatljiva nepravda, te velika i štetna kazna. Iako je presuda možda formalno izrečena u ime naroda Kosova, taj isprazni čin ne treba poistovjećivati s voljom naroda.
18: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić istaknuo je da presudom nisu uhvaćeni zločini protiv čovječnosti, jer sudsko vijeće nije utvrdilo sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sustavnog napada na civilno stanovništvo. Poručuje da je razlog tome što sudsko vijeće nije željelo uništiti kredibilitet oslobodilačke vojske Kosova i ulaziti u meritum stvari kada je riječ o stvaranju snaga za odcjepljenje Kosova od Srbije i Jugoslavije.
3: U ruskim zračnim napadima na Ukrajinu ranjeno je najmanje 18 ljudi, među njima i troje djece. Najviše je ozlijeđenih u Kijevu, gdje su oštećene stambene i druge zgrade. Napadnute su i Odesa i Zaporižja, gdje je buknuo požar u industrijskom pogonu.
2: Američki predsjednik Donald Trump nada se skorom završetku rata s Iranom. Kaže da Teheran želi postići dogovor, a otkrio je da je iz Irana dobio izravnu poruku, no nije spominjao pojedinosti. Prema pisanju Axiosa, Trump bi se idućeg tjedna trebao sastati s čelnicima ili ministrima vanjskih poslova 6 zemalja Perzijskog zaljeva, kako bi razgovarali o planovima za razdoblje nakon rata. Posljedice sukoba, uključujući rast cijena nafte i plina, postale su i važno političko pitanje uoči američkih izbora za kongres u studenome.
3: U glavnom gradu Malte jučer je prosvjedovalo mnoštvo ljudi tražeći pravdu za ubijenu novinarku Dafne Caruanu Galiciju. Prosvjed je održan 2 tjedna nakon što je sud oslobodio čovjeka optuženog da je organizirao njezino ubojstvo 2017. godine. Trojica muškaraca osuđena su za podmetanje bombe, a dvojica za njezinu izradu. Prosvjednici su uzvikivali mafija, mafija i nosili transparente poput pravda je uskraćena i nećemo okretati glavu.
2: Jutarnja kronika. Hrvatska je ove godine prvi put domaćin Svjetskog kongresa agrarnih novinara. U Osijek je stiglo njih 170 iz cijeloga svijeta. Kroz stručni program i terenske posjete kongres će međunarodnoj javnosti predstaviti hrvatsku poljoprivredu, proizvođače, hranu i ruralni prostor. Nakon sinoćnjeg svečanog otvorenja, današnji je radni dan dio skupa posvećen temama vezanim za potencijale i izazove domaće i europske poljoprivrede, umjetnu inteligenciju i budućnost agrarnog novinarstva. Ministar poljoprivrede David Lajčić i predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedran Stapić.
21: Njih gotovo 170 iz 40 država će
1: iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
21: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem. Vjerujem da smo napravili dovoljno dobar program da im pokažemo svu raznolikost našeg agrara i jelo sve ono na što se mi ponosimo.
2: Dvije vijesti iz kulture. Predstavom Buba u uhu u Bjelovarskom domu kulture u 20 sati počinje 16. Komedija Fest. Traje do 27. ovog mjeseca, donosi bogat kazališni program, a u Bjelovar stižu kazališne skupine iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Osim u Domu kulture, predstave će se igrati i u Bjelovarskom kazalištu.
19: A u Kneževu dvoru na Lopudu počinje treći književni festival Ponta Lopud Book Bridge. Kroz razgovore, autorska čitanja, pripovjedačku večer i predstavljanje novih naslova, festival povezuje hrvatsku i irsku književnu scenu. U središtu dvodnevnog programa teme su obitelji, zavičaja, migracije, sukoba i egzila, te uloga književnosti u povezivanju različitih iskustava, zajednica i kultura.
0: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
19: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala govor o stanju Europske unije, najavila jaču suradnju s Kanadom i zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 13 godina.
2: Znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji otpada u Gospiću trebao bi ponuditi rješenje tog problema.
19: Bivši kosovski predsjednik i premijer Hašim Tači nepravomoćno osuđen u Hagu na 25 godina zatvora. Na Kosovu ogorčenje, Beograd kaznu smatra preblagom.
2: U Bjelovaru počinje 16. Komedija Fest.
19: Vrijeme danas na oblaka sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mjestimice jači pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilnija kiša. Temperature od 21 do 25, na istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Matea Ištuk i Silvio Šop.
0: Prvi program.
22: Ovo je Radio Sljeme.
0: Sport.
19: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
23: Dobro jutro. U prvome kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela na neutralnom terenu u Bukureštu, odakle se javio Vladimir Horvat.
24: Nova loša predstava Dinama, koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa, bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno branio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti, kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kotarski je još jednom spašavao Modre, kada je ispod grede izvukao udarac sa glavoma Zlatanovića. 20 minuta poslije, Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao dva dalekometna pokušaja Mišića i Lišice, koji su završili pored vratnice, i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
23: Izjava trenera Dinama Marija Kovačevića.
25: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da, znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli, Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetniji prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili, sve strane sam zadovoljan itekako.
23: Sljedeći europski ispit Zarepčani će imati 15. listopada, kad na Maksimir dolazi ekipa Anderlehta. Rijeka i BSK posljednji su sudionici osmine finala nogometnog kupa Hrvatske. Riječani su s uvjerljivih 6-0 prošli Vrbovec, BSK s 2-1 bio bolji od Kustošije. U osmini finala u Bjelobrdo dolazi Gorica, Rijeka će u Karlovac, a ostali su parovi Vukovar Dinamo, Slavonija Hajduk, Mladost Dralovi, Slaven Belupo, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva i Rudeš Segesta. Predviđeni termini utakmica su u posljednjem tjednu listopada. Nakon uvodne pobjede protiv Celja, rukometaši Zareva u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
26: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta nismo to naplatili i bodovima. Bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati. Onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
23: U trećem kolu Zareb će 8. listopada ugostiti Olborg.
0: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je u Slavoniji, Baranji i Srijemu i većini Dalmacije pretežno vedro, a drugdje umjereno pa i pretežno oblačno. Vjetar je uglavnom slab, lokalno u unutrašnjosti ima i magle. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Bednji, Osijeku i Slavonskom Brodu gdje je izmjereno 11 stupnjeva. Gorice kraj Nove Gradiške i Varaždin imali su 12, Gradište kraj Županje i Sisak 13, Križevci, Park iznad Čabra i Sljeme 14, Zagreb i Bilogora 15. U Šibeniku je bilo 18, Zračna luka Pula i Senj imali su 20, Rab 21, a Dubrovnik 23 stupnja. Danas na oblačenje sa zapada, mjestimica s kišom, na istoku i jugu tek na večer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u Gorskom kotaru obilna kiša. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jugo, na sjevernom dijelu jako, a prolazno i bura. Najviša temperatura većinom između 21 i 25, a na sunčanijem istoku i u Dalmaciji između 25 i 29 stupnjeva. Sutra u našoj zemlji promijenimo.

0: Nivo oblačno s mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, na moru od 17 do 23, a najviša od 21 do 26, na jugu opet i do 29.
1: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
4: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
6: Oglasi. Prvi program. Ovo je Sljeme.
7: Eto, bila je to jutarnja kronika prvog programa Hrvatskog radija i u programu Radio Sljeme na 7:23. Želimo vam dobro jutro. Evo nam prognozice za Zagreb. Oblačno je ovoga trenutka u gradu, samo da znate, kiše za sada nema. Prognoza kaže bit će umjereno do pretežno oblačno. Povremeno je moguća kiša i pljusak, slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas će se kretati od 20 do 23 stupnja. Ove jutarnje temperature zapravo negdje tamo od 5 nisu imale puno hoda. U Maksimiru je 15 stupnjeva, 14 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu, 15 u zračnoj luci, relativna vlažnost zraka 88%, tlak je 1015 hektopaskala.

7 je i 50, dobro vam jutro, slušate program Radio Sljemena dok se polagano, ali ne s vašom voljom, nego zbog prometne gužve vozite na posao ili vozite klince u školu ili kamo ste već krenuli. Danas gužva jednostavno zbog nekih radova, barem što se tiče ovog nadvožnjaka u Selskoj, a na ostalim mjestima zbog toga što je eto puno automobila i sad je taj jutarnji rašaur. Što se tiče prometa u gradu, nadam se da danas neće biti nekih većih problema i da neće biti situacija ni blizu poput one jučer. Ali evo, grad do 22. diše na jedan malo drugačiji način. Tijekom Europskog tjedna mobilnosti grad ima nekoliko lokacija gdje je privremeno prostor ustupio ljudima umjesto automobilima i privremeno su zatvorena i uspostavljena neka nova prometna pravila i privremene pješačke zone. Do utorka, do 20 sati, za vozila je zatvorena Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline, Teslina od Gajeve do Zrinjevca i Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga Hrvatskih velikana. Zatvoreno je i parkiralište na Trgu Dragutina Domjanića u Sesvetama do utorka u 22 sata. Ima tu još puno programa u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, recimo Trakošćanska za sve u nedjelju od 8 do 20 sati zatvoren je promet u Trakošćanskoj ulici i tamo je pripremljen program za pješake, ljude dobre volje, goste i posjetitelje Trakošćanske. Isti dan, dakle u nedjelju, pred nama je i festival Ilica Kvart. Zatvorena će biti Ilica od Frankopanske do Krajiške ulice od 7 do 18 sati. Centralni događaj na Cvjetnom trgu i pješačkom dijelu Masarikove i Preradovićeve

dominantne uloge automobila uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja koji nadam se neće smetati jedni drugima jer se u zadnje vrijeme primjećujem sve više žalimo pješaci na bicikliste, biciklisti na pješake i mopediste i sve tako redom i u krug. Sretno kako god jutro se prometujete i odlazite do svojeg prvog ranojutarnjeg odredišta.

0: stajalište Buzin biti u funkciji već od ovoga vikenda.
1: Glazbeni fruštuk.
0: A u glazbenom vruštuku na današnji dan i na dan rođenja prisjećamo se bosansko-hercegovačkog kantautora, šansonjera i zagrebačkog ljubimca Kemala Montena. Prvi javljeni nastup imao je s 15 godina, odlikovao ga je poseban lirski, romantičarski glazbeni izraz u kojemu je na sebi svojstven način objedinio motive bosanske sevdalinke i mediteranskog šarma talijanske kancone.

Govorila sam malo prije o prometu, pa samo evo da vas informiram. Autobusno stajalište Buzin u smjeru sjevera još samo danas i sutra nije u funkciji, a nije bilo u funkciji od početka rujna zbog radova na dijelu aveni Večislava Holjevca od Buzinskog prilaza do izlaza na autocestu u smjeru glavnog kolodvora. Dakle, stajalište se po završetku radova vraća u pogon, a radovi bi trebali završiti sutra, tako da će autobus

Jedan jedinstven Camel Monteno. 8:01, sluša se Radio Sljeme. Želimo vam dobro jutro. Oblačno je u Zagrebu, još uvijek nema kiše, ali ako bude koja kap, nemojte da vas začudi. Ako još niste otišli od doma, ponesite kišobrane. Poslije podne vam je veća vjerojatnost da će vam zatrebati, ali i ta kiša, ako je bude, neće biti ništa nego dekoracija, tako smo jutros čuli od Izidora Pelajića, barem za danas. Sljemenska ekipa Radio Sljemena ovdje je na 88,1 spremno pratiti kako diše grad na različite načine i na različitim nivoima. Ozren Futivić za tonskim stolom, Đurđica Imanković, naša glazbena urednica, Boris Bogić, urednik i vijesti, Miljenko Cvitković, naš današnji reporter. A s ove strane mikrofona danas za vas Andrej Šunka i Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Prepustite se toplini crne termalne vode i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
5: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
6: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
5: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
6: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
5: Plati Basic, dobiješ premium.
6: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
7: Veličina je vrlina.
6: Velekem, vaš centar boja.
8: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobro vam jutro, vrijeme za vijesti, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Gradska je skupština prihvatila rebalans proračuna koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans su glasala 24 gradska zastupnika, 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Govore HDZ-ov Mislav Herman, Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito i nezavisna Dina Dogan, a odgovara prozvani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: U gradu Zagrebu, kada govorimo o proračunu, imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje. S druge strane, prihodi grada strelovito rastu. I upravo zbog toga smo vas mi tražili i godinama apeliramo, smanjite stope poreza na dohodak.
2: Zagreb trenutno nema problem s manjkom novca i to samo zato što građani svojim porezima pune blagajnu. Ima problema s viškom pogrešnih prioriteta. Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje udrugarima, umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima kroz čišći, protočniji i funkcionalniji grad.
3: Vi ne upravljate gradskim proračunom kao da je gradski proračun, već upravljate njime kao da je vaš.
4: Mi i dalje imamo situaciju desetostrukog povećanja kapitalnih investicija, a kad gledamo rebalans, ako ćemo konkretno, većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava, koji je takav, ajmo reći, zašto ide s proračuna, zato što se ne dižu cijene.
0: Predsjednik gradske skupštine Mate Mišić nastavak sjednice zakazao je za danas u 16 sati. Teška prometna nesreća dogodila se sinoć u ulici Sigetje kada je automobil sletio s ceste, probio ogradu nogometnog igrališta i udario u tribinu tijekom utakmice. Dvije su osobe ozlijeđene i prevezene u bolnice. Prema svjedocima, automobil je vozio velikom brzinom, a kako se neslužbeno doznaje vozaču automobila, izmjereno je više od 2 promila alkohola u krvi. U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Kotarski sačuvao svoju mrežu. Dinamov trener Mario Kovačević je zadovoljan je neodlučenim rezultatom.
5: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da, znamo da je Apel dobra ekipa, možda opet neko misli, Apel je prvak Izraela, pola minute ga je dijelo isto da uđe u ligu prvaka i tako s te strane, znali smo da su oni dobri, da vole dominirati, mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed, falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili i sve strane sam zadovoljan itekako.
0: Sljedeću evropsku utakmicu Dinamo će igrati 15. listopada kada u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht.
6: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
7: Na zagrebačkom području bit će umjereno do pretežno oblačno. Povremeno je moguća kiša i pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura osjetno niža nego jučer, između 20 i 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, jutro svih za vas uređuje Boris Bogić. 8 sati, 14 i pol minuta, maksimirska temperatura 18 stupnjeva, 19 je na Griču, 16 u Zračnoj Luci i 14 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pala je s 88 na 80%, tlak se nije mijenjao i dalje je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Mana Outlet Dubrava od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaja odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Avenija Dubrava 43.
4: Willkommen.
5: Welcome.
6: Bienvenuti.
7: Bienvenidos.
8: Jokoso.
9: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
10: Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18. 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
11: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na trgu Petra Preradovića.
0: Hrvatski radio.

0: Pozivnica.
1: Dobro vam jutro u pozivnici ovoga četvrtka koja je nekako uspjela se ispreplesti s prometom, što onim u pokretu, što onim u mirovanju. Pa ćemo vas podsjetiti da je u našemu gradu jučer započeo Europski tjedan mobilnosti, da će potrajati do 22. ovoga mjeseca i da će grad na nekoliko lokacija zbog Europskog tjedna mobilnosti ovaj cestovni prostor ustupiti ljudima, tako da će dominantni biti pješaci, biciklisti, mopedisti i sva ostala prometala kojima niti ne znam ime. Biće puno događanja, pa ćemo krenuti najprije od toga što je zatvoreno i gdje će se što događati. Dakle, do utorka za motorna vozila privremeno su zatvoreni Gajeva od Berislavićeve do Tesline, Teslina od Gajeve do Zrinjevca, te Martićeva od Smičiklasove do Trga Hrvatskih velikana. U Sesvetama je do 22. do 22 sata na večer zatvoreno i parkiralište na Trgu Dragutina Domjanića. Programa je pun u slopu programa Trakošćanska za sve, koji je planiran za nedjelju od 8 do 20 sati, bit će zatvoren dio Trakošćanske ulice, bogata događanja za sve, kažu dobrodošli su i svi dragi susjedi, da malo Trakošćansku doživite bez tramvaja i bez prometne gužve. Istoga dana pred nama je Ilica Kvart, pa će za promet biti zatvorena Ilica od Frankopanske do Krajiške, ali to smo već jako dobro uhodili. Od 7 do 18 sati kultura izlazi na gradske prometnice. Sajam, odnosno sindikat biciklista u ovom Europskom tjednu mobilnosti sudjeluje i svojim različitim aktivnostima i to već 15 godina. Ove godine pozivaju vas na program koji se naziva Martićeva za sve. Program je isto tako u subotu od 10 do 14 sati, a uključuje edukativne aktivnosti za djecu i odrasle, prometni poligon za sigurno sudjelovanje u prometu, besplatne tehničke preglede bicikala, likovne radionice, koncerte kvartovskih bendova, cirkusku predstavu, podcast, program uživo i još puno, puno toga, pa vas pozivaju da dođete. Glavni program naravno je u centru grada, ali prije toga glavnog programa ima još.
2: Ovo je jedno zanimljivo događanje koje će se održati sutra na parkiralištu na Trgu Stjepana Radića od 10 do 11 sati će biti raspoređena invalidska kolica sa natpisom Vraćam se za 5 minuta. Akcija koja se i tako zove Vraćam se za 5 minuta organizira zajednica spinalno ozlijeđenih i to u sklopu već spomenutog Europskog tjedna mobilnosti. Cilj je ove akcije podići svijest o problemima koji se događaju kad se parkira na mjesta koja su predviđena za invalide. Osobe s trajnim invaliditetom se školuju, rade, voze auto i nastoje voditi normalan život, a u prometu već imaju dovoljan broj izazova kao što su rubnici koji nisu dovoljno spušteni ili su prestrmi, pješački prijelazi preko kojih su napravljeni uspornici, a onda parkiranje od strane nekoga tko može stati bilo gdje i prošetati na to mjesto za invalida zaista ima svoje negativne posljedice. Pa evo, na to su pozvani, znači, osobe koje imaju trajni invaliditet, ali i prolaznici da vide jednostavno kako to utječe na njih. Bit će objašnjeno zašto invalidima baš potrebno to mjesto za parkiranje. Znači sutra od 10 do 11 sati kod gradske uprave.
1: Evo, sasvim dovoljno na vrijeme da se možete organizirati, da dođete i da osvijestite ako do sada niste, zašto su ta mjesta rezervirana za njih. I osvrnut ćemo se malo na nedjelju koja je vrlo dinamična i sve to govorimo unaprijed da se možete organizirati, jer čuli ste, kiše će biti danas, sutra, uglavnom će to biti u noći, ali će dani u vikendu biti ok što se vremena tiče. Centralni događaj ovog Europskog tjedna mobilnosti je na Cvjetnom i onom pješačkom dijelu Masarikove i Preradovićeve. S one lokacije Mačke, takozvana lokacija Mačke, idu dvije vožnje, jedna je rolanje gradskim ulicama, Zagreb Rola u 16 sati i biciklistička vožnja Zagrebačka Žbica, popularna, svake godine sve popularnija, u 17 sati. Nemojte zaboraviti, vi svi ostali koji se nećete ni rolati, niti voziti biciklom, da će u to vrijeme održavanja jedne i druge utrke, odnosno vožnje u Zagrebu, biti povremenih prekida u prometu. Događanje je još puno, ali ali evo ovo su ona za koje se trebate organizirati, pa smo vam ih zato servirali nešto ranije da se možete prilagoditi i svoje planove složiti za dane koji su pred nama.

0: Ne znam kako vama, ali meni ovaj četvrtak samo ko pjesak kroz prste procuri i već je 8:35, kao bi rekao. Evo nas u vremenu kada vi dobro znate da je to vrijeme za vas i da nam kažete što vas žulja. I dalje su Andrej i Minja tu. Minja još uvijek nije zbrisao van na cestu.
1: Skoro
0: ćeš, da, ali muti ti se nebo, evo, ali samo da znaš, neće biti kiše, barem mi tako jutros rekao meteorolog Izidor Prlajić.
1: Ha,
0: za sad.
1: Ma neka i bude kiše,
0: da.
1: Ne bojim se kiše.
0: Kao, nisam ja od šećera, da, neće mi ništa biti, kiše, da.
1: Kišobran, nek pada, samo pada kiše.
0: A ti si slušao onda Sljeme rano jutros.
1: Jesam.
0: Andrej je stigao jako davno, njemu je već dobar dan, a ne dobro jutro, ali tako, Andrej,
2: tako,
0: da?
2: Tako je, ne, dobar dan i danas sam skrom nad glavom. Minja me ne vodi sa sobom, ali...
1: siguran si.
0: Da, to, ne, to on misli da je siguran.
1: Da,
0: samo,
1: da.
2: Za sad.
0: 616-7004 broj telefona Radio Sljemena otvoren je za vas i dalje. Nas možete kontaktirati da biste nam ispričali što vas to muči u gradu ili što biste predložili kao nekakav boljitak i napredak u nekom segmentu našeg zajedničkog života. Dobro jutro! Pozdrav.
3: Pozdravljamo. I ovako, imam jednu veliku molbu i to me žulja jako. Nitko, baš nitko se ne usudi ili ne kaže importane pothodnike. To se vozi biciklovi, oni dostavljači s onim taškama na leđima, električni romobili, slalom rade, ljudi prolaze, djeca s kolicima, djeca trče, starci sa štapovima, to je užas jedan. Niti redara, ni policajca, ni zaštitara, nigdje nikoga, a dok ne bude neko stvarno stradao. To je strahota. I niko, do sad ja vas slušam stalno, nisam čula da je neko na to skrenio pažnju, da se tu nešto napravi.
1: Odlično, evo, vi ste sad napravili, super, neka ste nas nazvali, neka ste nas podsjetili na to, inače sa tim dostavom električnim romobilima, biciklima ima problem i Radovićeva ulica, baš planiramo jedno jutro posvetiti tome,
3: ali
1: desetak minuta u programu.
3: Ali pothodnike, uh-huh. Tu je tolika frekvencija ljudi, ide se na autobuse, kolodvor, prolazi se, a oni voze kao po pisti.
0: Da, problem je to što je to zapravo prolaz do autobusnih stajališta i što je jednim dijelom to gradsko, jednim dijelom privatno, pa vjerojatno kao i kod onih pokretnih stepenica ne mogu odlučiti čija je nadležnost, ali gospođa je sasvim u pravu. Pazite se ljudi dragi, i biciklisti, i mopedisti, ne znam kako se nazivaju ova nova prometala još.
1: Romobilisti.
0: Kako se zove ono kad je samo kotač sa dvije štange?
1: Segway
0: ima ručke i to je onaj...
1: A onaj monomotor.
0: Da, monomotor.
2: Možda cikl samo.
0: Da,
1: cikl.
0: Da, jer je od bicikla ostao samo cikl, da. Ne loša ideja, zvaćemo ga cikl za naše potrebe. Dobro jutro i vama.
4: Halo, dobro jutro.
0: Jutro.
4: E, pozdrav. Evo, ja zovem vezano za parking na nogostupu u Rudešu, u kvartu. Pa ja samo bih htio istaknuti, znači, da se već par mjeseci prijavljuje nepropisno parkiranje na nogostupu, ali postupanja nema, to je negdje 80-ak sigurno mailova razmijenjeno sa odgovarajućim redarstvom. I onda ono, jednostavno odgovora nema i najčešće se odgovori da prometni redar izađe za, ne znam, par dana nakon što netko parkira na nogostupu ili zelenoj površini, onda naravno ne uoči više tamo automobil jer se među vremenu makne i onda pravilo nema postupanja. I onda još usporedno isto tako u Rudešu, na istom tom mjestu, to je tamo u Jablanskoj lokaciji, ima znači vozilo neregistrirano koje stoji već 3-4 mjeseca, isto nikakvih apsolutno postupanja nema, jedno dva put je bila zalijepljena žuta naljepnica da se mora ukloniti, ali ništa se na početku ne događa. Da, i onda ono, u nekakvim telefonskim probijanjima do službi, čak je neslužbeno bilo rečeno i da je kao problem sa odlagalištem tih automobila i onda kasnim zbrinjavanjem, uništavanjem, što je dosta ovako apsurdno, jer onda ispada kao da je cijeli grad zapravo odlagalište automobila vrlo male šanse su da će vam netko zapravo i odvesti neregistrirani automobil. I onda zaključno još kroz tu cijelu priču, onda su zatraženi i postavljanje stupića na nogostup na tom dijelu u Rudešu u Jablanskoj i rješenje je doneseno negdje u lipnju, tako je bar bilo obaviješteno i nakon toga više nema ni odgovora, ni traga naravno na opetovane upite. Sad zadnje je zatražen zahtjev za pristup informacijama, ali evo čisto i odavde neki apel jer pretpostavljam da će se opet možda i taj dio ignorirati da se vidi što se i kako postupalo. Evo, frustracija je tu stvarno, mislim da jako puno prijava, a parkiranje na nogostupu gdje ljudi prolaze isto kolicima i općenito pješaci, mislim da ipak ne bi trebalo biti u skladu sa propisima, barem tako.
1: Da, nije sigurno u skladu, a to što nema postupanja, mislim da nema veze da se nemaju gdje zbrinuti, nego to neko zbrinjavanje treba platiti, a dok ne znaju ko je vlasnik, vjerojatno neće riskirati.
0: Dobro, ali to barem u današnje vrijeme vlasnika utvrditi automobilu po broju šasije nije nikakav problem po registraciji, a ako je neregistriran, onda po broju šasije, tako da čini mi se da je to neka ono malo drugačija igra. Ali zabilježila sam Jablansko Rudešu, pa ćemo
4: posjetiti. Je, evo kažem, žao mi je, samo kažem, baš je onako jedna velika inercija, znači evo, doslovno sad kažem vam 80-ak, znači mailova je upućeno prema redarstvu prometnom i otprilike se negdje na svaki 10 odgovori, znači ali to je ono potpuno generički odgovor sukladno tom i tom, izvršeno je postupanje dana tog i kao ne, ono, ne, naravno auti se u međuvremenu uredno i dalje parkiraju, to su onako tamo i ugostiteljski objekti i slično i onda već bude sve nekako zakrčeno i ne, neobično i čudno, a čini se i protiv propisa. Pa evo,
1: ukratko ne, odgovori su u smislu ukratko nemojte nas gnjaviti više.
4: Pa mislim da, može se iščitati iz redaka, ali kažem, službeno se to sve fino odgovori, do duše kažem, svaki 10. put, ne ni svaki, ali mislim nisu ni bitni odgovori, bitnije bi bilo postupanje.
1: Da nešto
4: ali,
1: naprave,
4: kažem, tako je, ali pomaka nažalost nema, evo, ali su cijelo vrijeme tamo parkirani, ono, kako tko želi i dođe i evo, nažalost kažem, nekakva inercija, pa samo bih volio ono da se to pokrene nekako ako
0: i... Ajde, pitat ćemo i to, ali evo i za vas informacija kako sam bila vidovita za 15. za 15. listopada sam tražila goste upravo na ovu temu nadzora regulacije prometa u mirovanju s posebnim naglaskom na parkiranje ulicama koje nemaju predviđena parkirna mjesta, pa evo čekam odgovor iz grada i ovim putem ih pozivam da pogledaju taj upit i za domove umirovljenika i za ovo parkiranje. Tako da možemo otvoriti telefone da budemo malo konkretnije, ne samo ovako da bilježimo i da se dopisujemo. Hvala vam lijepa. Pozdrav do slušanja. Nemamo više vremena jer me Ozren Mrko gleda, imamo jako puno marketinga koji moramo odraditi, pa vas pozdravljamo. Hvala vam što ste sudjelovali i u nazivniku i u žuljelici. Andre ostaje danas s ove strane mikrofona. Minju ispraćamo.
1: Doviđenja i do slušanja.
2: Sretno,
1: Minja. Do skoro.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
4: Mana Outlet Dubrava od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 € popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od

0: hear the cry for home?
1: Listen!
0: Can you hear the cry for home?

0: Dobro vam jutro, vrijeme je za još jedne vijesti, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Gradska je skupština prihvatila rebalans proračuna koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans suglasila 24 gradska zastupnika, 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Govore HDZ-o Mislav Herman, Milka Rimac Bilušić iz stranke Drito i nezavisna Dina Dogan, a odgovara prozvani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: U gradu Zagrebu, kada govorimo o proračunu, imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje. S druge strane, prihodi grada strelovito rastu. I upravo zbog toga smo vas mi tražili i godinama apeliramo, smanjite stope poreza na dohodak.
2: Zagreb trenutno nema problem s manjkom novca i to samo zato što građani svojim porezima pune blagajnu. Ima problema s viškom pogrešnih prioriteta. Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje udrugarima, umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima kroz čišći, protočniji i funkcionalniji grad.
3: Vi ne upravljate gradskim proračunom kao da je gradski proračun, već upravljate njime kao da je vaš.
4: Mi i dalje imamo situaciju desetostrukog povećanja kapitalnih investicija, a kad gledamo rebalans, ako ćemo konkretno, većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava, koji je takav, ajmo reći, zašto ide s proračuna, zato što se ne dižu cijene.
0: Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić nastavak sjednice zakazao je za danas u 16 sati. Fakultet elektrotehnike i računarstva FER nakon 2 godine radova danas otvara obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Više od 50 milijuna eura uloženo je u obnovu, a sredstva su osigurana iz europskih fondova i državnog proračuna. Na otvorenju, koje će početi za sat vremena, predviđeno je prigodno obraćanje premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije, američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnim. Najava dolazi nakon propalih trgovinskih pregovora Kanade i SAD-a i sve napetijih gospodarskih odnosa s Washingtonom i Kinom.
5: Od sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma CETA želimo napraviti savez za budućnost kako bismo zajedno stvorili prostor gospodarskog napretka i sigurnosti. Surađivat ćemo na pametnoj proizvodnji i tehnologijama, povezati obrambene industrije i Arktik pretvoriti u naš veliki zajednički projekt. Ovo partnerstvo nije usmjereno ni protiv koga, nego na jačanje onoga što nam je zajedničko.
6: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvešćemo vrlo visoke carine na Europu.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
7: Na zagrebačkom području bit će umjereno do pretežno oblačno. Povremeno je moguća kiša i pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura osjetno niža nego jučer, između 20 i 23 stupnje.

I ove vijesti Radio Sljemena koje ste upravo čuli uredio je Boris Bogić. 9 je sati i 14 minuta i dalje oblačno u Zagrebu, ali za sada bez kiše. Maksimirska temperatura 19 stupnjeva, 19 je na Griču, 17 u Zračnoj Luci i 13 na Sljemenu. Kažu mi kolege da je počela padati kiša, dakle oblačno i kišno. Je li u cijelom Zagrebu, eto sad još uvijek ne znam. Relativna vlažnost zraka 79%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: miesta. U eter.
1: U 9:19 s mjesta u eter stiže naš Minja. Čujem kako sipi ta kiša koja je počela padati malo prije.
2: Da,
1: ako se ne varam,
2: pa jel? Neka je, neka je.
1: A ti si zapalio muzej, jel?
2: Da, zato moram biti posebno oprezan. Znaš, ono, ja se bojim da će se početi žbuka padat sa muzeja kad mu se približim, nažalost, koliko sam rijetko tamo, ali ovo je odličan povod, odlična izložba pred nama. Naime, MSU, Muzej suvremene umjetnosti, otvara novu samostalnu izložbu bosansko-hercegovačkog umjetnika s danskom adresom Ismar Čirkinagić. Lijepi pozdrav za početak ravnateljici MSU-a, gospođi Vesni Meštić. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i dobro jutro vašim posjetiteljima.
2: Ova izložba je big deal, meni se čini, ha? Ili se ja varam, jer sam dosta tanak sa općenito umjetnošću. Izložba nosi naslov Osmo more, otvorena je do 8. studenog.
3: Je, velika samostalna izložba Ismara Čirkinagića večera se otvara u Muzeju suvremene umjetnosti. Umjetnik, kao što ste lijepo rekli, bosansko-hercegovački, ali sa danskom adresom, gdje stvara više od 20 godina. Naime, Ismar nije nepoznat zagrebačkoj publici, jer je pred više godina imao samostalnu izložbu, prvu u Društvu hrvatskih likovnih umjetnika, gdje se predstavio sa svojim jednom instalacijom koja je otvorila i predstavila našim građanima njegovo polje interesa, a to je područje rata, područje različitih političkih sukoba, migracija, i upravo na zagrebačkoj izložbi večeras moći ćete vidjeti 4 njegove umjetničke instalacije. To je umjetnik koji stvara u različitim medijima, videu, koristi prije svega biljke, morsku vodu, školjke, kako bi zapravo oslikao upravo teme koje ga zanimaju.
2: Čini mi se da opet umjetnost vrišti na neki način.
3: Umjetnost zapravo ponovo je ovdje otvara teme koje su aktualne, teme koje i samo umjetnost ne daje odgovore, nego naprosto poziva da sagledamo određene, možda ne tako danas jednostavne teme sa neke druge perspektive. Dakle, pitanje rata, migracija, sjećanja, memorije kroz prizmu prirode.
2: Hvala Bogu, i nažalost istovremeno umjetnost ima se čime baviti. Što zapravo je Osmo more?
3: Osmo more je jedna metafora koja zapravo ima polazište u drevnom viđenju svijeta o 7 mora, 7 poznatih, dakle, mjesta, točaka i lokaliteta. Osmo more je metafora, jer mora povezuju, međusobno su povezana, a Ismar zapravo u svojoj metodi i pristupu rada uzima, dakle, morsku vodu, ali i druge. Vidjet ćete i u drugim radovima, dakle, poput herbarija ili biljke ili školjke, gdje zapravo kreira jedan, klasificira, uzima, dakle, te predmete i zapravo ih sistematizira, ali ti predmeti i te ovoga zapravo su preuzeti uzima iz prirode, iz mjesta koje su obilježene različitim sukobima i agresijama. Osmo more je središnja instalacija ove izložbe, koja se sastoji od 11 tona morske vode, koja je raspoređena u više od 2000 boca. Ovo je bio izuzetno zahtjevan projekt za Muzej suvremene umjetnosti, obzirom da su morska voda je stigla iz Baltičkog mora, Crnog mora, Atlantskog oceana, Egejskog mora, Sredozemnog i naravno Jadranskog mora. Mora su razdvojena, mora su sistematizirana, i to je neka metafora upravo kako mi ljudi radimo granice kako uvijek želimo sistematizirati i zapravo nešto klasificirati, podijeliti, staviti granice dok priroda zapravo ima svoju kontinuitet.
2: Svoju ideju. Pada mi na pamet, sad nismo predstavili kustoski tim koji radi, je napravio izložbu?
3: Kustoski tim uz mene, tu je Tijana Mišković, također nezavisna kustosica koja živi u Kopenhagenu i zapravo već duže vremena prati Ismarov rad. Tako da, naravno, tu su i kolege, zaposlenici Muzeja suvremene umjetnosti kojima je zaista ovaj projekt bio izazovan, jer 11 tona vode dolazilo je, dakle, u cisternama koje su onda iz različitih lokacija i koji su onda bili istakani u boce i postavljeni u instalaciju.
2: Sva sreća je da imate još posla, da vam to nije jedini posao, pa se imate čime baviti, pa ću vas zaboliti da nam i neka druga događanja i izložbe izdvojite koje trenutno imate.
3: A, dobro ste. Puno je događanja. Evo, pripremamo novo izdanje Device Arta u suradnji sa kustoskim kolektivom Kontejnerom. Riječ je o novim tehnologijama u suvremenoj umjetnosti i ta izložba se krajem mjeseca otvara. Početkom listopada otvorit ćemo izložbu 25 godina ekscene, dakle nezavisne plesne skupine, i ono što nam je u pripremi i najavi, dakle krajem godine otvaramo veliku izložbu japansko-američke umjetnice Yoko Ono.
2: To one Yoko Ono?
3: Ona i oko ona.
2: Odlično, odlično. Evo, i za kraj, Ivana, molim te, ti ćeš samo na našem WhatsAppu primiti dva najsretnija naša slušatelja, mm-hmm, sa po dvije, dakle dva puta dvije ulaznice za postav u trajanju i ovu izložbu večeras.
3: Dakle, izložbu Ismara Čirkinagića Osmo more.
2: Odlično. I zbirka kao glagol je u priči.
3: Zbirka kao glagol naš je stalni postav koji smo u šestom mjesecu otvorili četvrtu dionicu i mislim da kroz stalni postav posjetitelji zaista mogu vidjeti izvrsne radove iz naše zbirke.
2: I mogu se, još jedan put ću to ponoviti, nisam to rekao na početku, a trebao sam, već bi zvonili telefoni, jednom spustiti dvostrukim toboganom tu kod vas, je tako?
3: Naravno, to je rad Karstena Hellera i mislim da svakako trebaju, posjetitelji trebaju iskoristiti tu priliku i spustiti se dvostrukim toboganom.
2: Hvala vam lijepa.
1: I samo ćemo još reći 099-616-7004 za one koji su zaboravili kako nam se mogu javiti na naš WhatsApp.
2: Odlično. Odlično, evo ja ću na kraju poželjeti odlično izložbu, ne sumnjam da će biti, i kad bude deinstalirana da protekne sve kako treba, jer će opet biti vjerojatno i cisterni i otakanja vode i sve. Kako završi svo to more koje je došlo? Natrag u cisterne i natrag u more ili na drugu lokaciju?
3: Ovaj rad se seli u Dansku u Pomorski muzej, dakle na drugu lokaciju, na izložbu u Pomorski muzej.
2: Odlično, hvala vam lijepa i puno uspjeha.
3: Hvala lijepo.
1: Ivana, već sam imala ideju kako bi to more mogli ostaviti tu negdje da nam bude još bliže i tako dalje, tako dalje, da. A plastiku da, lijepo da reciklirati i sve ono kako treba po PS-u.
2: Ja sam imao ideju da ove zagrebačke bazene napunimo sa tim morem, pa da imamo morsku vodu cijelu zimu za kupanje. Drugi puta, vjerojatno, Ivana, hvala ti, da. Do slušanja.
1: Hvala vam lijepa, pozdrav i do slušanja. Čuli ste, evo, dvije ulaznice su već otišle, čekamo još jedno ime i prezime na našem WhatsAppu 099-616-7004.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na trgu Petra Preradovića.
2: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
4: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
5: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
6: Mana Outlet Dubrava, od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Sanji nisam nikad, rekao zdravo s Bogom.

0: sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
1: Pa sigurno.
2: Cenero. 10 pitanja o najdražem gradu.
0: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
1: Ako i treba.
2: Cener.
3: Svaki dan susret se zakasujemo u 9.45, pa tako je danas u našemu Ceneru, uz naravno kontinuirano pokroviteljstvo naših partnera, i ovoga puta to je Purina Proplan.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: A sada vi, to je ono što slijedi, to su pitanja o našem najdražem gradu, uglavnom ima tu svega pomalo i onoga što se događa danas, što je aktualno i onoga što nam slijedi u sljedećih nekoliko dana, ali i puno tih povijesnih trenutaka koji su stvorili Zagreb i njegove ljude ovakvima kakvi danas jesu. Ono što vi trebate je imati malo hrabrosti, imati malo volje, posebno ako se do sada niste okušali, i onda nas se nazvati na 6167004 i krenuti, baciti se na glavu, što bi rekla Janica nekada na Sljemenu, u ovih 10 pitanja. Prvo i posljednje pitanje u Ceneru je pitanje na koje tražimo vaš odgovor, nema male pomoći, u obliku 3 ponuđena odgovora koje vas čekaju u svim ostalim pitanjima, pa onda možda možete nešto i na sreću, ali nije to teško, to su neke stvari koje slušate vrlo često i u našim zagrebačkim vremeplovima i u reporterskim javljanjima i u ostalim osvrtima na naš voljeni grad, pa onda uz malo sreće i hrabrosti možete postati vlasnik ovog poklon paketa Purine Proplan proizvoda, posebno ako imate macu kod kuće i ako evo možete stvoriti neku lijepu zalihicu za ove jesenske dane koji su iscrpljujući i za naše kućne ljubimce, uz naše partnere to će biti puno, puno jednostavnije. 616-7004 broj telefona Radio Sljemena koji danas čeka na vas. Pa hoćemo li čuti uskoro tko je s nama? Hoćemo, naravno. Dobro jutro ili dobar dan.
5: Dobro jutro.
3: Ajde malo stižajte radio da se bolje čujemo i bolje razumijemo za početak.
5: Evo ga.
3: E, sad je puno bolje. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan.
3: Vaše je ime?
5: Kristijan.
3: Kristijan, jeste već bili u Ceneru, znate li pravila, jeste?
5: Jesam.
3: Kad ste posljednji put bili?
5: Jutro. Pa ja nisam više svoj, ali sigurno prije jedno godinu dana.
3: A, je li to Kristijan?
5: Je.
3: Da, malo sam bila na rubu zbog GDPR-a, da li da kažem prezime, ali glas je toliko upečatljiv da Kristijan
5: se... Glas nikada.
3: Prepoznaje, da, ovako, dobar glas daleko se čuje. Kristijane, idemo mi polako od prvog pitanja. Koja je bila prva boja zagrebačkih tramvaja?
5: Prva boja?
3: Kad su se prvi put pojavili tramvaje u Zagrebu, oni nisu bili plavi, plava boja došla je nešto kao...
5: Ovo su bili crveni, to je sa boja Zagreba.
3: Kristijane...
5: Molim.
3: Bilo vas je lijepo čuti, ali danas...
5: Bog ja opet probao.
3: Ne, može, da. Ajde. Ali mi je drago da ste probili led i da ste nam stigli ponovno u Cener. Čujemo se možda već može. Nešto kasnije. Pozdrav, do slušanja. Dobar dan i vama. Evo, Kristijan vam je otvorio put na 616-7004. Nisu pitanja tako teška. Upravo o ovom smo prije dan ili dva, pa čak i jučer Ana Marija vam je natuknula u svojem Ceneru nešto o tim tipičnim zagrebačkim bojama i kako su se mijenjale i kako smo došli do ovih naših današnjih upečatljivih plavih, pa da vas čujem. Dobar dan.
6: Dobar dan, poštovanje.
3: Poštovanje, vaše je ime?
6: Boris.
3: Boris. Čuli ste na čemu se Kristijan poskliznuo?
6: Pa, rekao je crvena.
3: Da, prva boja prvog zagrebačkog tramvaja bila je...
6: Narančasto-crvena.
3: Da, narančasto-crvena ili žuta, budući da je taj spektar boja onako vrlo rastezljiv od te žute do narančaste, tako da odgovor na ovo prvo pitanje, Boris, je točan. Plava nam je stigla nešto tamo kasnije. Drugo pitanje, na javnim površinama u Zagrebu nalaze se 4 dijela Ivana Meštrovića, Zdenac života, spomenik Nikoli Tesli, Josipu Juriju Strossmayeru i Ruđeru Boškoviću i povijest Hrvata. Amerikanci su od Meštrovića naručili 2 kipa, koja su onda 1928. godine postavili u Grand Parku. U kojem gradu se nalaze Meštrovićevi Strijelac i Kopljanik? U Chicagu, u New Yorku ili u Washingtonu? Dakle, ta dva velika dijela kojima se i oni diče su Strijelac i Kopljanik. Oni su 28. Ja mislim da Chicago. U Chicagu, tako je, u Chicagu, to je točan odgovor. Idemo na treće, najstarije javno kupalište na ovim prostorima Dijana. Nekada je bilo kupalište za bogate. Radi već gotovo 200 godina i nalazi se na kojoj adresi? Ilica 8, Ilica 12 ili Ilica 22? Dakle, riječ je o kupalištu Dijana koje radi i danas. I kulturni je spomenik, grana. Ilica 8 je točan odgovor, bravo. Ovoga vikenda u Zagrebu se igra memorijalni turnir posvećen uspomeni na kojeg nogometnog trenera? Na Cicu Krančara, Čiru Blaževića ili Ota Barića?
6: Sramota, ne znam. Hmm?
3: Ajde, malo razmislite, imate vremena, dakle ovaj vikend memorialni turnir posvećen je uspomeni na kojeg nogometnog trenera, na Cicu Krančara, na Čiru Blaževića ili na Ota Barića. Mislim, realno mogao bi biti za svu trojicu, da.
6: Ja ću tipovati od našeg najstarijeg, Čiro Blažević.
3: Čiro Blažević je točan odgovor, tako je, sportski događaj koji u nedjelju slavi njegov izniman doprinos hrvatskom nogometu i hrvatskom sportu općenito, ali sva trojica u principu bi mogla imati memorijalni turnir. Ko zna, možda ideja za nekog drugog, što kažete? Peto pitanje, koji se naš književnik služio pseudonimima Veljko Rabačević, Petrica Kerempuh, Milutin, Branislav i Onofrio Skopriva, a istovremeno je imao čak 4 osobna imena? Je li to bio Ksaver Šandorđalski, Gustav Krklec ili August Ivan Nepomuk Eduard Šenoa?
6: Šenoa.
3: Ovo vam je jednostavno, da ne mre biti jednostavnije ako samo slušate kako čitam njihova imena. Iako nam je to danas nemoguće zamisliti, stari su se Zagrepčani nekada kupali na obali Save. U vrijeme najveće gužve, kažu zapisi, na kupalištu je znalo biti gotovo 5000 ljudi, a za sigurnost ljudi na kupalištu brinuli su se Društvo savskih čuvara, Društvo za zaštitu plivača ili Društvo savskih spasilaca.
6: Znam da je bilo kupalište, to sve za one drvenjaci, to mi je jasno.
3: Da vam ponovim, hoćete još jedan put?
6: To moram pogoditi.
3: Ajmo da vam ponovimo još jedan put, pa vam možda sjedne. Je li to bilo Društvo savskih čuvara, Društvo za zaštitu plivača ili Društvo savskih spasilaca?
6: Nek bude onda spasilaca, to je automat.
3: Boris, nažalost, greška. Nažalost greška, ali bili ste sjajni, evo polovicu ste odvalili ovako kao lijevom rukom, baš vam je išlo kako treba, pa se nadam da ćete nas nazvati opet koji dan ili tko zna, možda sreća bude baš i dan.

0: na Savi, Društvo Savskih čuvara, Društvo za zaštitu plivača ili Društvo Savskih spasilaca?
1: Tam pogađat ću Društvo za zaštitu plivača.
0: Niste, nažalost, Branka, nisam, pogodili, okay, ali ste riješili onome ko dođe poslije vas, tako da sretne ruke. Halo?
2: Darko je.
0: Darko, jeste slušali ili ste nazivali?
2: Jeste.
0: Dobro. Onda, koji je to naš književnik imao puno pseudonima?
2: Augušenu.
0: A dobro, i memorijal ovoga vikenda posvećen je kojem treneru?
2: Ćiri
0: Blaževiću. A ovo šesto pitanje, sigurno sam sad...
2: Ostali su nam Savski čuvari.
0: Savski čuvari, o njima je jučer bilo riječi i u Zagrebačkom vremeplovu Radio Sljemena. Dobro, Darko. HŽ Putnički prijevoz pustio je prekjučer u promet prvi elektrodizerski vlak na relaciji Split Zagreb glavni kolodvor, a riječ je o prvom od ukupno 6 novih elektrodizelskih vlakova koji bi do kraja godine trebali biti uključeni u promet. Koliko će se sada putovati na relaciji Zagreb-Split? 5 sati, 6 sati i 50 minuta ili 7 sati i 30 minuta?
2: Pa ja mislim da je ovo zadnje.
0: Mhm. 7 i pol sati.
2: Aha.
0: Dobro, to je točan odgovor, 7 i pol sati ćemo
2: jako
0: putovati novim vlakom, jako brzo kako se inače putuje, vjerujte mi. Osmo pitanje, legenda kaže da je Bundek dobio ime po vilenjaku, utopljeniku ili zmaju. Dakle, riječ je o legendi koja je negdje zapisana u pričama i legendama u Zagrebu i kažu da je Bundek dobio ime po vilenjaku, utopljeniku ili po zmaju.
2: Pa, bajkoviti pa neke vilenjak.
0: Nije vilenjak, Darko, nažalost. Nije vilenjak, hvala vam, ali lijepo da razmišljate ovako, da još uvijek vjerujete u vilenjake. Pozdrav i do slušanja. Idemo na sljedećeg. Halo.
1: Opet Branka.
0: Da, Branka. Branka, ne moram vas pitati, slušali jeste koliko se vozimo od Zagreba do Splita sad? 7 i pol sati se vozimo. Dobro, a na Savi su nas čuvali tko? Jesmo
1: oni
0: naučili?
1: Prvi, Savski.
0: Društvo Savskih čuvara. Dobro, i sad smo na Bundeku, sa Save smo se na Bundek preselili i tražimo po kome je ili po čemu je Bundek dobio ime. Nije po zmaju, Branka,
1: ja.
0: Pozdrav, do slušanja, pozdrav, halo, dobar dan.
3: Višnja pri telefonu.
0: Višnja, poštovanje, dobar dan, Višnja. Koliko se vozimo, Višnja, po novome sada ovim elektrodizelskim vlakovima? 7 i pol sati, a na Savi su kupače nekada čuvali?
3: Savski čuvari,
0: tako je. I sad vam je za Bundek sve vrlo jasno, je li tako? Bundek je dobio ime po legendi, tako on legenda kaže, po vilenjaku, utopljeniku ili po zmaju.
3: Onda je ostao utopljenik.
0: Tako je, Bundek je prema predaji dobio ime po prvom utopljeniku u ovom jezeru, Josipu Bundeku, evo tako kaže ova legenda. Vama su ostala dva pitanja da zakucate današnji cener. Višnja, u devetom idemo u šetnju u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, kako je red. U subotu će se tim povodom u parku Maksimir održati šetnja bez stresa za ljude i pse. Šetnja za ljude i pse ili šetnja bez stresa? Dakle, jedan od ta tri odgovora je sigurno je točan.
3: Šetnja
0: bez stresa za ljude i pse, šetnja za ljude i pse ili šetnja bez stresa?
3: A možda ovo prvo.
0: Mm-hmm. Ja se sjećate kaj sam rekla da to je.
3: Šetnja bez stresa za ljude
0: i pse. Tako i pse. Je, i pse, to je točan odgovor. I sad deseto, gdje morate vi ponuditi odgovor meni. Župa bez stalnih župljana ujedno i najviša po nadmorskoj visini u Zagrebu je?
3: Kraljica Hrvata.
0: Kako se točno zove? Ta na koju vi mislite?
3: Ta na Sljemenu, na Medvednici.
0: Dobro, ali kak se zove? Ajde se potrudite, potrudite.
3: Ajde. Marije ili
0: ubit će me i kolege i slušatelji jer smo prekardašili vrijeme, ali ajde, još malo, na dobrom ste putu.
3: Svete Marije.
0: Kako ste rekli?

0: da se zove?
1: Župa Kraljica Hrvata.
0: Idemo na rizik. U principu je, da. Je, ali nije joj to puni naziv, ali naučit ćemo nešto zajedno, Višnja. Župa se zove Majka Božja Sljemenska Kraljica Hrvata. Da, tako, tako da to joj je puni naziv. Danas je takav dan, evo da ga osunčamo, Višnja, Cener je vaš, dobili ste nagradu
1: hvala.
0: Našeg pokrovitelja, poklon pakete Purina Proplan proizvoda, morate doći ovamo na Prisavlje, na HRT, Prisavlje 3, preuzeti svoj dar, još vas samo molim vaše cijenjeno prezime.
1: Višnja Dalić.
0: Dalić.
1: Dalip.
0: Dalip. Mm, Dalip, evo zabilježeno je. Višnja, ostanite na telefonu da uzmemo vaše dobre podatke za naš marketing. Hvala vam lijepa i onda se čujemo ponovno
1: hvala
0: za dva mjeseca.
1: Vama može?
0: Hvala vam lijepa, pozdravi do slušanja. Prekardašili vrijeme, jesmo, nemojte zamjeriti jer opet ide jedna dobra glazba, a onda nakon toga dobra priča o Zagrebu.

Danica iz tramvaja. Zagrepčani su tramvajski prijevoz dobili u rujnu 1891. godine. Isprva su tramvaje gradskim ulicama vukli konji, a gotovo dva desetljeća poslije, u kolovozu 1910. Zagreb je dobio električni tramvaj. Tijekom više od stoljeća tramvaji su postali neizostavni dio gradskoga života. U njima su se susretali i rastajali ljudi, sklapala prijateljstva, vodili razgovori, događale svađe, ali i nezaboravne životne priče. Novinske stupce punile su vijesti o prometnim nesrećama, među kojima je bila i jedna od najtežih tramvajskih nesreća u svijetu, ona na pruzi prema Mirogoju 1954. godine. No uz zagrebačke tramvaje vezane su i mnoge vedrije priče. Na jednu od njih podsjeća događaj koji se zbio upravo na današnji dan, 17. rujna 1921. godine. Bio je to lijep, vedar i sunčan rujanski dan. Oko 2 sata poslije podne na tramvajskoj se postaji na Trgu bana Jelačića zaustavio tramvaj broj 8. Iz njegove prikolice iznenada se začuo vrisak, a zatim i snažan plač novorođenčeta. Marija Humski, radnica tvornice Penkala u Branimirovoj ulici, žurila se u rodilište u Petrovoj. Na Trgu bana Jelačića presjela je iz jednoga tramvaja u drugi, no njezina je kći odlučila doći na svijet prije nego što je majka stigla do odredišta. Promet je nakratko bio zaustavljen. Tramvaji su se nizali dužilice, a znatiželjni prolaznici raspitivali su se što se dogodilo. Za to vrijeme u tramvajskoj je prikolici Marijina sestra povijala novorođenu djevojčicu uz pomoć konduktera i jedne putnice. Budući da kola društva za spasavanje nisu stizala, tramvajski službenici odlučili su propustiti tramvaj broj 8 prema Maksimiru. Istodobno su telefonom obavijestili rodilište u Petrovoj ulici i zatražili da pošalju vozilo na tramvajsku postaju u Vlaškoj. Tako je tek rođena Danica, samo nekoliko minuta nakon dolaska na svijet, obavila svoju prvu vožnju tramvajem. Taj neobični događaj ubrzo je pao u zaborav. Tek mnogo godina poslije, kad se Danica zaposlila u jednoj parfumeriji u središtu Zagreba i svakodnevno tramvajem putovala na posao iz Savske ceste, majka joj je ispričala okolnosti njezina rođenja. "Ti bi se, Danice, trebala besplatno voziti tramvajem, zato što si rođena u njemu," rekla je. "Šteta što ti tramvajsko poduzeće ili gradska štedionica nisu bili kumovi. Možda bi tada imala besplatnu kartu." Danica je tako postala jedna od rijetkih Zagrepčanki koja se tramvajem vozila i prije nego što je stigla kući iz rodilišta. Zagrebačkim vremeplovom sa zagrebačkim tramvajima u potrazi za novom pričom danas su vas poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan, 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Gradska je skupština jučer prihvatila rebalans proračuna koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans su glasala 24 gradska zastupnika, 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Predsjednik gradske skupštine Mate Mišić nastavak sjednice zakazao je za danas u 16 sati. Nakon 4 mjeseca radova otvoren je obnovljeni objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Zagreb. U obnovu je uloženo 500 tisuća eura, a u njemu se godišnje zbrine oko 120 tisuća pacijenata, pa je velika novost veći prostor za trijažu koji će omogućiti brži protok i bolju skrb. Govore pročelnik hitnog objedinjenog prijema Adi Skeranović i ravnatelj Fran Borovečki.
2: Obnovom prostora ćemo mi dobiti brži protok bolesnika. Navest ću vam samo jedan primjer. Zahvaljujući obnovi trijaže kao samo jednog dijela segmenta ove obnove, dobili smo malo veći prostor gdje ćemo sada oformiti nešto što se zove fast track, odnosno ambulanta ubrzanog zbrinjavanja. To je nešto što vani postoji kao način rada u nekim zemljama, a omogućuje puno brži protok bolesnika koji su niže trijažne kategorije, koji su svejedno hitni.
3: To nije samo obnova prostora. Obnovljeni OHBP će omogućiti bolje funkcionalne radne procese, omogućuje bolje i brže zbrinjavanje naših pacijenata i bolje uvjete rada za naše djelatnike.
0: I jedna obavijest iz Zagrebačkog holdinga. Zbog puknuća cjevovoda bez vode će do 13 sati biti dio stanovnika ulicama Šafrana, Mesci, Fruškogorskoj, Splitskoj. A zbog kvara na zasunu do 14 sati bez vode će biti dio stanovnika u ulici Vladimira Nazora. U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Kotarski sačuvao svoju mrežu. Pojedinosti donosi Vladimir Horvat.
4: Nova loša predstava Dinama koji je podijelio bodove s izraelskim prvakom Hapoel Berševa bio je dominantan cijelu utakmicu, imao po dvije velike prilike u svakom dijelu. U 25. minuti Forson je 14 metara pogodio vratnicu, a u sučevom dodatku prvog dijela Kutarski je izvrsno branio pokušaj Ahmada. Dinamo je prvi udarac u okvir gola imao tek u 46. minuti kada je Oršić snažno gađao u prvi kut, ali Marciano odbio tu loptu. U 53. minuti Kutarski je još jednom spašavao kada je ispod grede izbokao udarac sa glavom Zlatanovića. 20 minuta poslije Mišić je u posljednji tren uklizao ispred samog Ahmada. Dinamo imao 2 dalekometna pokušaja Mišića i Lišice koji su završili pored vratnice i ostalo je Hapoel Berševa Dinamo 0-0.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća kiša i pljusak, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura osjetno niža nego jučer, između 20 i 23 stupnja.
0: Bile su ovo vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Boris Bogić. 10 sati, 14 minuta. Aktualna temperatura u Maksimiru je 19 stupnjeva, 19 je na Griču, 20 u Zračnoj Luci i 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka gotovo ista kao u prošlom satu, 78%, tlak je 1016 hektopaskala.
1: Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
3: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Nakon 40. mnogi primjećuju da im je teško čitati sitna slova, osobito na mobitelu ili u slabijem svjetlu. To je presbiopija, odnosno starosna dalekovidnost, prirodna promjena vida koja pogađa gotovo svakoga. U Poliklinici Bilić Vision koristimo Presbeyond Blended Vision, najnapredniju lasersku metodu za uklanjanje presbiopije. Omogućuje vam oštar vid na sve tri udaljenosti, blizinu, srednju udaljenost i daljinu, bez naočala za čitanje. Zahvat je brz i bezbolan, a svakodnevnim aktivnostima vraćate se već za nekoliko dana.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
4: Francuska violončelistička zvijezda Gautier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna, Lisinski subotom.
0: Hrvatski radio.

0: Dobar dan, 10:30.
1: Ovaj vikend, 9.99.
2: Emisija o potrošačkim pravima.
0: Dobar dan, dobrodošli u emisiju o potrošačkim pravima. Ova naša emisija 9.99 nekad stvarno zvuči jako ironično, što nam je bila namjera, posebno kada govorimo o pravima pacijenata i o zdravstvenim sustavima u Hrvatskoj. Najavljene izmjene financiranja primarne zdravstvene zaštite ugovornim doktorima dentalne medicine nisu donijele povećanje koje bi bilo usporedivo s drugim djelatnostima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Nedostatno financiranje već se na neki način odražava na organizaciju rada ordinacija, a nastavak takvog modela mogao bi bitno smanjiti opseg usluga nakon dosezanja limita, o kojima znamo malo, i dulje čekanje pacijenata na ugovorenu dentalnu zdravstvenu zaštitu. Sa mnom je predsjednica udruge Mreža organizacija doktora dentalne medicine s ugovorom u Republici Hrvatskoj, doktorica dentalne medicine Irma Šavorić. Dobar dan i dobrodošli u program Radio Sljemena.
3: Dobar dan i ovim putem vam se zahvaljujem na vašem pozivu u emisiju i pozdravljam sve vaše slušatelje.
0: Doktorice Šavorić, evo ovako, kad kažemo da je došlo do nekakvog nesrazmjera po pitanju ugovora doktora dentalne medicine u odnosu na primarnu zdravstvenu zaštitu, prosječnom pacijentu to zapravo ne znači puno, ali vas molim da nam pojasnite o čemu se radi, gdje ste na neki način u ovom financiranju koje je potpuno novo zakinuti i zbog čega se bojite da bi se to što se dogodilo sada zapravo u konačnici moglo preliti na nas pacijente i stvoriti vam dodatan nekakav, rećemo tako, nered u sustavu?
3: Pa ovako, prije svega, primarna zdravstvena zaštita što se tiče doktora dentalne medicine uključuje 2073 ugovorna tima, od kojih 2/3 timova čine privatne ordinacije koje imaju ugovor s HZZO-om, dok 1/3 ordinacija su zaposlenici domova zdravlja, koji isto, vi kad dođete kao pacijent u dom zdravlja, vi u principu ne znate koji od tih ordinacija je privatna, koja je domska, jer kolege koji se nalaze u domovima zdravlja, koji su privatnici u stvari, su u zakupu u doma zdravlja, odnosno oni taj prostor unajmljuju. Nas privatnika ima oko 1370 timova i pola nas su u privatnim prostorima, a pola u zakupu u domu zdravlja. Da se vratimo na naš temeljni ugovor koji je započeo 2013. Ta su uređeni neki normativi, određeno je što je hladni pogon i neka fiksna primanja svake ordinacije. Izjednačeni su vrijednosti timova otprilike nas, opće obiteljske medicine, pedijatara, ginekologa, i za svaku ordinaciju je određen jedan limit prema broju pacijenata jednim točnim izračunom, do kojeg HZZO nama plaća prema cjeniku koji HZZO odredi. Tako da mi na neki način onoliko kako ugovorimo sa HZZO-om, toliko usluga mi možemo našim pacijentima pružiti.
0: I to nije stvar osobnog dogovaranja privatnih ordinacija, nego generalno na području Republike Hrvatske.
3: Tako je, ista pravila su igre i za nas privatnike i za domske timove. Ugovor je isti, vaša prava pacijenata su ista u koju god dođete u ordinaciju dentalne medicine.
0: U tom trenutku ste na neki način bili relativno jednaki, izjednačeni, međutim s ovim novim financiranjem postoji bitna razlika između primarne zdravstvene zaštite i dentalne medicine.
3: Zato što, naime, prije par godina je oformljeno jedno povjerenstvo za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, u kojem se raspravljalo o tome na koji način unaprijediti primarnu, najavljene su neke promjene, dodatna financiranja i u stvari tim obuhvatom dentalna zdravstvena zaštita je izostavljena i mi smo u stvari ovim ugovorom prvi put na neki način od ostalih naših kolega nismo dobili takvo povećanje, što na godišnjoj razini, pošto nekako su doktori dentalne medicine bili uvijek nekako izjednačeni sa doktorima opće obiteljske bez specijalizacije, kad ih usporedimo sad s nama, godišnja razina manje ugovorenog je preko 12.000 eura. Što znači, kada se gleda u tim dijagnostičkim postupcima koje mi fakturiramo HZZO-u, to će biti toliko manje za pacijente.
0: Kako je moguće da se dentalna zdravstvena zaštita na neki način izgubila u cijelom tom moru svega ostaloga i da vas je sustav, čini mi se, sad ciljano zakinuo?
3: Pa gledajte, nekako kako je kod nas te 2013. ujedno kad smo prešli primarna, znači ginekolozi, pedijatri, opća i mi na jedan novi sustav financiranja gdje je tako određeno fiksna primanja i šta ona trebaju pokrivati, koje su za sve ordinacije isti, bilo male, bilo velike, i ti dijagnostičko-terapijski postupci koje mi u stvari fakturiramo HZZO-u i koji su za svaku ordinaciju do limita nekako propisani, idu na temelju cjenika koje HZZO na neki način nama propisuje. Te 2013. mi de facto do lipnja 2026. smo radili po istim ili manjim cijenama. Da vam primjerice kažem, na primjer, do lipnja 2026. jedno vađenje zuba jednokorijenskog je bilo 2,96 eura, višekorijenskog 4,40 eura, instrumentacija jednog kanala pri liječenju oko 5 eura itd. Tako da bila je zbilja potreba da se taj cjenik izmijeni, jer 13 godina smo mi radili po njemu. I izmijenjen je, on je podignut za nekih u prosjeku 30%, ali limit naplate koji HZZO je odredio povećan je za jedan standardni tim koji se skrbi od 1900 pacijenata za nekih 360 eura. Na taj način, u stvari, svaki mjesec mi možemo odraditi nešto više posla, ali HZZO će platiti do tog limita. U tekućoj godini svi postupci koji su preko limita se prelijevaju na idući mjesec, tako da recimo možemo onaj mjesec kad smo na kraćem bolovanju ili idemo na godišnji odmor, u stvari poslati na naplatu te račune koje smo unaprijed odradili, ali s krajem godine, s prvim, sav taj prekobrojni rad biva poništen.
0: Dakle, ne može se prebaciti u iduću godinu, nego jednostavno ne postoji.
3: Ne postoji. Znači, tokom tekuće godine mi možemo nadoknađivati unaprijed unazad, ali s prvim se taj iznos poništava i krećemo ponovno.
0: Vi ste inače zapravo jedini koji imate transparentnu košaricu svih vaših zahvata. Na stranicama se može pronaći koliko košta jedno vađenje zuba, koliko košta jedna plomba i sve ostalo. To se uvijek gledalo kao u dentalnoj medicini kao jedan plus, jedan benefit, jer u drugim situacijama pacijenti zapravo ne znaju koliko koštaju njihove pretrage, nemaju taj nekakav dojam. Sada ste se udružili u mrežu ordinacija doktora dentalne medicine upravo zbog toga da biste na neki način spriječili da se ovo što se događa s financiranjem prelije na pacijente. Što vi zapravo u ovoj situaciji možete ili što namjeravate napraviti?
3: Pa u principu ovo što ste spomenuli, te 2013. je definirano ono što je u košarici usluga, na što pacijent ima pravo, i ono što je nad standard, i ingerenciju nad tim cijenama je preuzela Hrvatska komora dentalne medicine, koja je, pozivajući se na Zakon o potrošačima, zaštitila i pacijente i kolege i struku i propisala cijene koje bi bile odrađene, ispod kojih u stvari ne možemo kvalitetno odraditi posao i pružiti kvalitetnu uslugu pacijentima.
0: To je zapravo bilo postavljanje nekih standarda.
3: Tako je.
0: Jednako svim dijelovima Lijepe naše.
3: Tako je. I u stvari mi se moramo držati tog cjenika u onim uslugama na koje pacijent nema pravo, koje on plaća u punom iznosu.
0: Mhm. Što ćete napraviti sad prije toga da pozovemo naše slušatelje da se slobodno jave i da se informiraju na 616-7004 slobodno? Možete postaviti pitanje ili podijeliti svoje iskustvo. Što ćete sada, doktorice Šavoreć, napraviti u ovoj situaciji da vam se ne dogodi to da iz nečega što je funkcioniralo relativno dobro i bilo vrlo transparentno uđete u nekakvu drugu zonu koja vam se zapravo kao ordinacijama i liječnicima uopće ne dopada?
3: Pa naravno, zato jer mi bi kao liječnici htjeli da naši pacijenti imaju sva moguća prava i da je to regulirano i da to naš glavni osiguratelj plati. Međutim, to nije tako. Bila je potreba da se postave neki standardi, što je košarica, što je nadstandard, i da se toga držimo. Međutim, u našem radu postoji jedan čitav niz situacija na koje mi ne možemo utjecati, koje također utječu na naše poslovanje i zbog kojih je na neki način doktor dentalne medicine penaliziran, a to je da nama je propisan neki standardni tim i prema njemu se slažu ugovori. To je 1900 pacijenata. Međutim, propisan je i maksimalni broj pacijenata koji može ordinacija imati i minimalni. Ono što je posebno nepravedno, po mom mišljenju, u svemu tome je kad jedna ordinacija dentalne medicine padne ispod 1410 pacijenata, iznos hladnog pogona se prepolavlja i HZZO tim ordinacijama isplaćuje 50% hladnog pogona. Ali vi ne možete kao doktor platiti pola doprinosa, pola poreza, pola struje, pola plaće svom asistentu i tako
0: zašto
3: dalje.
0: Zašto se to prepolovi na pola?
3: Zato su oni donijeli takav pravilnik, mislim da je to bilo 2014. I bojim se da još ovim dodatnim zakidanjima u odnosu na druge djelatnosti te ordinacije će biti ponajviše zakinute, jer neće otkud moći svoje poslovanje zaokružiti, a takvih ordinacija u Hrvatskoj je negdje petina.
0: Znači li to da se te ordinacije možda u nekim mjestima, u nekim gradovima mogu ugasiti?
3: Tako je.
0: Jer će biti nerentabilne.
3: Tako je, bit će nerentabilne, doktori neće moći isplaćivati plaću svom asistentu, podnamirivati troškove, a to je posebno su pogođena područja gdje je iseljavanje stanovništva poprilično. To nije niti jedan mali broj pacijenata o kojima skrbe te ordinacije. Radi se o nekih 270.000 pacijenata, ili tako?
0: To znači da ste na najboljem putu da završite kao pedijatar i ginekolozi, jel?
3: Pa znate, situacija je...
0: I mirišite takvu situaciju u zraku.
3: Pa dodatno čitavu situaciju pogoršava i činjenica da kolege koji su u domovima zdravlja u zakupu, njima je u stvari ugovor s HZZO-om uvjet za taj zakup. I oni de facto ne mogu tek tako raskinuti ugovor s HZZO-om jer de facto ostaju bez posla. Kolege koji su u svojim privatnim poslovima, ako i dođe do raskida ugovora, mogu nastaviti raditi kao privatnici bez ugovora s HZZO-om i nastaviti svoje poslovanje.
0: Slušamo naše slušatelje. Dobar dan, dobrodošli na Sljeme, izvolite.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite. Stišite malo radio,
4: budite
0: bolje ćete nas čuti.
4: Budite ljubazni. Trebala bi jednu informaciju. Imala sam svoga privatnoga zubara, kojega više nemam. Sad kad trebam uslugu, rekli su mi da me ne mogu primiti, recimo, na primjeru Perkoševu ili bilo kam, da moram donijeti potvrdu od svog privatnog zubara. Da ja imam privatnog zubara, ja ne bi tražila negdje drugdje. I ja sad nemam priliku kuda ja sad idem. U Gundulićevoj ne primaju samo tako, isto imaju nekakve uvjete, uslove, i ja zapravo ne mogu doći do zubara normalno.
0: Evo pričekajte malo na liniji, doktorica Šavorić će pokušati vam objasniti o čemu se zapravo radi, kakva je ovo situacija.
3: Gospođa vjerojatno treba uputnicu za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, što znači da treba odabrati svog doktora primarca, doktora dentalne medicine, upisati se kod tog liječnika i putem uputnice, ako liječnik primarac ne može riješiti njen problem, ona će ga riješiti na sekundarnoj razini, u Zagrebu to je Perkovčeva, stomatološki fakultet i tako dalje, ali prvi korak je izabrati svog doktora dentalne medicine. Problem je što mnogi u Zagrebu su puni i ne primaju više pacijente.
0: Jeste razumjeli što biste trebali, morali biste tražiti svog doktora dentalne medicine kod kojega ćete se upisati kao pacijent?
3: Vjerojatno postoji u HZZO u popis ordinacija koje imaju mjesta, taj popis se nalazi i na internetu, ali može tu informaciju gospođa dobiti u bilo kojem uredu HZZO-a i prema mjestu i području stanovanja, ako se radi u Zagrebu, uputiti je koji doktor ima mjesta da ju primi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Dobro, hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, jako, sretno.
4: Jako zakomplicirano za nas pacijente, jako, jako komplicirano.
0: Da, malo je komplikacija, upravo zbog toga i govorimo. Da, sretno, potražite, dakle, u bilo kojem uredu zdravstvenog osiguranja taj popis. Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Pa u zdravstvu je sve komplicirano.
0: Da, i to je istina.
5: Da, nema, i mora, evo ja sam, kad sam lani trebao jedan pregled, kaže skoro za godinu dana. I šta ću? Ja sam mošao u privatno, u poznatu našu kliniku i obavio za 8 dana sam čekao.
0: Mm-hmm.
5: Ali sam platio i po 200 i nešto eura plus 100 i nešto eura, jer bio radilo se u dva razmaka.
0: Mm-hmm.
5: Tako si, eto, riješi. Ali otkud novci za ostalo? Tako da, teško je to. A ovako, samo kad kažem, ta dentalna medicina isto, ne znam, ode sva privatnicima i nisa to problem. Biće valjda plaći jednog dana 8000 eura kao što je Kolinda ona rekla nekadavno, pa me sad zanima ovako, ako oni vama uzmu gospođo novce, pola ili ne znam, 200 eura mjesečno, oni te novce neko moraju dati, ili sebi uzmu za svoj, ma ni kažu, drugačije ne ide, jer uništavaju time zdravstvo, bez ovo kojim se radilo, dentalna medicina, počne ovo ono, a sad drugo, daj mi reste, vi sigurno znate sve. Ja sam zbog transplantacije morao izvaditi određene zube, znate, jer su bili ono nikakvi.
0: Mm-hmm.
5: E sad me zanima, da li još nisam pitao nikog, koliko košta jedan implantant, kako se to kaže, da se ugrađuju.
0: Mm-hmm. Dobro, hvala vam na pitanju, evo ostanite.
5: Koja je cijena i kakvi su to, da li je to baš moguće kod svakog i to. Lijepo,
0: hvala vam lijepo, pozdrav i do slušanja. Evo, doktorice Šavorić, možda mogu vas zamoliti neki opći odgovor, dakle, za ljude koji trebaju ugrađivati implantate, da znaju gdje se informirati, koliko to košta, pokriva li nešto zdravstveno osiguranje, što moraju sami doplatiti.
3: Pa implantati svakako spadaju u onaj nadstandard koji ne pokriva HZZO, međutim, ukoliko se koriste kao retencija za zubne proteze, moguće je da na neki način se kombinira, što je u stvari zgodno kod primarne zdravstvene zaštite upravo zbog toga što je određeno što je standard ili nadstandard, tako da u našim poliklinikama koje su ugovorne s HZZO-om mogu jedan dio usluge, recimo protezu, dobiti na teret fonda, dok implantate će platiti kirurgu u Perkovčevoj, u Gundulićevoj i tako dalje. Inače, pacijenti se mogu odlučiti na potpuno privatnu uslugu i imaju na raspolaganju poliklinike gdje mogu sve to skupa odraditi odjedno.
0: Ali sve ove podatke o tome je li njihov doktor, doktorica dentalne medicine privatnik ili je domski liječnik, kakve kombinacije su imamo što ste rekli na raspolaganju, to se barem uvijek moglo sa stomatolozima iskomunicirati. Da.
3: Tako je, to je vrlo jasno iskomunicirano i što je bolja komunikacija, to mi lakše surađujemo s pacijentima u stvari na obostrano zadovoljstvo.
0: Nadam se da ćete evo riješiti ove enigme i sa svojim stomatologom. Dobar dan i vama, dobrodošli.
6: Dobar dan.
0: Poštovanje.
6: E sad mene interesira nešto. Znači, privatni stomatolozi imaju problem sa naplatom. Državni stomatolozi rade u državnim firmama i plaćeni su za taj svoj posao.
0: Znači, dobro, malo stižete radio prijemnik, molim vas da nemamo ovaj znači, eho koji nam smeta.
6: Pardon.
0: Bolje ćemo vas i čuti i razumjeti.
6: Znači, pacijenti koji žele uslugu preko HZZO bi trebali u stvari biti, bilo bi im omogućeno besplatan rad dentalni na zubima, ono što HZZO pokriva.
0: Uh-huh.
6: Koliko sam ja shvatio.
0: Do određenog limita, tako je?
6: Do određenog limita. Znači, ono što socijalno pokriva, znači, na to pacijenti imaju pravo preko socijalnog gratis. U slučaju da imate privatnog zubara u društvenom domu, da li on može vama reći da ono što socijalno pokriva, da to vi ste dužni platiti? Obzirom da ste došli kod privatnog.
0: Mm-hmm. E, to je ona dilema na
3: da.
0: Početku.
6: I,
0: dobro.
6: Sljedeća stvar je, Znači, ako vi imate pravo nekakav postupak koji pokriva socijalno, gdje vi praktično ne plaćate ništa. Država plaća, jer ste, plaćate vi zdravstveno, socijalno, mm-hmm. što već plaćate. I za to bi trebali dobiti gratis uslugu. Ako je gratis usluga neizvediva u državnim, znači, dispanzerima, ne govorim nikakve privatne klinike,
0: mm-hmm.
6: onda nastaje problem. Gdje vi praktično ne možete dobiti uslugu koju vi plaćate kao osiguranik preko HZZO-a i onda vam ljudi, da ne bi dolazili kod naših privatnih stomatologa, odlaze preko granice u druge države gdje su stomatolozi znatno, znatno jeftiniji. Da biste vi napravili zahtjev na da biste napravili zahvat na zubima, vi u stvari, ako su vam zubi neuredni ili ne znam što, morate praktično dignuti maltene kredit da bi sebi osigurali ljepši osmijeh ako plaćate privat.
0: Mm-hmm.
6: Međutim,
0: da?
6: Ako želite proći jeftinije, vi u stvari idete preko granice i dobijate uslugu stranih privatnih zubara po puno jeftinijoj cijeni.
0: Mm, razumjeli sve, da, dobro, hvala vam lijepa.
6: I tada se svodi pitanje, kako to da naši zubari ostaju privatnici bez posla, nisu zadovoljni, očigledno, a upravo naši pacijenti odlaze preko granice.
0: Da.
6: Eto.
0: Hvala vam na pitanju, ali evo, krenut ćemo od ovoga otraga, doktorice Šavorić, ne ostaju privatnici bez posla, ostaju oni koji su u domovima zdravlja, ako im se smanji broj pacijenata, o tome smo govorili.
3: A,
0: dajte,
3: je.
0: Molim vas, evo, to je, čini mi se, ta siva zona u kojoj naši slušatelji, pacijenti vaši teško razlikuju zapravo privatnike i domske.
3: Prava pacijenata su ista u jednim i drugim ordinacijama. Znači, postoje usluge koje pacijent ima pravo, međutim, nekad doktorima dentalne medicine, pošto su plaćeni do limita, ne preostaje ništa drugo nego da svoje poslovanje reguliraju naručivanjem. Jel? Jer oni se moraju na godišnjoj razini uklopiti otprilike u limite koje HZZO propisuje. To ponekad u nekim ordinacijama dovede do toga da dobijete termin za mjesec, za dva, za pojedinu uslugu i pacijenti vrlo često, zato što se žure ili imaju neku kombinaciju, odlaze u druge zemlje izvan granica Republike Hrvatske. Međutim, koliko sam ja informirana, to su najčešće zemlje Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Turska je jako razvila svoj dentalni turizam. Međutim, ja ne bi im to preporučila iz jednog razloga što ova naša struka, jako je bitno da je vama vaš liječnik dostupan, da je on vama tu najbliži mogući. Dentalna zdravstvena zaštita je polivalentna, mi pružamo svojim pacijentima čitav niz usluga od preventive, konzervative, kirurških zahvata, protetskih radova, dvije fasetirane krunice, ljevana proteza i tako dalje. Međutim, ako vi trebate neki fiksni rad, mostove, krunice, nadstandard, implantate, to naravno da ćete morati platiti u bilo kojoj ordinaciji i u Hrvatskoj i izvan granica Hrvatske.
0: E sad, to je nastavak ovo što je slušatelj rekao, je li moguće da nešto što, kako je on rekao, pokriva socijalno, odnosno Zavod za zdravstveno osiguranje, da mi netko naplati?
3: Nije moguće, zato jer je točno propisano koje usluge vama ugovorni doktor treba isporučiti i taj račun poslati u HZZO. Uh-huh. Ne postoji mogućnost, ako vi imate pravo, na primjer, na kompozitni ispun na prednjem zubu ili na neko vađenje ili liječenje, da vam se to naplati,

0: se jedno, a teorija je drugo.
1: Gdje vidite razliku? Što, pa na evo, što ukazujete?
0: Ja bih pitao cijenjenu gošću kakvi ispun ide preko HZZO-a, a kakav ne ide. Recimo, ako je amalgamska plomba pokrivena po usluzi HZZO-a, jel? I onda vi dođete doktoru koji je i privatnik i preko HZZO-a, on će vam ponuditi amalgamsku plombu, a sve ostalo, ako želite bijelu plombu kompozitnu, kako god, on je uredno naplati. Jel?
1: Dobro.
0: Što smatram da nije u redu, evo jer radimo u elektronskoj industriji i tu je strogo zabranjena upotreba olova, a amalgamska plomba ima olova u sebi.
1: Ajde, zadržite se na tome,
0: pa ćemo,
1: prokomentirati, pa ćemo onda ići dalje. Evo, doktorice,
2: da, evo ovako.
1: Ostanite na telefonu, molim vas.
2: Amalgami su ovim novim ugovaranjem također zamijenjeni drugim materijalima, i to su stakleno-ionomerni cementi. Tako da amalgam je izašao iz uporabe i u Hrvatskoj, može se koristiti u iznimnim uvjetima i sa zapisom u karton zašto je to, zašto se nije mogao upotrijebiti drugi materijal. Od 2013. na ovamo, mislim da je 2014. su povećana prava pacijenata i uporaba amalgama je izbačena kod djece do 18 godina, a 2020. proširena su prava i trudnica i dojilja. Moram napomenuti da HZZO
1: svi stvari, ostali?
2: Svi ostali, do nedavno je u stražnoj regiji iza trojke, znači u području predkutnjaka i kutnjaka, kao standardni materijal bio predviđen amalgam, sad do 1.7., a od 1.7. kapsulirani glasionomer.
1: Evo, imali ste pitanje još? Čujete me?
0: Ja sam tu, ne znam.
1: Da, evo sad da čujem, sad da čujem.
0: Mislim, evo, općenito nam je zdravstvo tako kako je, evo, samo primjer, nema veze sa stomatologijom. Prije mjesec dana sam naručen na kardiološki pregled prvi 28.1., a prvi slobodni termin u bilo kojoj ustanovi u Zagrebu za ultrazvuk srca je 5. mjesec sljedeće godine. A preduvjet za kardiološki pregled je upravo ultrazvuk srca. Dakle, o čem pričamo? Jel? Sad ja to bi trebao napraviti privatno, jel? Za svoje novce, a opet kad gledam platnu listu, koliko odvajam za zdravstvo od kojeg nemam ništa, nemam kaj za govore.
1: Da, sto pitanja se postavlja. Da, potpuno razumijem sve što ste rekli. Hvala vam što ste se uključili u emisiju. Sad samo digresije. Ja sam danas vidjela narudžbenicu za pregled srca. Datum naručivanja, dakle datum događaja je jučerašnji, ali u dokumentima o naručivanju je datum od prošle godine, dakle od 2025. Toliko o sustavu, ali o tome ću u jednoj od emisija. Doktorice Šavorić, evo za kraj vas molim, što ćete vi kao mreža ordinacija doktora dentalne medicine s ugovorom u Republici Hrvatskoj poduzeti da se ne bi ovi troškovi koje vi predviđate, jer su neizbježni, na kraju ipak prelili na pacijente?
2: Pa mi smo u stvari uputili zahtjev za žurno usklađivanje povećanja vrijednosti standardnih timova, i taj zahtjev smo uputili ministrici Ireni Hrstić i ravnatelju HZZO-a primariusu Zvonimiru Antikordi. To smo učinili već 10.8. i nažalost još nismo dobili odgovor od njih, ali nadam se da će nas primiti na razgovor, da će saslušati problematiku struke, jer za naše pacijente je najvažnije da mi ugovorimo što više usluga sa što realnijom cijenom, tako da možemo nastaviti svoj rad kao i do sada.
1: Nadam se doista da će nekakav odgovor uskoro stići, možda vas evo i sada čuju, pa onda bude nekakva reakcija na to i da će se ova situacija riješiti zbog svih nas, zbog pacijenata.
2: Naravno, i mi smo
1: i
2: pacijenti.
1: Zbog naših prava, tako je. Hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za slušatelje Radio Sljemena. Poštovani slušatelji, predsjednica udruge Mreža ordinacija doktora dentalne medicine s ugovorom u Republici Hrvatskoj, doktorica dentalne medicine Ivna Šavorić, bila je moja gošća do neke druge zgode. Što da vam kažem, sretno. Hvala lijepa.
2: Hvala vam lijepo.

0: Este.
1: Gradska je skupština jučer prihvatila rebalans proračuna koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura, te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans su glasala 24 gradska zastupnika, a 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Predsjednik gradske skupštine Mate Mišić nastavak sjednice zakazao je za danas u 16 sati. Fakultet elektrotehnike i računarstva FER nakon 2 godine radova danas otvara obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Više od 50 milijuna eura uloženo u obnovu, a sredstva su osigurana iz europskih fondova i državnog proračuna. Evo što je na svečanom otvorenju rekao dekan Vedran Bilas.
2: Obnovljene zgrade B i C i zgrada A FER-a predstavljaju jedan od najvrjednijih kompleksa hrvatske arhitekture svoga vremena, hrvatske moderne, i zaštićeno su kulturno dobro. Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
1: Kultura. Rat, migracije, sjećanje i priroda. Velike teme stale su u 4 instalacije koje od večeras možete vidjeti u Muzeju suvremene umjetnosti. Osmo more, nova je samostalna izložba bosansko-hercegovačkog umjetnika Ismara Čirki Nagića, koji već više od 2 desetljeća živi i radi u Danskoj. Zagrebačka ga publika već poznaje, a sada se vraća radovima u kojima koristi video, biljke, školjke i morsku vodu. Izložba ostaje otvorena do 8. studenoga, a što se krije iza njezina naslova objašnjava ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić.
3: Osmo more je jedna metafora koja zapravo ima polazište u drevnom viđenju svijeta o 7 mora. Osmo more je središnja instalacija ove izložbe koja se sastoji od 11 tona morske vode koja je raspoređena u više od 2000 boca. Mora su razdvojena, mora su sistematizirana i to je neka metafora upravo kako mi ljudi radimo granice, kako uvijek želimo sistematizirati i zapravo nešto klasificirati, podijeliti, staviti granice dok priroda zapravo ima svoju kontinuitet.
1: Sport. U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Kotarski sačuvao svoju mrežu. A nakon pobjede protiv Celja, rukometaši Zagreba u drugome su kolu Lige prvaka izgubili na gostovanju u Parizu 34-30, iako su bili u igri sve do završnih minuta utakmice. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
4: Sigurno da smo dobar dio utakmice bili dobri, ostali smo nakon lošeg otvaranja pozitivni, koncentrirani, uspjeli smo se vratiti u utakmicu, evo šteta, nismo to naplatili i bodovima, bio je PSG u laganom nokautu, treba još jedan lagani udarac i evo nismo ga uspjeli zadati, onda jedna ekipa ko što je PSG to na kraju kazni i evo nerealnih 4 razlike na kraju.
1: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
5: Na zagrebačkom području bit će umjereno do pretežno oblačno. Povremeno je moguća kiša i pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Najviša dnevna temperatura osjetno niža nego jučer, između 20 i 23 stupnja.

Vijest je uredio Boris Bogić. Trenutna je temperatura na Maksimiru 19 stupnjeva, na Griču je također 19. Temperatura na Sljemenu je 11 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka iznosi 70%, a tlak zraka 1016 hektopaskala.

0: program pod pokroviteljstvom
1: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
2: Gdje to? To je super.
3: Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli. U sljedećim minutama u programu Radio Sljemena nagrađujemo vas s opet vrijednom nagradom. Imamo jedan polupansion za dvoje u hotelu Livada Prestiž, hotel s 5 zvjezdica u Moravskim Toplicama. Naime, to je jedan od hotela Terme 3000, za koje volimo reći da su najkompletnije slovenske terme. Možete se smjestiti u prostranim sobama gdje vas čekaju kade s blagotvornom termomineralnom vodom i pogled na panonske livade. U hotelu Prestiž možete birati između 121 elegantne sobe, 8 hotelskih termalnih bazena i kupki i 6 hotelskih sauna. Svi gosti svih hotela imaju i besplatan ulaz u termalni park Terme 3000. Kad kažem svi hotela, to je zbog toga što naravno Terme 3000 imaju čak tri hotela za vaš hotelski smještaj. Riječ je o spomenutom Livada Prestiž, kojeg ćemo upravo jedan polupansion podijeliti vama. Poštovani slušatelji, tu je i hotel Ajda i hotel Termal na Izvor. Naravno, osim hotela, Terme 3000 imaju i dva apartmanska naselja, jedno bungalov naselje, jedan kamp, jedan termalni park i, kao što smo i zadnji put rekli, čak 32 bazena i kupke, dva wellness centra, jedan zdravstveni centar, golf igralište, igraonice za djecu, dva igrališta i mislim da nismo ništa zaboravili. Jesmo, 6 kongresnih dvorana, upravo tako. Naš telefon je 616-7004, 01 pozivni, 616-7004. Evo, prilika je za one koji nisu osvajali nagrade, neka nam se jave i neka poslušaju još par informacija, pa ćemo dati priliku i vama i pokušati saznati jedan točan odgovor od vas. Naime, što smo vam htjeli još pripomenuti, a da bi moglo biti i vama zanimljivo, poštovani slušatelji, Terme 3000 su zapravo dio Sava Hotels Resorta, najveće slovenske turističke tvrtke koja upravlja s čak 7 destinacija. A danas smo, zahvaljujući njima, upravo u Prekmurju, u Moravskim Toplicama i, kao što rekoh, imamo priliku nagraditi slušatelja s jednim polupansionom za dvoje. Evo, imamo i telefone koje smo, evo, puno ljudi zove, pa idemo na liniju broj 2. Poštovanje, dobar dan.
4: I vama.
3: Kako ste mi?
4: Evo, u vožnji, ali vas mogu slušati, ugodno je na ovom razglasu kao na suvremenim autima.
3: Wow, super, super, to nam je i drago. Sve znači prema... Da, prema pravilima. Jeste li ljubitelji, inače, ove vrste odmora kakve mi obično preporučujemo, znači Slovenija, toplice, wellnessi, planine, aktivni odmor, biciklizam, golf, tenis, bilo što?
4: Upravo je sve to ono što volim i čime se inače bavim, pa...
3: Ma, to mi je drago za čuti.
4: A posebno volimo Sloveniju, ne znam je se smije reći,
3: ali... Naravno da smije, naravno da se smije reći, jer, evo, za vas ili za sve slušatelje, zna se da hrvatski turizam ima najbrojnije goste upravo iz Slovenije. To je... Naravno, i zbog hotelskog smještaja i zbog vlastitih kuća za odmor, ali to je sve u visokom omjeru. Mi volimo Sloveniju i Slovenija voli Hrvatsku. A za vas pitanje, da mi vidimo, jeste li sad baš i danas odabrali dobar trenutak nas nazvati? U sklopu rezorta Terme 3000 Moravske Toplice nalazi se koliko hotela po vama? Nudimo vam odgovor, da bi vam bilo lakše, pod A 1, pod B 3 ili pod C čak 5 hotela. Ja sam to spomenula u uvodu. Nadam se da ste čuli.
4: Sad samo da malo provrtim.
3: Provrtite.
4: Ja mislim da su 3.
3: Vi mislite da su 3?
4: Da. I moram... Livada i još nekakva 2.
3: I još nekakva dva, a ja ću vam reći koja su to točno dva. Znači, to je Hotel Aida i Hotel Termal. A vi ste, draga slušateljice, dobili polupansion za dvoje u hotelu Livada Prestiž. To je hotel s čak 5 zvjezdica. To je vlastiti bazen s crnom termomineralnom vodom, koja je čak i se nalazi direktno u sobama i evo, piše mi pristup golf igralištu. To ćete nam sve ispričati, da sad ja ne bih razmišljala kakav je to direktan pristup hotelu i golf igralištu. Tko je osvojio nagradu?
4: Azra Radovanović.
3: Evo, Azra, ostanite još sekundu nakon što završimo. Ja imam vaš broj, ali vi nemojte otići i onda ćemo sve o preuzimanju ove nagrade. Hvala vam još jednom, sretan put. Kud putujete? Evo, samo negdje daleko ili ste tu u Zagrebu?
4: Lokalno.
3: Nećemo dalje ispitivati. Čestitam vam na ovoj nagradi, sigurna sam da ćete se lijepo provesti, a vama, cijenjeni slušatelji, također preporučujemo Moravske toplice, koje se inače ponose titulom zelene destinacije Slovenija Green. Nude i, ako vas to posebno zanima, razgranatu biciklističku mrežu dugu čak 250 km. Ima čak 11 tematskih ruta koje vas vode pokraj prirodnih i kulturnih bisera, od najkraće 2 km do one najduže od čak 52 km za one najiskusnije bicikliste. Do slušanja i lijep pozdrav.
1: Terme 3000, toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000, Moravske toplice u Sloveniji.
2: Gdje to? To je super.

0: Danas u 19.30 kreće novi koncertni ciklus Jazz Urania, posvećen hrvatskoj jazz sceni. Otvara ga ansambl Biz Funstellation u kulturnom centru Urania na Kvaternikovom trgu 3. Više glazbenik i organizator Branko Kostelnik.
1: Dakle, evo, došli smo i do toga, vjerovali ili ne, Jazz Urania, Jazz na Kvatriću. Evo, pozvali su me kao gosta, izbornika i urednika, nešto kao Dalić, Bilić, da se malo tepam. Napravio sam jedan ciklus jazza u Jazz Uraniji. Ove godine ide 3 puta, na godinu 5 puta, da vrednujemo Kvatrić, da vrednujemo Kvar, da vrednujemo taj lijepi trg, da dođu ljudi što više i da na neki način pomognemo sceni. Ciklus, dakle, Jazz Urania kreće večeras sa prvim koncertom Biz Funstellation, koji okuplja sjajne glazbenike starije generacije hrvatske jazz scene, predvođena Zvonimirom Bajevićom, odličnim trubačem, a u sastavu su još Mario Bočić na saksofonu, naravno Davor Doležal gitara, Luka Žužić klavijature i Zvonimir Šesta kontrabas i Borko Rupena bubnjevi. Sastav je osnovno trubač Bajević 2012. a tijekom više od desetljeća djelovanja profilirali su se kao jedan od rekao bih najzanimljivijih domaćih jazz ansambala. Svirali su čak na turneji po Kini, što je bilo prosto nevjerovatno. Objavili su 3 autorska albuma, Sikto 2015, Blue Line 2018 i Hold On 2022, koji je bio nominiran za nagradu Porin u nekoliko kategorija. Dakle, to su naši domaći vrhunski džezeri predvođeni Bajovićem i očekujem večeras doista pravu džez feštu. Ono što je važno napomenuti, nakon ovog koncerta 29. listopada svira Vojko Jocić, meni izuzetno drag muzičar, sjajan saksofonist, sa svojim kvartetom, dakle u sklopu ovog ciklusa Jazz Urania, a 12. prosinca ciklus ovogodišnji zatvara odlični trubač Davor Križić sa svojim kvartetom. Ono što možda još mogu na kraju reći, pozivam sve ljubitelje džeza na ovu, rekao bih, domaću atmosferu džeza na Kvatrić, dakle Kvaternikov trg 3, da pomognemo razvoju scene, jer naravno samim dolaskom na neki način pomažemo da se ovaj ciklus razvije i narednih godina.

0: smjesta u eter.
1: U 11 sati 43 minute, evo nam Minje s još jednom pričom s kišnih zagrebačkih ulica. Dobar dan.
2: Ivana, dobar ti dan tebi, slušateljicama i slušateljima. Evo da ovo prije podne zaključimo sa velikom obljetnicom. Naime, kaj, svečana je proslava obilježavanja 80. obljetnice rada i postojanja specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, ukratko Goljak. Lijepi pozdrav ravnateljici, gospođi Dubravki Bašljan, koja je s nama, i za početak čestitke.
3: Dobar dan, hvala lijepo. Pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena i eto, danas je naš dan.
2: Odlično, proslava je u 13:30 u Lisinskom, svečano obilježavanje. Prije nego što se na tu priču prebacimo, 80 godina, nije malo, 80 godina i dalje ste valjda ono najvažnija za roditelje sa djecom koje imaju problema u razvoju institucija u gradu.
3: Da, mi smo zapravo jedina bolnica ne u gradu Zagrebu, nego i u Hrvatskoj, specijalna bolnica za djecu koja su pretežno sa cerebralnim paralizijama, a i sa neurorizičnim problemima. Tradicija nam je duga, početak je bio 46. godine nakon rata. Bolnica je krenula kao zavod za djecu invalide. Prvotno je zbrinjavala djecu koja su stradala u Drugom svjetskom ratu. Imala je svoj operativni i rehabilitacijski odjel. Sve to je bilo smješteno na našoj adresi gdje nam je danas sjedište, Goljak 2. Kasnije se 74. godine proširila bolnica jer nam je falilo kapaciteta i tada, kao i danas, na novu adresu Zelengaj 37, gdje i danas radimo. I tijekom godina, dugih godina, bolnica se razvijala, širila, cijelo vrijeme ulagala u dijagnostiku, znanje, inovativni terapijski pristup. Sve su to bili temelji i ranije, a i danas u skrbi o neurorizičnoj djeci u našoj ustanovi. Prvi EEG uveden je 81. godine, 99. kompjuterizirani EEG. Uveden je ultrazvuk mozga kao vrlo važna stvar 2007. godine. 2003. Uvodimo senzornu integraciju i tako dalje. 2019. godine bolnica ima Boba tim sa 4 Boba instruktora. Naša djelatnica je jedina u Europi koja je istodobno i Bobat i Šrot instruktorica. 2025. osnivamo prvu posudionicu asistivne tehnologije. Tako, razvojni put je dug, traje kontinuirano 80 godina i mora se nastavljati dalje jer potrebe postoje, nažalost, postoje i dalje.
2: Lijepa obljetnica, lijepa proslava, svečano obilježavanje, ali ipak živimo u trenutku. Gdje ste sad? Pobrojali ste sad i godine i kako se i tehnološki bolnica razvijala. Kako stojite sad i na tom tehnološkom dijelu, kadrovskom dijelu, a onda ću vas pitati za broj pacijenata i koliko stižete obraditi sve one koji vam dolaze.
3: Pa bolnica danas zapravo ima 230 djelatnika, od čega zdravstvenih 175, a nezdravstvenih 55. Liječnika imamo ukupno 14, zapravo 12, jer imamo dvije djelatnice koje su iz mirovine. Medicinskih sestara 37, fizioterapeuta 36, radnih terapeuta 28, terapeuta senzoričke integracije 10, u robotskih jedinici robotske terapije ukupno 16 terapeuta. Naš tim je interdisciplinaran i uključuje cijeli tim, pa su uključeni pored navedenih i psiholozi, imamo ih ukupno 8, logopedi, 14 logopeda, 9 edukacijskih rehabilitatora, socijalni radnik, to je naš tim.
2: To je vaš tim. Po svim tim stavkama, oprostite se vas pitam, po svim tim stavkama pretpostavljam da vam barem nekoliko nedostaje ili mislite da se dovoljno ekipiran?
3: Naravno, nedostaje liječnika neuropedijatra koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah. Tako da su ti problemi veliki, fali medicinskih sestara, fali čak i u nemedicinskog osoblja, fali kuharica. Naime, bolnica pruža uslugu priprema hrane, 500 obroka dnevno se kuha kod nas, jer mi tjesno i usko surađujemo sa Centar za odgoj i obrazovanje Goljak, gdje djeca idu u školu, ali istovremeno imaju i terapije. Tako da bolnica pruža toj djeci terapije i prehranu. Tako da svi ti obroci se trebaju na 3 lokacije skuhat i dovest na 3 lokacije i podijeli djeci. Fali nam kuharica, fali nam spremačica.
2: Dakle, problem sa kadrovima vas nije zaobišao kao ni mnoge druge. Ovaj tehnološki dio, kako tu stojite, da li ste opremljeni sa svim tim uređajima koji pomažu kod rehabilitacije ili?
3: I u tom tehnološkom dijelu također, mislim, medicina se razvija jako i brzo i naravno da nam treba puno toga, puno nam pomaže grad u tehnološkom smislu i u svakom drugom smislu, a i velika pomoć su nam donatori, naše velike pravni subjekti koji prepoznaju potrebe Goljaka, tako da smo tim putem uspjeli nabaviti skupe robotske uređaje. Za novim uređajem i dalje imamo potrebu. Naravno.
2: Kad će biti, da, vrijeme će pokazati. E sad, za kraj da vas pitam, rekli ste da ste u cijeloj Hrvatskoj zapravo jedina specijalna bolnica ovakve vrste. Kako izlazite na kraj sa količinom pacijenata, s pacijentima odlično, ali sa listama čekanja, pritisak je na vas popriličan?
3: Da, liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim, borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne. Naime, u našoj bolnici je moguć dolazak djeci iz cijele Hrvatske jer imamo odjel majka dijete na koji se na tjednoj bazi smješta 25 postelja za majke i 25 za djecu koju su na tjednim terapijama u bolnici, a grad Zagreb se rješava ambulantno.
2: E sad, ajmo sad, dakle, zaključiti da koliko god ste iskusna, već dugogodišnja institucija sa odličnim rezultatima, morate ići dalje. Danas ćete ipak malo zastati i osvrnuti se na ovih 80 godina. Kakav je program u Lisinskom?
3: Da, danas je naš dan. Izlazimo, dolazimo u Lisinski, pozvali smo naše drage suradnike, goste, sve kojima smo mi važni i koji su nama važni, naše roditelje, djecu, i tako da jednostavno dostojanstveno i lijepo obilježimo ipak tu veliku godinu.
2: Hvala vam lijepa, čestitke još jednom i do iduće prilike, lijepi pozdrav.
3: Hvala lijepo.
2: Ivana, hvala i tebi. Kolega Davor Iljadica i ja lijepo pozdravljamo sve vas skupa. Do slušanja.
1: Hvala vam lijepa, dečki, na ovim sličicama skišnih zagrebačkih ulica, polako prema Prisavlju. 11.53, sluša se Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
7: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
8: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
7: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
8: Velekem. Vaš centar boja.
9: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
10: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
11: Mana Outlet Dubrava od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: apartmanima, ali Nevena nije donijela kišu, donijela je veselje i poziv za druškanje u ovom drugom dijelu dana. Nevena Saraga, dobar dan.
1: Bok Ivana Radaljac Kršline.
0: Evo me glavom i bradom od ranoga jutra.
1: Evo, baš smo lijepo onako ušetele poslije podne zajedno razgovarajući o nekim privatnim stvarima.
0: Što dosta ćemo, bezbolno je to bilo, mogu ti reći.
1: Što si skuhala i što ćeš kuhati. Evo,
0: zakuhala
1: tako da
0: sam programa, što si skuhala o tom potom.
1: Da. Eto, tako je, da. Dobar vam dan želim. Donijela sam naravno i veselje i osmijeh. Evo, baš imam dobru ekipu oko sebe, uvijek smo nekako si tu i u redakciji i u desku i u režiji, pa i u studiju dobre volje.
0: Da, apsolutno.
1: Da, da, bilo jutro, poslije podne ili večer, sve jedno nam je, glavno da smo skup. Evo, kišu sam donijela, Ivana, vani pada kiša i neka je. Nakon one suše baš,
0: samo neka bude lagana, polagana
1: i da ne puše vjetar, tako je, da to bude onako baš lijepo, onako da nam osvježi ovaj četvrtak. Evo što smo pripremili, znate već kako to ide, u 12.30 slijedi pozivnica, kulturni pregled današnjih događanja, u 13.30 kao i svakoga četvrtka budite uz našu emisiju o kućnim ljubimcima. Ni za glavu, ni za rep, zovite nas na broj telefona 616-7004 jer nam je i danas u studiju dr. Vladimir Pezo. U obljetničkoj smo godini pa smo onako posebno osjetljivi na tu emisiju, slavimo cijele godine, tako da posebno smo onako emotivni što se tiče te emisije, jedna od najstarijih emisija Hrvatskog radija, evo, koja evo se još uvijek emitira, ne? Informativni smo u našim vijestima, svaki puni sat je 10 minuta, u emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici vijesti su Boris Bogić, Ana Marija Knezović-Kaurić i Damon Balenović, tonski realizator je Ozren Putević, glazbeni urednik Pavle Miljenović i evo, pozdravljamo vas nas dvije, Ivana Radaljac Krušlin
0: i
1: na Maše
0: Đurđica Ivanković,
1: i Đurđica naša
0: vam do,
1: Đurđica Ivanković.
0: Do sutra nećemo daleko.
1: Lijepo
0: bez
1: nam je svirala i evo Pavle će nadam se nastaviti u tom tonu. Ja sam s vama do 18 sati, moje ime Nevena Saraga. Ostanite uz nas.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Fakultet elektrotehnike i računarstva FER nakon 2 godine radova danas je svečano otvorio obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Više od 50 milijuna eura bez PDV-a uloženo je u obnovu 18.000 četvornih metara prostora, a sredstva su osigurana iz europskih fondova i državnog proračuna. Govore dekan Vedran Bilas, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i premijer Andrej Plenković.
1: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
2: Morate infrastrukturu nadograđivati i upravo je ova cjelovita obnova to omogućila. Omogućila je da budete još snažniji, omogućila je da budete još bolji.
3: Ovdje fakultet na kojem radi skoro 700 zaposlenika, koji ima 4000 studenata, danas dolazi u poziciju da imate sve preduvjete za upravo onakvu kvalitetu rada, obrazovanja, predavanja, istraživanja, svega što radite u vašem procesu, na način da ste uređenim, lijepim i što je najvažnije u protupotresnom smislu, sigurnim prostorima.
0: Gradska je skupština jučer prihvatila rebalans proračuna koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura, te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans su glasala 24 gradska zastupnika, a 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Predsjednik gradske skupštine Mate Mišić nastavak sjednice zakazao je za danas u 16 sati. Na Bundeku se u ovim trenucima održava utrka trčanjem protiv predrasuda Yellow Ribbon Run. Treći je to put da se utrka održava u Hrvatskoj, a cilj je smanjiti predrasude prema osobama koje su bile u zatvoru te potaknuti njihovo uključivanje u društvo. U utrci sudjeluju zatvorenici, pravosudni policajci, suci, sportaši i drugi građani. Više o utrci govori voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Mateja Sršen.
4: Ono što nam je bitno je da tu uključimo zapravo i širu zajednicu, jer šira zajednica je ona koja u kojoj će se svi ti osuđenici i zatvorenici kasnije vratiti. Neka poruka generalna koju želimo poručiti ovom utrkom je da čovjek može napraviti kazneno djelo, ali kazneno djelo nije cijela njegova osobnost i ono što je bitno, dakle, ona ne bi trebala biti, kazneno djelo ne bi trebalo biti zapravo cijeli njegov život, jel? A tu zapravo je smisao te žute vrpce da damo osobi mogućnost da se ponovno uključi u društvo, da radi, da živi odgovorno i da bude zapravo koristan član društva.
0: I prije prognoze, zanimljivost. Znanstvenici su presadili laboratorijski uzgojeno ljudsko moždano tkivo u bioinženjerski modificirane miševe. Taj uspjeh nazivaju važnim iskorakom u proučavanju razvoja ljudskog mozga te istraživanja poremećaja poput autizma, epilepsije, cerebralne paralize i schizofrenije. Ljudsko je tkivo nakon presađivanja u miševe, kojima je nedostajao veći dio vlastite moždane kore, razvilo ključne značajke razvoja mozga, uključujući stvaranje funkcionalnih neuronskih mreža, prenosi agencija Reuters.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Izidor Pelajić.
6: U nastavku umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća i dalje kiša ili čak pljusak. Slabi umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar puhaće na širem području grada. Najviša dnevna temperatura bit će malo iznad 20 stupnjeva.

Boris Bogić je uredio ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 68%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: pozivnica.
1: Dobar vam dan, 12 sati 30 minuta, prikupili smo nekoliko zanimljivih pozivnica, pa evo, odaberite nešto za sebe. U sklopu Zagrebačkog opernog festivala u 18 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu gostuje slovensko narodno gledalište Maribor s operom Lakme Lea Deliba. Opera u kojoj se isprepliču egzotika, zabranjena ljubav i ljepota, melodija smještena je u kolonijalnu Indiju, te pripovjeda dirljivu priču o mladoj hinduističkoj svećenici i njezinoj neuzvraćenoj ljubavi prema britanskom časniku. Teatar Studio 9 u kazalištu Knap obilježit će 9 godina djelovanja poklon izvedbom predstave Perkusije ljubavi Ostajemo. Rođendanska večer nastavlja se druženjem s publikom, razgovorom s umjetnicima, virtualnom izložbom posvećenom radu Studija 9 te zajedničkom proslavom. Inače, Teatar Studio 9 profesionalno je nezavisno kazalište iz Zagreba koje od 2017. godine kroz autorske, suvremene i društveno angažirane predstave otvara prostor za dijalog, propitivanje i promjenu. U 9 godina rada ostvario je više od 90 izvedbi, gostovao u Hrvatskoj i inozemstvu te razvio prepoznatljiv umjetnički rukopis koji spaja humor, elemente teatra, apsurda, fizički teatar i društveni angažman. Ovoga tjedna započinje serija klavirskih koncerata Piano 3 koje priređuje Institut List, Mađarski kulturni centar Zagreb. Prvi koncert održat će se u 19 sati, a nastupit će višestruko nagrađivani glazbenik Ivan Bašić. Rat, migracije, sjećanje i prirode. Velike teme stale su u 4 instalacije koje od večeras možete vidjeti u Muzeju suvremene umjetnosti. Osmo more, nova je samostalna izložba bosansko-hercegovačkog umjetnika Ismara Čirkinagića koji više od 2 desetljeća živi i radi u Danskoj. Zagrebačka ga publika već poznaje, a sada se vraća radovima u kojima koristi video, biljke, školjke i morsku vodu. Izložba ostaje otvorena do 8. studenoga, a što se krije i za njezina naslova objašnjava ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić.
2: Osmo more je jedna metafora koja zapravo ima polazište u drevnom viđenju svijeta o 7 mora. Osmo more je središnja instalacija ove izložbe koja se sastoji od 11 tona morske vode koja je raspoređena u više od 2000 boca. Mora su razdvojena, mora su sistematizirana i to je neka metafora upravo kako mi ljudi radimo granice, kako uvijek želimo sistematizirati i zapravo nešto klasificirati, podijeliti, staviti granice dok priroda zapravo ima svoju kontinuitet. Svoju.
1: Izložba Alu u bunkeru, grafičke mape druge godine grafičkog ocijeka Akademije likovnih umjetnosti otvara se u 20 sati u prostoru Art Rooma, Centra za mlade bunker u Samoboru. Otvorenje skupne, žirirane i selektirane izložbe Ulupuhove sekcije za oblikovanje igračaka i lutaka Autoportret bez subjekta održat će se u 19 sati u galeriji Razvid Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. U 19 sati u književnom klubu Buksa održat će se predstavljanje zbirke klimatske fikcije Homo Climaticum Balkan. Na natječaj je pristiglo čak 130 priča i pjesama autora i autorica različitih generacija, a u zbirci je objavljeno 28 radova. Do 20. rujna Zagrebačka Medika ponovno postaje mjesto susreta stripa, ilustracije, street arta i nezavisnog izdavaštva. Adresa je Ataka Pierotijeva 11. Naime, 13. izdanje Ohoho festivala stripa i street arta donosi 4 dana izložbi, promocija, razgovora, radionica, predstavljanja domaćih i međunarodnih autora i autorica buvljaka stripova i knjiga te glazbenog programa. Ohoho festival već 13 godina okuplja različite generacije autora, umjetnika, izdavača i ljubitelja stripa, stvarajući prostor za predstavljanje domaće i međunarodne nezavisne strip scene. Ovogodišnji program u Medici donosi susrete s autorima i autoricama iz Hrvatske, regije i Europe, predstavljanje novih izdanja, razgovore o suvremenom stripu i nezavisnom izdavaštvu, live reading, radionicu stripa, izložbe i glazbeni program, odnosno live reading, to bi bilo čitanje uživo, zar ne? Festival počinje otvorenjem izložbe u galeriji Siva i festivala u 18 sati uz predstavljanje radova, a u 19 sati slijedi promocija, dakle Medika je mjesto gdje se Ohoho festival održava. Urania pak na Kvaternikovom trgu pokreće Jazz Uraniju, novi koncertni ciklus posvećen suvremenoj hrvatskoj jazz sceni, vrhunskim domaćim glazbenicima i različitim autorskim pristupima jazzu. Ciklus je nastao u suradnji s Vendi Zečeć i Brankom Kostelnikom, a otvara ga jedan od najzanimljivijih domaćih jazz ansambala Bis Fan Stellation. Početak je u 19.30. Imamo za ovaj koncert dvije ulaznice, pa slobodno možete nazvati naš broj u režiji 616-7004 želite li danas na večer na jazz koncert u Uraniju na Kvatriću. A na ovaj festival općenito poziva vas Branko Kostelnik.
0: Dakle, evo, došli smo i do toga, vjerovali ili ne, Jazz Uranija, Jazz na Kvatriću. Evo, pozvali su me kao gosta izbornika i urednika, nešto kao Dalić Bilić, da se malo tepam. Napravio sam jedan ciklus jazza u Jazz Uraniji. Ove godine ide 3 puta, na godinu 5 puta, da vrednujemo Kvatrić, da vrednujemo Kvar, da vrednujemo taj lijepi trg, da dođu ljudi što više i da na neki način pomognemo sceni. Ciklus, dakle, Jazz Uranija kreće večeras sa prvim koncertom Bis Fan Stellation, koji okuplja sjajne glazbenike starije generacije hrvatske jazz scene, predvođena Zvonimirom Bajevićom, odličnim trubačem, a u sastavu su još Mario Bočić na saksofonu, naravno Davor Doležal gitara, Luka Žužić klavijature, Zvonimir Šestak kontrabas i Borko Rupena bubnjevi. Sastav je osnovno trubač Bajević 2012. a tijekom više od desetljeća djelovanja profilirali su se kao jedan od rekao bih najzanimljivijih domaćih jazz ansambala. Svirali su čak na turneji po Kini, što je bilo prosto nevjerovatno. Objavili su 3 autorska albuma, Sixto 2015. Blue Line 2018. i Hold On 2022. koji je bio nominiran za nagradu Porin u nekoliko kategorija. Dakle, to su naši domaći vrhunski džezeri predvođeni Bajovićem i očekujem večeras doista pravu džez feštu. Ono što je važno napomenuti, nakon ovog koncerta 29. listopada svira Vojko Josić, meni izuzetno drag muzičar, sjajan saksofonist, sa svojim kvartetom, dakle u sklopu ovog ciklusa Jazz Uranija, a 12. prosinca ciklus ovogodišnji zatvara odlični trubač Davor Križić sa svojim kvartetom. Ono što možda još mogu na kraju reći, pozivam sve ljubitelje džeza na ovu, rekao bih, domaću atmosferu džeza na Kvatrić, dakle Kvaternikov trg 3, da pomognemo razvoju scene, jer naravno samim dolaskom na neki način pomažemo da se ovaj ciklus razvije i narednih godina.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Gradska skupština jučer je prihvatila rebalans proračuna koji je za ovu godinu porastao za 186 milijuna eura, te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. Za rebalans su glasala 24 gradska zastupnika, a 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Govore HDZ-ov Mislav Herman, Milka Rimac Bilošić iz stranke Drito i nezavisna Dina Dogan, a odgovara prozvani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: U gradu Zagrebu, kada govorimo o proračunu, imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje. Prihodi grada strelovito rastu. I upravo zbog toga smo vas mi tražili i godinama apeliramo, smanjite stope poreza na dohodak.
3: Zagreb trenutno nema problem s manjkom novca i to samo zato što građani svojim porezima pune blagajnu. Ima problema s viškom pogrešnih prioriteta. Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje udrugarima, umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima kroz čišći, protočniji i funkcionalniji grad.
4: Vi ne upravljate gradskim proračunom kao da je gradski proračun, već upravljate njime kao da je vaš.
5: Mi i dalje imamo situaciju desetostrukog povećanja kapitalnih investicija, a kad gledamo rebalans, ako ćemo konkretno, većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava, koji je takav, ajmo reći, zašto ide s proračunom, zato što se ne dižu cijene.
0: Od 38 točaka dnevnog reda zastupnici su do sada prošli njih 13. Sjednica se nastavlja u 16 sati.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Dan nakon što se Pravni fakultet uselio u novo obnovljene prostore u Čirilometodskoj i Nazorovoj, isti svečani trenutak danas se dogodio i Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Naime, nakon 2 godine radova otvorene su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Više od 50 milijuna eura bez PDV-a uloženo je u obnovu 18.000 četvornih metara prostora, a sredstva su osigurana iz europskih fondova i državnog proračuna. Govore dekan Vedran Bilas, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i premijer Andrej Plenković.
6: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
7: Morate infrastrukturu nadograđivati i upravo je ova cjelovita obnova to omogućila. Omogućila je da budete još snažniji, omogućila je da budete još bolji.
8: Ovdje fakultet na kojem radi skoro 700 zaposlenika, koji ima 4000 studenata, danas dolazi u poziciju da imate sve preduvjete za upravo onakvu kvalitetu rada, obrazovanja, predavanja, istraživanja, svega što radite u vašem procesu, na način da ste uređenim, lijepim i što je najvažnije u protupotresnom smislu, sigurnim prostorima.
0: Specijalna bolnica Goljak je jedina specijalizirana bolnica u Hrvatskoj koja sustavno prati neurorizičnu djecu, obilježava 80 godina rada. Osnovana je za zbrinjavanje djece stradale u Drugom svjetskom ratu, a danas pruža preglede, dijagnostiku i različite oblike terapije djece iz cijele Hrvatske. Medicina i mogućnosti liječenja u 80 ljeća snažno su napredovala, no pred Goljakom su i dalje veliki izazovi, kaže ravnateljica Dubravka Bašljan.
9: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, oni traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah. Tako da su ti problemi veliki, fali medicinskih sestara, fali čak i nemedicinskog osoblja.
0: Zagrebačka policija objavila je detalje teške prometne nesreće zbog koje je istočni kolnik zagrebačke obilaznice od čvora Kosnica do čvora Ivanja Reka jučer bio zatvoren gotovo 6 sati. 39-godišnjak koji je upravljao Peugeotom najprije je oduzeo prednost teretnom vozilu na autocesti A4 i pobjegao s mjesta nesreće. Vozač teretnog vozila ga je pratio i sustigao, nakon čega je vozač Peugeota krenuo unatrag i naletio na zaštitnu ogradu. Potom se polukružno okrenuo i nastavio kretati suprotnim smjerom po obilaznici. Dolaskom do 38. kilometra naletio je na golf zagrebačkih registracijskih oznaka. Od toga naleta Peugeot se zarotirao i od udarca prepolovio. U prometnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradao 39-godišnjak, dok je 51-godišnji vozač golfa teško ozlijeđen. Na Bundeku se danas trčalo protiv predrasuda u sklopu utrke Yellow Ribbon Run. Treći je to put da se utrka održava u Hrvatskoj, a cilj je smanjiti predrasude prema osobama koje su bile u zatvoru te potaknuti njihovo uključivanje u društvo. U utrci sudjeluju zatvorenici, pravosudni policajci, suci, sportaši, ali i drugi građani. Voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Mateja Sršen.
10: Neka poruka generalna koju želimo poručiti ovom utrkom je da čovjek može napraviti kazneno djelo, ali kazneno djelo nije cijela njegova osobnost i ono što je bitno, dakle, ona ne bi trebala biti, kazneno djelo ne bi trebalo biti zapravo cijeli njegov život, jel? A tu zapravo je smisao te žute vrpce da damo osobi mogućnost da se ponovno uključi u društvo, da radi, da živi odgovorno i da bude zapravo koristan član društva.
0: Kultura. Rat, migracije, sjećanje i priroda. Velike teme stale su u 4 instalacije koje od večeras možete vidjeti u Muzeju suvremene umjetnosti. Osmo more, nova je samostalna izložba bosansko-hercegovačkog umjetnika Ismara Čerkinagića, koji već više od 2 desetljeća živi i radi u Danskoj. Zagrebačka ga publika već poznaje, a sada se vraća radovima u kojima koristi video, biljke, školjke i morsku vodu. Izložba je otvorena do 8. studenoga, a što se krije iza njezina naslova objašnjava ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić.
11: Osmo more je središnja instalacija ove izložbe koja se sastoji od 11 tona morske vode koja je raspoređena u više od 2000 boca. Mora su razdvojena, mora su sistematizirana i to je neka metafora upravo kako mi ljudi radimo granice, kako uvijek želimo sistematizirati i zapravo nešto klasificirati, podijeliti, staviti granice dok priroda zapravo ima svoju kontinuitet.
0: Sport. U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Hapoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Kotarski uspio sačuvati svoju mrežu. Dinamov trener Mario Kovačević zadovoljan je neodlučenim rezultatom.
12: Prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Hapoel dobra ekipa. Možda opet neko misli Hapoel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to, znamo da možemo biti bolji, ali kažemo ovo druge stvari. Ono, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktniji, to smo danas napravili i s te strane sam zadovoljan itekako.
0: Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će igrati 15. idućega mjeseca, kada u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht.
13: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovoga četvrtka govori prognostičar Izidor Pelajić.
14: Nakon što su rano ranioci uhvatili nekoliko zraka izlazećeg sunca, ostatak prije podneva protekao je uz pretežno oblačno vrijeme s par kraćih kišnih epizoda. Puhao je umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura je od jutarnjih 14 u maksimiru porasla do sredine dana tek do 19. U nastavku umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća i dalje kiša ili čak pljusak. Slabi umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar puhaće na širem području grada. Najviša dnevna temperatura bit će malo iznad 20 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić je uredila ovu emisiju. 17 je stupnjeva u gradu, 10 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 75%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: 13:30.
1: Ni za glavu, ni za rep.
0: Dobar vam dan. Želim, baš se veselim četvrtku. Veselim se četvrtku zato što se družimo s našim doktorom Pezom. Dobar vam dan, doktor Pezo.
2: Dobar dan. Dobar
0: kak
2: dan.
0: Ste kaj?
2: Pa jako lepo.
0: Jako lepo.
2: Da, jako lepo.
0: S nama je doktor znanosti Vladimir Pezo, veterinar i prijatelj svih ljubitelja kućnih ljubimaca i slušatelja Radio Sljemana, i to već 40 godina. Dakle, evo polako smo ušetali u Slavljeničku, 40 godina emitiranja.
2: Pa eto.
0: Ove divne emisije o kućnim ljubimcima. Dakle, pa, u ovoj sezoni to baš ćemo onako fino to proslaviti.
2: Pa ja se nadam, a lijepo da smo to dočekali. Mm-hmm. Doista, 40 godina nije mala brojka. I u tih 40 godina stane svega i svačega. Ali ono što trebam reći, da sam u tih 40 godina i dan danas jako puno uživao. Dakle, meni je Sljeme pružilo toliko lijepih trenutaka i užitaka kroz tu emisiju, kroz druženje sa slušateljima, kroz razgovore, da ostajem vječiti dužnik Radio Sljemenu, što se tiče toga. Ono što također mislim da je dobro kazati, ne znam hoće li se to u nekoj budućnosti promijeniti, nadam se da neće, ali u ovih 40 godina nikada nismo imali u eteru nekih verbalnih neugodnosti, neću reći sukoba, jer to nije postojalo. Tako da je ta komunikacija uvijek bila ugodna, koliko god meni, nadam se i našim sugovornicima koji su se javili u eter. Bilo je razgovora o raznoraznim bolestima, o ponašanju životinja prema nama i nas prema životinjama, o čitavom nizu, dakle, nekih uvjetno rečeno problema, koji nisu bili često problemi, ali ono što čovjek doživljava kao problem, to za njega doista i jest problem. I to treba uvažavati, poštivati i o tom razgovarati. Pokušati to nekako svesti u one prihvatljive granice. I onda sam kroz niz godina nekako došao do zaključka, ili se u meni stvorila želja. Ni nemam točno objašnjenje toga što sam osjećao i dan dana što osjećam. Treba razgovarati o životinjama. Ali ja sam pokušao to pretvoriti u jednu emisiju, komunikaciju sa slušateljicama, sa slušateljima, našalice onda kad je zato bilo prilike, odabrati neku dobru glazbu iz našeg doba, dakle, eto, današnja generacija ima nekako svoj izbor. I to je sve ono lijepo što je bilo sadržano u emisiji Kućni ljubimci, ili danas kako se već zove, ne za glavu, ne za rep, i to je zgodan naziv, ne mogu reći. I to je bio razlog svih tih užitaka.
0: Eto, doktore, ako mi možete samo dozvoliti da kažem, ja nisam od samih početaka uz ovu emisiju.
2: Pa vi ste premladi.
0: Da, 40 godina. Ja sam na Radio Sljemenu 30 godina. Dakle, ja ulazim u svoju neku osobnu slavljeničku sezonu i 30 godina na Radio Sljemenu. Pa nekako mogu slobodno reći da ste, vi ste rekli, zahvalni na druženju s nama svima tu na Sljemenu i sa slušateljima. A ja mogu reći u ime cijele redakcije, mi smo tu zaista zahvalni što ste s nama tako dugo i što jednostavno ste dio naše redakcije. Mi vas doživljavamo kao svog
2: pa i ja
0: kolegu.
2: Se tako doživljavam.
0: Da, vi ste tu kod doma.
2: Jer ipak 40 godina, pa da sam samo dolazio i rekao dobar dan, već bi to bilo dovoljno da se čovjek osjeća kao dio ove zajednice. A kamo li ne surađivati, kreirati nešto, stvarati nešto, i tako da možda jedna mala digresija. Ja sam od emisije htio napraviti kroz komunikaciju, kao da ponekad, ne uvijek da kako, ali kao da ponekad, naročito s našim slušateljicama, razgovara gospodin Folier osobno.
0: Pa to je lijepo, to ste i uspjeli, ja mislim. Da, 616-7004 je, evo, nekako danas, za danas nismo odabrali neku temu o bolestima, nego imamo nekoliko lijepih citata, a voljela bih, evo, čuti upravo vas. Evo, ispričajte nam kako vi doživljavate ovu našu emisiju, kako doživljavate doktora Pezu, kako doživljavate život s vašim kućnim ljubimcem i koliko vam znači općenito život uz prirodu, jel, kućni ljubimci kao i mi su dio prirode. Doktore Pezo, odabrali ste, evo, dok nam se najave naši dragi slušatelji, 616-7004, još jedan put da podsjetim. Pa imate nekoliko zanimljivih citata, uvijek odabere.
2: Ima čitav niz lijepih misli i izreka. I mnogih i poznatih i nepoznatih ljudi, u svakom slučaju dobronamjerne prema životinskom svijetu. Pa jedna zgodna, možda za početak, otvara ono pitanje što mi imamo s njima, što oni imaju s nama. Otkud to zajedništvo? Dok čovjek ne zavoli životinju, dio njegove duše ostaje neprobuđen. Dakle, to je možda jedan ovako segment koji pobliže opisuje barem djelomično razloge zajedničkog života. Pogledaj duboko u oči životinje i na trenutak ćeš razmijeniti dušu.
0: Baš lijepo.
2: I jedna koja je pernata. Ptice su pjesma koje je priroda naučila letiti.
0: Eto, baš.
2: Eto, to je za početak našeg druženja, tih dvije, tri lijepe misli. Ima ih jako puno i u konačnici kad otvorite internet možete pronaći svega i svačega na tu temu, ali eto, drago mi je početi naše druženje s nečim lijepim što pokreće naše osjećaje.
0: Evo, nadam se da ćemo tako i nastaviti. U tome će nam pomoći naravno i naši slušatelji. Drago mi je što ste i danas s nama. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobro nam došli.
3: Hvala vam lijepa. Gospodine doktore, lijepo vas molim, jeste li vi radili u Brezovici?
2: Jesam.
3: E, cijenjeni doktore,
2: prije 50-ak godina.
3: Ja vas poznam 50 godina i mislim da čak znam vaš porok, da je to bio Kent, jel je?
2: Je, draga.
0: Je, draga.
2: Rekli bismo onako iz navike, da, draga.
3: Da, dragi, više puta sam vam ga ja prodala. I mi smo se susretali, ja sam radila u trgovini, dolazila sam u ambulantu, trebali smo uslugu vašeg telefona u ambulanti. Tako da vas ja poznam pre 10 godina i jako mi je drago, slušam vas u ovoj emisiji, mada nemam kućnog ljubimca, moji susjedi u zgradi
2: imaju... Pa eto, draga, ako mogu pokušati riješiti taj nedostatak u vašem životu, da barem ovako telefonski uskočim na poziciju kućnog ljubimca dok ne nađete pravoga.
3: Hvala vam. Hvala vam lijepa na ponudi, ne bi bilo loše, imali bi šta razmijeniti jer puno stvari se desilo u životu, tako da bi imali o čemu prijeti.
2: Ali kad ste vi spomenuli to što ste spomenuli, evo, Kent.
0: Da, porok, kad sam ja, nemojte, stanite kad sam ja, sa porocima, nemojte sve otkriti.
2: Ovo moram ispričati, jer doista dio je mog života i početka života sa mojom najdražom. Dakle, kad sam došao se upoznati s njenim roditeljima, htio sam ostaviti nekakav dojam.
3: Da.
2: Tad sam bio u odnosu na danas klinac.
3: Da.
2: I ono što mi je palo na pamet kao jedna ideja koja bi me učinila muževnim u očima njenih roditelja, bio je baš taj famozni Kent koga sam kupio i došao k njima. i onako sjeo sam za stol, upoznao sam se sa tatom i sa mamom, izvadio taj Kent i zapalio, misleći kako se o mene sad stvara jedna slika pomalo profinjenog čovjeka. Jel? Međutim, u očima mog tasta to je bilo pogibeljno. To je bilo najgore što sam ja mogao učiniti ispred njega. Majka je bila tolerantna, nije ni on bio loš, da se razumijemo, ali nije pušio, nije pio. Dakle, on je bio jedan ovako u tom segmentu, jedan izuzetno savjestan, odgovoran čovjek i prema samom sebi. I kad je on mene vidio s tim s čime vidio, ja sam taj tren zemlju otvorio se da to riješimo. Eto, to je tako bilo, vidite.
3: Apropo psa, odnosno kućnog ljubimca, moj susjed ima velikog psa, e sad ja baš se jako slabo razumijem u terase. Pa
2: dobro, to je pasmina, takozvani veliki pas.
3: Bravo. I veli susjed pred listom kaže, ja onako htjela sam ga podragat, veli nemojte i ne smijete ga pogledat, veli u oči, a vi ste malo prije ispričali nešto baš u tom smislu. Veli on, nemojte ga gledat u oči, veli da vas ne ugrize.
0: No,
2: pa ovako gospođo, ja bih tu samo imao jedan kratki komentar. Psi koji su bića čopora, oni prihvaćaju model ponašanja čopora, a posebice nekoga tko je vođa čopora. Tako da ja mislim da je možda puno opasnije vlasnika pogledati u oči nego psa.
3: Hvala vam lijepa, jako mi je drago da sam vas čula, nisam mogla odoći, ja već, pa već jako dugo vremena se spremam, hoću li nazvat, neću, e pa rekao.
2: Pa drago nam je da ste nas nazvali.
0: Da, baš
2: pa
0: dobro
2: baš ste napravili dobro, pa kako bi se sjetili svih ovih situacija u životu da niste nazvali.
3: Naravno, i da postoje ljudi koji vas se po lijepome sjećaju i... Eto, želim vam puno zdravlja i još dug život.
2: Hvala vam lijepa. Kad se navršimo ovih 40, krećemo u lov na drugih 40.
0: Može, dogovoreno.
2: Lijepi pozdrav, hvala vam lijepa na javljanju. Do slušanja.
3: Do slušanja.
0: Hvala vam puno, hvala. Dobar dan i vama. Slušamo
4: dobar dan.
0: I vas. Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Javljam se nakon dugo vremena da doktora Pezu čujem. Ovako, pred jedno 25 godina...
2: Pa to je bilo neki dan, pa to je bilo nešto.
4: Imali smo psa, njemačkog ovčara, a u blizini su ljudi hranili lisice, jel?
2: To su bili vikleri, ako se ne varam.
4: Eto...
2: Tok se sjeća, milostiva, kad je bila preporuka kak da se riješite lisice da pobjegne.
0: Aha,
2: stavite
0: dajte
2: viklere i stanete s viklerima pred nju. I nije više nikad došla.
4: Ne, nikad.
2: Da.
0: Nikad imam, nije to.
4: Može usput jedno pitanje.
2: Ma naravno.
4: Imamo onaj, smo dali
2: eutanazirat.
4: Uh-huh. I kupili smo iza cerija normalno, isto njema kokovčara, sad je prošlo 7 godina. Međutim, vidim po njemu, njuškica mu počinje sjedit i na lijevu prednju šapu nešto malo, a onaj stari koji je bil je zadnje noge otkazivao. A ovome sad prednja lijeva šapa polako vidim kad hoda ili kad se zatrči da mu kleta. Recite.
2: Ovako, dakle, što se tiče sjedina koje se javljaju na psima, na svu sreću samo se čujemo a i ne vidimo se, a da se vidimo, vidjeli bi što to znači pojam sjedo.
4: Aha.
2: Da. No, dobro. Ajde, to je šala mala. Dakle, njemački ovčari su skloni promjenama, bolestima na lokomotornom sustavu. Znači, na zglobovima, na kralježnici, na kostima i tako dalje. Ono što se često događa, dakle, kod vašeg prethodnog psa.
4: Da.
2: Ako nije mogao na straže noge, onda je vjerojatno problem bio u procesu okoštavanja na donjem dijelu kralježnice, pritisak na živce, ili je bila protruzija diska, dakle to je jedna ovako tvorba između kralježnjaka, između tijela kralješka. Potom je problem veoma vjerojatno sa zglobovima gdje se javljaju te artrotične promjene. I to je zapravo cijela priča. Što se tiče ove pojave, dakle te sjedine koje vidite, to je normalni prirodni put koji se javlja u starijoj dobi, 7 godina nije neka silna starost, ali što se tiče ali
4: zato baš da, jer ona je doživio 15, a ovaj je tek 7 navršio.
2: Pa dobro, to znate, tu nije moguće raditi neke usporedbe. Dakle, kao oni između ljudi, tako oni između životinja. Svatko ima svoj život, svatko ga živi koliko ga živi. I tu je zapravo svaka misaona aktivnost, da tako kažem, završila. O tom ne treba ni razmišljati. Zašto? Postoji jedna lijepa misao, pa ja ću je izreći zato što je smatram dobrom, lijepom i u konačnici pametnom preporukom. Nemojmo trošiti vrijeme koje ne postoji. Dakle, vrijeme koje je iza nas, ono ne postoji više. Dakle, ono je vaše sjećanje. A je li ono realno toga što se vi sjećate, ne samo vi, nego ja i svi ostali?
4: Naravno, nakon toliko godina.
2: Dakle, ne samo nakon toliko godina, nego od prošlog tjedna. Znate, pitanje, taj događaj u kom ste na neki način sudjelovali, neki događaj, kad ga prepričate za tjedan dana, je li to baš bilo tako kako ste vi prepričali, ili je to, a to je zapravo suština stvari, tu je najviše upetljan naš doživljaj događaja. Znate, to je to. Tako ne treba uopće razmišljati to. A buduće vrijeme, ono također ne postoji. Možemo imati želje, nade i tako dalje. Dakle, to je sasvim normalno. To ne vidim razloga zašto čovjek ne bi pomalo tješio svoju dušu s nekim lijepim razmišljanjima i nadama. Ali ne možemo donositi nikakve odluke što se tiče budućih vremena koje još uvijek ne postoje. I kad dođu jednog dana, kad budu sada, vidit ćemo, ako vidimo, što se to zapravo trebalo dogoditi.
4: Doktore, oprostite što vas prekidam. Meni je sad najgore 9 mjeseci je kak je umro suprug.
2: To mi je žao čuti.
0: Žao nam je.
4: Moj, vas i ja ostali sami. Ima hranu. Vodim računa. Ne jede previše. On zna koliko pojede i sad me to muči da me on ne napusti ranije.
0: Pa 7 godina je jedna lijepa
2: ovako bih ja vama,
0: da, još je put pred njime.
2: Ja bih vam ovako rekao, znate, spomenuli smo vrijeme koje ne postoji. Uživajte u ovom trenutku, jer on je jedini realan.
4: Tako
2: da nema nikakve potrebe. Ovaj lijepi trenutak, dok ste vi dobro, dok je pas dobro, dok su neke životne okolnosti takve kakve su, ali prihvatljive su. Dakle, u tim trenucima, u tim saznanjima treba uživati. A ne razmišljati o nekoj prošlosti, pa patiti u sadašnjosti bez ikakve mogućnosti da to promijenite na bilo koji način. Ili u očekivanju budućnosti imati neke crne projekcije, crna razmišljanja. Ne, sad je lijepo i siguran sam da će nam biti lijepo i dalje. Pa sad...
4: On ima široki prostor. On nikad nije vidio lajnu.
2: Imamo još neke telefone, pa da ne čekaju previše.
0: Hvala vama,
2: i uživajte povremeno stavite viklere, pogledajte se i sjetite se mladosti. Bog vas poživio, idemo dalje.
0: Eto. Hvala na pozivu, dobar dan i vama.
5: Dobar dan. Lijepi pozdrav svima u studiju.
2: Ovako,
5: ja bih htjela ispričati jednu svoju pričicu.
0: Može.
2: Reste.
5: Mislim da sad već ide 4. godina da imamo micu mancu koja se zove Kika. Ja sam inače osoba koja voli čisto, uredno i nikad nisam bila sklona, možda i zbog nekih drugih razloga, da su ili mace ili psi u kući, osim da ne puštaju dlaku. Oprostite mi, ali ja sam ta. Međutim, Eto, prije više nešto od 3 godine došla u našu kuću maca, udomili smo ju. Ta maca je meni toliko ušla pod kožu da vam ja to ne mogu opisati.
0: Da, pretpostavljam da je oprostite sve što napravi po stanu, jel tako? To ste htjeli reći da su vam se kriteriji spustili.
5: Ne, Tomila, samo dlake, jel?
0: Samo dlake.
5: Onaj uredno.
0: Ne grebe kauč.
5: Pa grebe kauč. Ponekad i kauč, a onda kad kažem ne, ona onda stane. Međutim, ako imate neki savjet, ja sam je kupila grebalicu, ali ona uopće ne mari za tu grebalicu.
0: Mm-hmm, kupite drugu. Ja sam ih jedno 3-4 isprobala, da. Njemu se sviđao samo moj kauč.
2: Dakle, prije
0: sad sam našla jednu grebalicu koja mu je dovoljno zanimljiva. Evo.
5: Znači, htjela sam samo reći da eto, kako nisam bila sklona u kući imati ljubimca, moja Kika je toliko ušla meni pod kožu da je to eto, neopisivo.
2: A prije nego što damo bilo kakav savjet i preporuku vezano uz ponašanje mace, grebanje i tako dalje, trebate znati temeljnu odrednicu što se tiče psihe mačke. Mačke biraju nas, a mi njih ne posjedujemo.
5: To sam uvidjela.
2: I zato, oprostite, kaže kašalj, ljubav se ne mogu sakriti. Dakle, stoga nije čudno, dakle, nadam se da je nitko neće krivo razumjeti, nije čudno da smo nekad kad smo bili mladi, evo to ne znam kako je danas, ili djevojke zvali mačke. Vjerojatno smo prepoznavali tu narav, da one biraju nas, ali da mi njih nikad ne posjedujemo. Je li tome tako? Je.
5: O, pa je.
2: Naravno
5: je.
2: Da je.
5: I ja sam puno čitala da se znam ponašati jednostavno sa
0: macom.
5: Sa macom, uh-huh. Da. I htjela sam još nadodati da vaša emisija je jako korisna i da i dalje, ako je moguće, bude četvrtkom na programu. Eto. I
0: hvala.
5: Slušam
0: hvala.
5: Je svaki četvrtak.
2: Nadam se da će ostati.
5: Pa jer uvijek sigurno. Nešto možeš naučiti.
0: Je, i ja učim.
2: Ono što
0: hvala.
2: Trebate za kraj čuti i zapamtiti, što ste na početku rekli, ja sam takva kakva sam, e pa takva kakva jeste, vi ste najbolja.
5: E, hvala vam lijepo.
2: Molim vam lijepo.
5: Lijepi pozdrav.
0: Hvala vam puno.
5: Djenja.
0: A s grebalicama, šta ćete, morate... Naći
2: ljubav
0: ćete vi svoju... Naći ćete vi svoju grebalicu koja će dovoljno zainteresirati baš vašu macu.
2: Pa jedna od preporuka, kad smo viško od toga, to sam davno negdje čitao, čuo, da kad dođe grebalica nova, da je dobro skinuti to majicu.
0: Dakle,
2: onaj
0: sa
2: dio,
0: sebe, da.
2: Tako, sa sebe, onaj dio odjeće, dakle, koji je izravno u doticaju s tijelom i ima na sebi mirise tijela, i onda s tom majicom dobro natrljati. Uh-huh. Natrljati grebalicu i taj miris macu bi možda
0: privukao.
2: Dakle, to su nekakva relativno dobra iskustva, sigurno nisu apsolutna, ali trebalo bi probati.
0: Treba probati, da, sve. Dobar dan i vama. Evo, slušamo i vas.
6: Lijepi
0: dobar
6: pozdrav, hvala. Ja ću biti kratka da još neko stigne.
0: Ma samo vi dajte.
2: Slušamo vas.
6: Izvolite. Samo bi pitala za psa. Moj pas, to je avlijaner, znači udomljeni pas, i sklon je tome lizati se po jednom mjestu i napraviti ranu i skinuti i dlaku i sve. I onda ne postoji ništa, to traje mjesec dana, jel bi mu mazala mu na sve mile i nemile načine, međutim on se podvuče pod auto i on to izliže opet do krvi.
2: Oprostite, je li možda ta pozicija koju liže na prednjoj nozi?
6: Bilo je prije godinu dana na zadnjoj, a sad je na prednjoj, dakle na zglobu. I sad jedino, evo, s čim uspijevam, to smo uspijevali i sa zadnjom nogom, čak su ga i na biopsiju sam ga dala, ma svašta gluposti su tražili, ali dobro. Sve u redu, ne postoji ništa. I sada, da li je po noći i po danu kad ostane sam veći zločin mu staviti brnjicu ili staviti ovaj ovratnik, jer tada to ne može raditi. I da li da to bude zamotano ili da bude otvoreno?
2: Dakle, ovako, najprije ćemo to pokušati definirati o čemu se tu radi. To nije baš tako rijetka pojava kod pasa i mi smo godinama te promjene na koži, to ponašanje, lizanje i tako dalje, dijagnosticirali kao neurodermitis, ma što god to značilo. I mazali smo sa kojekakvim kremama, mastima, davali injekcije za koje smo mislili da bi to moglo smiriti, no ništa nije rješavalo taj problem.
7: Dobro.
2: Na kraju se pokazalo da je to ono što se kod ljudi, tako, ta dijagnoza nekakva izgovara, ali vrijedi i za pse u ovom slučaju, taj opsesivno-kompulzivni poremećaj ponašanja. Uh-huh. A to vam je, dakle, možda da približim taj nekakav pojam, to je kad imate neke osobe koje iz nepoznatih razloga, barem ne znam što bih naveo kao razlog, su prisiljeni zbrajati registarske pločice, brojati prozore na kući, paziti da ne

0: nešto se događa.
1: Ili se događalo prije nego smo ga preudomili. Bilje, moram reći, malo zlostavljam.
0: Ali to što se događalo morala bi biti i danas nekakva, rekao bih, asocijacija na to što se događalo. Što bi ga dovelo u stresno stanje. Ono što životinju može dovesti u stresno stanje, mi veoma rijetko doživljavamo kao mogući stres, pa to i ne prepoznajemo. Jer su ipak ti uzroci različiti i doživljaju su različiti. Tako da, što možete? Dakle, bilo bi dobro, tu ne postoji jedna specifična terapija koja će to izliječiti, ali postoje neke potporne terapije koje mogu u jednom dijelu pomoći, pa bi bilo dobro porazgovarati s veterinarima kod kojih odlazite.
1: Ma jesam i velim vam da su me tražili biopsiju, radili smo i ma svašta je bilo s tom zadnjom nogom, da bi na kraju bilo nekakva alergija, jer došle su vrućine i on svako ljeto primi taj Medrol i onda se prestane čohat, ali ovo kad izliže, to je rana i to je živa rana.
0: Da, jasno je meni što vi to opisujete. Susrećemo se s tim u praksi, mislim. Ali kažem vam, dakle, kako ovim putem nije pametno, jednostavno nije u stručnom smislu i dopušteno, ako ćemo to reći, govoriti o dijagnozama, o sigurnim dijagnozama, o nekim terapijama, dakle, jasno. To bi bilo sve na pamet i to je u suprotnosti sa strukom i to ne radimo nikada. Jasno. Dakle, ono što u razgovoru veterinaru, kao meni, padne na pamet da bi to moglo biti, to je temeljem mog nekog dugogodišnjeg iskustva pokazalo se da bi tako što moglo biti. E sad, ili to je ili to nije,
1: to
0: možda mogu odgovoriti neke daljnje pretrage, terapijski pokušaj, znate, neka terapija ne uspije od prve.
1: Ali dajte ova dva podpitanja što sam vas pitala. Šta je veći zločin? Po noći mu staviti brljincu ili ovratnik i da li da je zatvoreno sa kompresom ili otvoreno?
0: Ovako. Ja mislim da, dobro, da stavite jedno, drugo ili treće nije nijedno zločin.
1: Meni
0: nelagoda svakako može biti, jer zamislite sad da vas Srbi negdje...
1: Zato i kažem da je zločin. Zato,
0: pa nije zločin, mislim. Zločin bi bilo nešto posve drugo. Nemojte se s tim opterećivati, jer to što vi imate ideju, to je na neki način njemu pomoć, a ne zločin.
1: Da, tako smo riješili zadnju.
0: No. Ali, dakle, kako postoji mogućnost uz neke terapije da se to njegov poriv za tim primiri, onda bi bilo dobro, kažem, ponovo razgovarati sa kolegama ili kolegicama, ali tko tamo jest, da se malo razmotre neke druge mogućnosti.
1: Da, to jesu, ali su rekli da ne znaju ništa i to tri različita veterinara, no nevažno. Da li da to ostaje otvorena rana ili da se metne kompresa, kako se prije zacijeli?
0: Ma gledajte, ma ona neće zacijeliti nikako.
1: Znate,
0: traje taj poriv za griženje, jer vi ćete staviti kompresu, ne možete ni nju držati 6 mjeseci, ono što kaže.
1: Ne, ali u roku 3 tjedna ono na nozi što je bilo prestrašno je prestalo, jer smo mu svaku večer metali.
0: No dobro, ako je takvo iskustvo bilo dobro sa stražnom nogom, onda ga svakako primijeniti na prednju nogu. Dakle, to je jednostavno.
1: Dobro.
0: Pa ćete vidjeti kako će se ponašati. Znate, tu nema jednog određenog savjeta, određene preporuke. Stavite brnjicu, to je najbolje, ili onaj ovratnik, ili ne znam šta.
1: Ma to mi je jedini način.
0: No, stavite kompresu, dakle, to bi bilo dobro rješenje, pa ako se pokaže da nije, naći ćemo nekakav drugi model.
1: Jasno. E, samo da vam još kažem, vezano za ovoj gospođi prethodno što ste rekli, sve potpisujem, nema bivših godina, nema budućih, pa je tome i Galileo Galilei, kad su mu čestitali rođendan, onda je rekao, koliko imaš godina? On je rekao, pa 10. Pa nemaš 10, imaš više. Pa ne, one godine nemam. Znači, one su protekle. Imam ono što mislim da ću još živjeti. Eto, i lijepi ugodan dan vam.
0: Hvala. Na kraju ćemo emisiju završiti sa jednom lijepom pjesmom.
2: Kao i uvijek, može.
0: Mlađih dana, kada smo bili klinci. Mm-hmm. Pa smo tada pisali pisance ili neke dopisnice i tako dalje. I onda bi na kraju tih pisanca

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Kada će krenuti prvi kamioni koji bi trebali odvesti 650 tona neopasnog otpada iz Gospićkog silosa u cementare? Odgovor na to pitanje pokušala je nakon sjednice vlade dati resorna ministrica Marija Vučković.
2: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritome ga rade zakonito.
0: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney u Europskom parlamentu u Strasburu rekao je i da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta, suverenitet, demokraciju i vladavinu prava.
3: Mi nismo saveznici samo kada nam okolnosti odgovaraju i ne sklapamo sporazume po principu u kojem jedna strana dobiva, a druga gubi. Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
0: U jutarnjim satima tijekom radova na ugradnji nove rashladne komore u skladišnom prostoru mesnice bolničke kuhinje KBC-a Sestre Milosrdnice došlo je do zapaljenja dijela instalacija i zaštitnih oblaka u staru rashladnu komoru, priopćio ured ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice. Skriveno tinjanje materijala naknadno je prouzročilo pojavu veće količine dima. Odmah su reagirale nadležne bolničke službe i bolnički vatrogasci, a na mjesto događaja pozvana je javna vatrogasna postrojba grada Zagreba radi pregleda prostora, utvrđivanje razmjera incidenta i sprječavanje mogućeg daljnjeg širenja, stoji u priopćenju. Svi pacijenti KBC-a Sestre Milosrdnice su sigurni, te ni u jednom trenutku nisu bili neposredno ugroženi. Policija je objavila nove detalje jučerašnje teške prometne nesreće na autocesti A3 u kojoj je poginuo 39-godišnji vozač Peugeota, a 51-godišnji vozač Golfa teško je ozlijeđen. Prema rezultatima očevida, poginule je prije nesreće sudjelovao u drugom sudaru, nakon kojeg je napustio mjesto događaja, a zatim se uključio na A3 i vozio u zabranjenom smjeru.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
5: U nastavku umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća i dalje kiša ili čak pljusak. Slabi umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar puhaće na širem području grada. Najviša dnevna temperatura bit će malo iznad 20 stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 17 stupnjeva u gradu, na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka 83%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O revolucionarnoj laserskoj metodi uklanjanja starosne dalekovidnosti danas govori doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Starosna dalekovidnost ili presbiopija javlja se nakon 40. godine života kao posljedica starenja oka i naše očne liće, koja s godinama postaje sve tvrđa te gubi funkciju fokusiranja slike na blizinu. Starosna dalekovidnost do sada se rješavala nošenjem dioptrijskih naočala ili invazivnim zahvatom na našoj očnoj liči, koja bi se odstranila, a na njeno mjesto ugradila umjetna intraokularna lića. Uz pomoć Presbionda, najnovije laserske platforme, u mogućnosti smo osigurati dobar vid bez potrebe za nošenjem naočala na sve udaljenosti za one koji imaju starosnu dalekovidnost. Poliklinika Bilić Vision lider je u laserskim operacijama i jedini centar u regiji koji izvodi ovakvu vrstu zahvata. Riječ je o minimalno invazivnom laserskom zahvatu koji se izvodi na rožnici u kapljičnoj anesteziji, bezbolan je i traje 15 minuta po oku. Oporavak iza zahvata je brz, pacijent već sljedeći dan može postići izvrstan vid na daljinu i blizinu, a svakodnevnim aktivnostima vraća se već nakon nekoliko dana. Vid kao iz mladosti sada je moguć uz Presbiond.
2: Bila je to doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja. A ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ovo je Sjeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
8: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR Mreža. Oglasi.
12: Kronično vaš, Radio

0: Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura.
1: Akcija čišćenja zaliha namještaja u tepih centru Žitnjak. Zadnji eksponati vrhunskih brendova namještaja po najnižim cijenama do sada. Požurite već danas.
2: Vaš tepih centar.
1: Na Žitnjaku.
2: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
3: Petnaest je sati i 10 minuta.
4: Vijesti.
3: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na saborsko aktualno prijepodne na kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Ponovio je da oporba širi paniku i dezinformacije, a vlada rješava problem zbog kojega će oni koji su ga proizročili kazneno odgovarati.
5: Mi smo čuli, ja osobito od ministrice Vučković, vrlo jasan plan uklanjanja neopasnog otpada, predstojeće odluke o odnošenju rasutog opasnog otpada, plana sanacije za zakopani otpad, kao i dok traje ta sanacija zakopanoga otpada, prekrivanja područja na nekadašnjem perimetru PPK Velebit. U svakom slučaju, ono što je bitno, vlada i njena nadležna tijela su angažirana da se problem riješi.
3: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Prema tim pravilima koja trebaju potvrditi parlament i vijeće, ukidaju se beskonačno klizanje po zaslonu i manipulativni algoritmi, a profili maloljetnika i njihova lokacija bit će automatski zaključani za javnost. Roditeljima dajemo potrebne alate koji će pomoći pri snalaženju njihove djece u sigurnijem internetskom svijetu, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predstavljajući zakon.
6: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
3: Specijalna bolnica Goljak je jedina specijalizirana bolnica u Hrvatskoj koja sustavno prati neurorizičnu djecu, obilježava 80 godina rada. Osnovana je za zbrinjavanje djece stradale u Drugom svjetskom ratu, a danas pruža preglede, dijagnostiku i različite oblike terapije djeci iz cijele Hrvatske. Medicina i mogućnosti liječenja u 8 desetljeća snažno su napredovale, no pred Goljakom su i dalje veliki izazovi, kaže ravnateljica Dubravka Bašljan.
7: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, oni traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah. Tako da su ti problemi veliki, fali medicinskih sestara, fali čak i nemedicinskog osoblja.
8: Vremenska prognoza.
3: O vremenskim prilikama dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
9: U nastavku umjereno do pretežno oblačno, povremeno je moguća i dalje kiša ili čak pljusak. Slabi umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar puhaće na širem području grada. Najviša dnevna temperatura bit će malo iznad 20 stupnjeva.
3: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, 11 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 78%, tlak je 1017 hektopaskala.
0: 88,1 Radio Sljemen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Terme 3000. Toplina iz dubine zemlje. Prepustite se toploj crnoj termalnoj vodi i wellness odmoru. Terme 3000. Moravske toplice u Sloveniji.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: O je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom, mokrenjem ili druge urološke tegobe? Tu je Poliklinika Urocentar, Radnička 1A, privatnost i vrhunski tim urologa. Naručite se na urocentar.hr.
2: Mana Outlet Dubrava, od ponedjeljka na adresi Avenija Dubrava 43, rasprodaje odjeće za cijelu obitelj, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet, Avenija Dubrava 43.
3: Jesenska čarolija zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
4: Uz zagorske štrukle, mlince, bagrebov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas.
3: Čerleni lajbeki i šik gitar duo.
4: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
3: 100% zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
4: U petak 18. od 8 do 22.
3: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
4: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: I naši kućni ljubimci imat će koristi od Europskog tjedna mobilnosti. Mi znamo da se obilježava taj tjedan, a njima je samo važno da će uživati u dugoj veseloj šetnji i niš drugo. Naime, u sklopu Europskog tjedna mobilnosti u subotu će se u parku u Maksimiru održati šetnja bez stresa za ljude i pse. Edukaciju građana o šetnji pasa javnim površinama vodit će komunalno redarstvo i sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba. Svi vi koji imate pse dobro znate kako ponekad šetnja gradom može biti stresna. Zainteresirani građani sa svojim psima na glavni ulaz u park trebaju doći u 10 sati. Trebate se ovom veselom društvu pridružiti i uživati u šetnji. A u šetnji do Vidikovca doznaćete kako šetati pse u gradu, te što na javnim površinama kod pasa provjerava komunalno redarstvo. Trenerica pasa iz skloništa okupljenima će dati korisne informacije vezane u susrete pasa s pripadnicima svoje vrste te njihovim ponašanjem u blizini divljih životinja. Evo, o tome sam govorila kad sam mislila na stres, ali naravno tu je i promet, pa evo, korisne informacije možete dobiti ako imate neki problem ili neku nedoumicu ili ne znate kako se ponašati kad se pas nečega boji. Evo, dođite, sve će, evo, kao što piše u ovom priopćenju, pratiti i korisni savjeti kako kod pasa postići željeno ponašanje. Dakle, Park Maksimir ove subote, čvenk je u 10 sati na glavnom ulazu u Maksimir.
1: Ovo je Radio Sljeme.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nastavlja se sjednica Gradske skupštine. Pred zastupnicima još 25 točaka dnevnog reda.
3: Nakon pravnog i fakultete elektrotehnike i računarstva useljen u obnovljene prostore.
2: 80 godina Goljaka.
3: Zagrebačka zarazna proširit će se za više od 200 bolničkih kreveta.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika Ana Marija Knezović-Kaurić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Gradski proračun za ovu godinu porastao je za 186 milijuna eura, te sada iznosi 3 milijarde 350 milijuna. To su još sinoć izglasali gradski zastupnici, no time nisu došli ni do polovice dnevnog reda od 38 točaka, pa se sjednica Gradske skupštine u ovim trenucima nastavlja. Za rebalans su glasala 24 gradska zastupnika, 12 ih je bilo protiv. Oporba je oštro kritizirala prijedlog tvrdeći da je proračun fiktivan. Govore HDZ-u Mislav Herman, Milka Rimac-Bilušić iz stranke Drito i nezavisna Dina Dogan, a odgovorio im je prozvani gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: U gradu Zagrebu kada govorimo o proračunu imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje. Prihodi grada strelovito rastu. I upravo zbog toga smo vas mi tražili i godinama apeliramo, smanjite stope poreza na dohodak.
5: Zagreb trenutno nema problem s manjkom novca i to samo zato što građani svojim porezima pune blagajnu. Ima problema s viškom pogrešnih prioriteta. Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje udrugarima, umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima kroz čišći, protočniji i funkcionalniji grad.
6: Vi ne upravljate gradskim proračunom kao da je gradski proračun, već upravljate njime kao da je vaš.
7: Mi i dalje imamo situaciju desetostrukog povećanja kapitalnih investicija, a kad gledamo rebalans, ako ćemo konkretno, većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava, koji je takav, ajmo reći, zašto ide s proračuna, zato što se ne dižu cijene.
3: Uvode se kazne za nepropisno korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta ispred dječjih vrtića. Za fizičke osobe kazna će biti 260 eura, za pravne 660 i za odgovornu osobu unutar pravne osobe 220 eura. Na tim će se mjestima moći parkirati najviše do 15 minuta u razdoblju od 7 do 9, te od 15 do 17 sati, a izvan tog vremena funkcionirat će kao redovita parkirališna mjesta. Osim toga, usvojena je odluka o uvođenju smeđeg bloka, koji određuje gradonačelnik trajno ili privremeno. Resorni gradski pročelnik Andro Pavuna.
8: Sada eksplicitno stoji da je smeđi blok područje parkiranja gdje je dopušteno parkiranje isključivo stanarima. Kad kažem stanarima, mislim i onima koji imaju prebivalište, boravište ili poslovni prostor itd. Nitko drugi ne smije parkirati. Nekakav model smeđeg bloka mi u Zagrebu imamo sličan sada ovdje gdje se nalazimo, to je Gornji grad. Dakle, na Gornjem gradu je takozvana zona 1.1 koja je nekakav hibridni model tog smeđeg bloka. Ono što mi sada reguliramo je da vrlo jasno propisujemo da nema drugoga. Stanari koji imaju povlaštenu parkirnu kartu mogu parkirati, svi drugi dobivaju kaznu. Ne dnevnu parkirališnu kartu koja izdaje Zagreb Parking, nego kaznu, znači čine prekršaj.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dan nakon što se Pravni fakultet uselio u novo obnovljene prostore u Čirilo-Metodskoj i Nazorovoj, isti svečani trenutak danas se dogodio i Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Naime, nakon 2 godine radova otvorene su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Više od 50 milijuna eura bez PDV-a uloženo je u obnovu 18.000 četvornih metara prostora, a sredstva su osigurana iz europskih fondova i državnog proračuna. Govore je dekan Vedran Bilas, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i premijer Andrej Plenković.
9: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata.
10: Morate infrastrukturu nadograđivati i upravo je ova cjelovita obnova to omogućila. omogućila je da budete još snažniji, omogućila je da budete još bolji.
11: Ovdje fakultet na kojem radi skoro 700 zaposlenika, koji ima 4000 studenata, danas dolazi u poziciju da imate sve preduvjete za upravo onakvu kvalitetu rada, obrazovanja, predavanja, istraživanja, svega što radite u vašem procesu, na način da ste uređenim, lijepim i što je najvažnije u protupotresnom smislu, sigurnim prostorima.
3: 80 godina u medicini znači 80 godina velikih promjena. Specijalna bolnica Goljak počela je s radom 1946. godine, skrbeći o djeci stradaloj u Drugom svjetskom ratu, a s vremenom je prerasla u ustanovu usmjerenu ka djeci s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija, što se međutim nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje 9. desetljeće donosi Luka Kalac.
12: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
13: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema. Ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, oni traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
12: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
13: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
12: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za proširenje klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević do 2029. Time će kapacitet bolnice biti povećan za dodatnih 224 bolnička kreveta u iznosu od 217 milijuna eura s PDV-om. Rekonstrukcija klinike provodi se u dvije faze. Prva je završila krajem srpnja, a druga faza obuhvaća gradnju triju građevina, čime će se osigurati puni kapacitet bolničkog kompleksa. Od tri pristigle ponude odabrana je ona zajednice ponuditelja Ingrad, Kamgrad i Tehnozavod. Rok za dovršetak radova je 33 mjeseca od dana uvođenja u posao, a najkasnije do 1. veljače 2029.
3: Dim iz prostora kliničke bolnice Sestara Milosrdnica jutros je zabrinuo građane. Iz bolnice javljaju kako se vatra pojavila tijekom ugradnje nove rashladne komore u bolničkoj kuhinji, kada se zapalio dio instalacija uz staru komoru. Reagirali su bolnički vatrogasci, a pozvana je i javna vatrogasna postrojba grada Zagreba i požar je brzo stavljen pod nadzor. Svi pacijenti u Vinogradskoj su sigurni, te ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi, javljaju iz bolnice.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da njegova zemlja postane pridružena članica Europske unije. Istaknuo je da su Europa i Kanada zajedno snažnije, te da trebaju produbiti međusobne veze. Carney je u Europskom parlamentu u Strasburu rekao i da Kanada ne želi stvarati novi blok velikih sila, nego graditi otpornost, štititi otvorena tržišta, suverenitet, demokraciju i vladavinu prava.
14: Mi nismo saveznici samo kada nam okolnosti odgovaraju i ne sklapamo sporazume po principu u kojem jedna strana dobiva, a druga gubi. Naša predanost vladavini prava te nepokolebljiva obrana ljudskog dostojanstva, individualne slobode i demokracije počivaju na istim dubokim vrijednostima. Zajedno, Kanada i Europska unija mogu čvrsto stati iza tih vrijednosti i stvoriti sigurno okružje u kojem naši građani mogu napredovati.
3: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima tinejdžeri sigurno neće biti zadovoljni. Naime, ograničava se pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Prema tim pravilima koja trebaju potvrditi parlament i vijeće, ukidaju se beskonačno klizanje po zaslonu i manipulativni algoritmi, a profili maloljetnika i njihova lokacija bit će automatski zaključeni za javnost. Roditeljima dajemo potrebne alate koji će pomoći pri snalaženju njihove djece u sigurnijem internetskom svijetu, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
15: No social media under the age.
16: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
2: Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Nastavlja se sjednica Gradske skupštine. Pred zastupnicima još 25 točaka dnevnog reda.
2: Nakon pravnog i Fakultet elektrotehnike i računarstva useljen u obnovljene prostore.
3: Zagrebačka zarazna proširit će se za više od 200 bolničkih kreveta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Policija je objavila detalje jučerašnje stravične nesreće na zagrebačkoj obilaznici u kojoj je poginuo 39-godišnji vozač automobila koji je vozio u suprotnom smjeru i izazvao lančani sudar. Policija navodi da je bježao od prometne nesreće koju je izazvao netom prije na autocesti A4. Tamo se sudario s teretnim vozilom i nastavio dalje prema autocesti A3. Kada je shvatio da ga vozač s kojim se sudario prati, u pokušaju da mu pobjegne, 39-godišnjak se polukružno okrenuo na autocesti, oštetio zaštitnu ogradu, nastavio voziti u suprotnom smjeru i naletio na drugo osobno vozilo, teško ozlijedivši vozača. Nakon toga se zaletio u drugo teretno vozilo, a od siline udara njegov automobil se prepolovio. U sudaru je oštećeno još nekoliko vozila, a promet na obilaznici bio je u prekidu gotovo 6 sati.
3: Na Bundeku se danas trčalo protiv predrasuda u sklopu utrke Yellow Ribbon Run. Treći je to put da se utrka održala u Hrvatskoj, a cilj je smanjiti predrasude prema osobama koje su bile u zatvoru te potaknuti njihovo uključivanje u društvo. U utrci su sudjelovali zatvorenici, pravosudni policajci, suci, sportaši, ali i drugi građani, voditeljica probacijskog ureda u Zagrebu Mateja Sršen.
17: Neka poruka generalna koju želimo poručiti ovom utrkom je da čovjek može napraviti kazneno djelo, ali kazneno djelo nije cijela njegova osobnost i ono što je bitno, dakle, ona ne bi trebala biti, kazneno djelo ne bi trebalo biti zapravo cijeli njegov život, jel? A tu zapravo je smisao te žute vrpce da damo osobi mogućnost da se ponovno uključi u društvo, da radi, da živi odgovorno i da bude zapravo koristan član društva.
2: Kultura. Rat, migracije, sjećanje i priroda. Velike teme stale su u 4 instalacije koje od večeras možete vidjeti u Muzeju suvremene umjetnosti. Osmo more, nova je samostalna izložba bosansko-hercegovačkog umjetnika Istmara Čirkinagića, koji već više od 20 desetljeća živi i radi u Danskoj. Zagrebačka ga publika već poznaje, a sada se vraća radovima u kojima koristi video, biljke, školjke i morsku vodu. Izložba je otvorena do 8. studenoga, što se krije iza njezina naslova, objašnjava ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić.
18: Osmo more je središnja instalacija ove izložbe koja se sastoji od 11 tona morske vode koja je raspoređena u više od 2000 boca. Mora su razdvojena, mora su sistematizirana i to je neka metafora upravo kako mi ljudi radimo granice, kako uvijek želimo sistematizirati i zapravo nešto klasificirati, podijeliti, staviti granice dok priroda zapravo ima svoju kontinuitet.
1: Sport.
3: U prvom kolu Europske lige nogometaši Dinama odigrali su 0-0 protiv izraelskog Apoela. Na neutralnom terenu u Bukureštu Izraelci su bili bliže pogotku, ali je Dominik Otarski uspio sačuvati svoju mrežu. Dinamov trener Mario Kovačević zadovoljan je neodlučenim rezultatom.
19: prezadovoljan, nezadovoljan. Izborili smo bod. U ovom stanju sad kak jesmo, da mi znate, nismo došli u idealnom stanju i imamo i bolesni igrača i tako da znamo da je Apel dobra ekipa. Možda opet neko misli. Mislim, Apel je prvak Izraela. Pola minute ga je dijelo isto da uđe u Ligu prvaka i tako s te strane. Znali smo da su oni dobri, da vole dominirati. Mi smo danas bili čvršći, kompaktni, ali normalno da želimo kao Dinamo da puno budemo kvalitetni prema naprijed. Falo nam je to. Znamo da možemo biti bolji, ali kažem ovo druge stvari, uopće smo htjeli da budemo čvršći i kompaktni, to smo danas napravili i sve strane sam zadovoljan itekako.
3: Sljedeću europsku utakmicu Dinamo će igrati 15. idućega mjeseca, kad u Zagreb dolazi belgijski Anderlecht.
20: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Zagrebu i okolici Izidor Pelajić. U prvom dijelu dana prevladavalo je oblačno vrijeme i povremeno je padala kiša. Vjetar je uglavnom bio slab, povremeno umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka od najnižih 14 stupnjeva u Maksimiru do sredine dana porasla je do oko 17. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno i dalje je moguća kiša, pa čak i pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, temperatura zraka oko 20 stupnjeva ili niža. Sutra će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno je moguća kiša, osobito na širem području grada sredinom dana. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 12 do 14, a najviša između 21 i 23. U prvom dijelu subote bit će promjenjivo, još s malo kiše, a poslije podne većinom sunčano, ali još ne posve stabilno. Većinom sunčano bit će u nedjelju, ujutro je moguća magla i bit će malo svježije. Vjetar uglavnom slab.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 18 stupnjeva, na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka 85%, tlak 1016 hektopaskala.
2: Sedi 16 sati i 27 minuta. Hvala vam što ste slušali Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitale Nevena Saraga i urednica emisije Ana Marija Knezović-Kaurić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome.
3: Bienvenuti.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Imamo ih sve.
9: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
10: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
11: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
10: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
12: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Francuska violončelistička zvijezda Gauthier Capuçon, simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Pascala Rofea. Svečano otvorenje nove sezone ciklusa Lisinski subotom s dva remek dijela klasične glazbe i bogatim popratnim programom. 26. rujna Lisinski subotom.
3: Jesenska čarolija Zagorskih brega ponovno stiže u Zagreb uz najljepše mirise, okuse i popevke.
4: Uz zagorske štrukle, mlince, bagrebov med, bučino ulje, zimnicu i ostale domaće proizvode, zabavljat će vas
3: Črleni lajbeki i šik gitar duo.
4: A oduševiti svojom pojavom krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda.
3: 100% Zagorsko, 17. izdanje na Europskom trgu u Zagrebu.
4: U petak 18. od 8 do 22.
3: I u subotu 19. rujna od 8 do 20 sati.
4: Zagorje, bajka na dlanu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji. HR mreža. Oglasi.
9: Ovo je Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koje uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometara od odlagališta utvrđen je povišen kadmi koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Na Sveučilištu u Zagrebu traje prvi sastanak Znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi u sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, o čemu će javnost kratko izvijestiti oko 18 sati. A nakon sjednice vlade ministrica zaštite okoliša Marija Vučković rekla je kako bi uskoro trebao početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića. Istaknula je da cementare Nexe i Holcim preuzimaju i izbrinjavaju 650 tona tog otpada u skladu sa svojim dozvolama i u postupcima koje redovito rade uz potrebne analize. Zato smatra kako ne treba prozivati ni vladu ni te tvrtke jer rade zakonito.
2: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo. Vjerujem da će započeti što prije bez, dakle, prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanaciju putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća neopasnog otpada, ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
0: Hrvatska udruga bolničkih liječnika zatražila je od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC-a Zagreb internu kontrolu zbog sumnji da su na klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici. Prema informacijama iznesenim u medijima, u operacijskim dvoranama te klinike postojale su kamere tijekom duljeg razdoblja. Ako su pacijenti doista snimani bez njihova znanja i odgovarajuće pravne osnove, Hubol tvrdi da je onda riječ o iznimno teškom zadiranju njihova prava, privatnosti i povjerljivo zdravstvenih podataka. Posebno je zabrinjavajuće da se na klinici liječe i operiraju djeca. Broj registriranih osobnih automobila na 1000 stanovnika u 2025. iznosio je 531, dok je prije 10 godina taj broj iznosio 363, objavio je Državni zavod za statistiku u povodu Europskog tjedna mobilnosti. Prema podacima Eurostata u 2024. osobni automobili bili su najzastupljeniji oblik prijevoza putnika u Europskoj uniji, te su ostvarili 82,5% ukupnih putničkih kilometara. Slijede željeznički prijevoz s 8,9%, te autobusi, međugradski autobusi i trolejbusi sa 8,6%. Struktura kopnenog prijevoza u Hrvatskoj, navodi Državni zavod za statistiku, vrlo je slična onoj u Uniji. Osobnim automobilima ostvareno je 83% putničkih kilometara, autobusima 13%, a željezničkim prijevozom 4%.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi prognostičar Izidor Pelajić.
4: Umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost za kišu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Temperatura poslije podne između 17 i 20.

0: Damor Balenović je uredio ove vijesti. 18 je stupnjeva u gradu, na Sljemenu 12. Relativna vlažnost zraka 81%, tlak 1016 hektopaskala.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: 17 sati 28 minuta, stignete se do sutra na večer zbigecati i pripremiti za predstavu jednu. Naime, pozvat ću vas sutra u klub kazališta Komedija u Cesarčevoj 2 na glazbeno-poetsku predstavu Kaj je ljubav, autora Adama Končića, uz glazbenog suradnika Olivera Biloševića je nastala ta lijepa predstava. Predstava, dakle, igra u klubu kazališta Komedija, i to ne bez razloga. Naime, Adam Končić, član Komedijina glumačkog ansambla, već se dugi niz godina dokazuje kao vrhunski interpret kabaretskih formi, pa je kazalište odlučilo ovom svom članu pružiti priliku da na sceni kluba kazališta Komedija ostvari svoj autorski projekt. Kaj je ljubav je koncertno poetski kabare u kojem Adam Končić govori o muško-ženskim odnosima kroz pjesme popularnih pjesnika, kroz kratke monološke dramske forme i naravno kroz glazbu i pjesmu, a na pozornici mu se pridružuju i violinist Petar Haluza, violončelist Vinko Grubešić, gitarist Alan Dović i pijanist Tomislav Parmač. Predstava, dakle, je sutra, petak, dakle, u 20 sati u klubu kazališta Komedija u Cesarčevoj 2, a ja imam dvije ulaznice, dvije ćemo podijeliti sutra, pa onda svakako budite i uz naš program sutra. Dakle, dvije ulaznice dijelimo danas, pa slobodno nazovite 616-7004, naš broj telefona u režiji.
1: Ovo je Sljeme.

0: Evo, tak lijepo zvuči Adam Končić, a sutra će ga u klubu Kazališta Komedija slušati i naša slušateljica Martina Ugrinović. Evo, bila je brza i osvojila dvije ulaznice. Uživajte, Martina, sutra.
1: Ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Nina Romić pjeva o ljubavi. Ne znam kak je vani, je li romantično ili je tmurno, to će vam uskoro reći Ana koja je upravo stigla. Danje svjetlo mi poslijepodnevni nismo vidli nekoliko sati, tu smo u studiju i režiji. Ali ono što znam ili bar čitam je da će sutra biti slično, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, povremeno bi moglo biti i kiše, vjetar će na svu sreću biti slab, tako da neće biti nikakve oluje ili ne znam nekakvih problema. Biće to onako jedna dosadna kišica, ali tako dugo očekana nakon one suše, baš nam dobro dođe da malo natopi tlo i da nas raskladi. Najniža temperatura zraka sutra će biti od 12 do 14, najviša između 21 stupnja i 23. Evo, potpisujem, skroz mi paše. Marijan Čagalj i Damon Balenović ostaju uz vas i tijekom večeri. Nas troje vas pozdravljamo. Ana Marija Knezović-Kaurić, Pavle Miljenović i ja, moje ime Nevena Saraga. Ugodna vam večer, ostanite uz Sljeme.

Obožavam Dina Martina, vjerujem i većina vas, pogotovo kad imamo priliku pogledati neki film gdje on onda uzme gitaru i malo preludira i prelijepo pjeva. A upravo smo s njim završili poslijepodne na Radio Sljemenu, a večer upravo počinje, zato dobro nam došli i ugodnu večer vam želimo na 88,1 MHz. Vani je s mokrim kolnicima, treba čak malo i čistiti ta vjetrobranska stakla, tu i tam nešto kapne. Evo, po podacima koje imamo preko DHMZ, uglavnom je oblačno, ali padalo je danas, pa onda imamo osjećaj ko da je slinavo i sad. Uglavnom i Hrvatski autoklub upozorava na mokre pa onda i skliske kolnike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i u Istri. Budite oprezni, molim vas lijepo. Gledam na karti, prošla sam danas zagrebačkim rotorom, ne kužim logiku, iako se čini da stvar funkcionira, ali kad nas u jednom trenutku ima puno, u 2 do 3 traka i svi idemo prema istom smjeru, stalno si mislim da nekom smetam na cesti. Evo i sad se tam crveni opako. Čak se javlja prometna nesreća poslije rotora na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka, a gusto je na samom Jadranskom mostu, onda se to polako rasprši kak se dođe na Savsku, to jest Selsku cestu. Očekujemo i vaše dojave iz prometa, uvijek su dobro došle na naš WhatsApp 099-616-7004. A očekuju ih Marijan Čagalj, koji je za tonskim stolom našeg radija. Glazbena urednica je Jelena Balenti, ide sa zgodnom Antun Tun pjesmom i Piano Barom. A Damon Balenović je na vijestima, ja Ana Lacković Varga tu na programu. Imamo Kajkavijanu večeras u 8:30. U utorak je premijera dokumentarnog filma Dobra kaplica, producenta i redatelja Davora Fana. Pa će on danas u društvu Dražena Kaučića i Tomice Kolara doći k nama da nam veli kak se to dogodilo, da se snimal takav dokumentarac koji nam bude govoril o vinogradarstvu i vinarstvu pregradskog kraja i ljudima koji su s ljubavlju tu tradiciju prenosili i čine to i danas s generacije na generaciju. Veselimo se Kajkavijani i kajkavskim popevkama od 8:30. U 10 je kronika dana Hrvatskog radija, prije toga naše vijesti u puni sat i 10 minuta do onih u 20:10, a u 23 sata mjesečeve sjene Branka Vurušića. 18 sati i 3,5 minute, dobro nam došli.

0: mom životu više nema mjesta za probleme, dileme i razne šeme. Želim živjet slobodno i mirno, pametno i fino, želim klizit kao vino. Dosta mi je neuroza, narkoza, nervoza, dosta mi je dijagnoza. Želim ići na kraj svijeta, letjet kraj planeta i osjetit miris ljeta. Zar ne čuješ da zovem te, a novo proljeće čeka na nas. Ići ćemo tko zna gdje, tamo gdje krijesnice donose spas. Stavi mi cvjetove na moje godine i bit ću mlad. Sutra ćemo bilo gdje prelistat novine i zaustavit sat.
1: 18 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Danas je nastavljena sjednica Gradske skupštine. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba. Odlukom im se ne mijenjaju prava niti plaća, već se samo mijenja tekst članka 16, na čiju je zastarjelost prethodno upozorila upravna inspekcija. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za sudjelovanje u postupku preoblikovanja košarkaškog kluba Cibona. Kao dio unapređenja sustava gospodarenja otpadom, na sjednici je izglasan prijedlog odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike i poticanju održivih praksi u Gradu Zagrebu. Iako je oporba prijedlog opisivala samo kao primjer greenwashinga, 27 od 31 zastupnika je glasalo za njega. Zastupnik Mislav Krasić iz stranke Drito, pa Dunja Mazoko Drvar, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
3: Vrhunski je licemjerno prebacivati odgovornost za plastiku na krajnjeg korisnika. Bilo on prodavatelj ili kupac, konzument koji plastičnu slamčicu koristi da pije iz plastične čaše i da ćete tobože nešto s ovakvom odlukom smanjiti i tako dalje, dok Grad Zagreb nije riješio taj osnovni problem u gospodarenju otpadom. Znači, s jednu stranu odričete se odgovornosti za spalionicu, to jest energanu, to jest pirolitičku konverziju.
4: S obzirom na regulativu i na naše programe i planove, mi naravno istovremeno se bavimo različitim mjerama za smanjenje količina otpada, ne samo jednom, i time što smo se bavili ovom nismo neke druge naravno stavili na pauzu. I dok se provodi dakle projekt izgradnje CGO-a, zagrebačko odlagalište se puni. Jedan od primarnih ciljeva je naravno i vezano uz regulativu smanjenje količine odloženog otpada, i upravo taj odloženi otpad je ono što je problem.
1: Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za proširenje klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević do 2029. Time će kapacitet bolnice biti povećan za dodatnih 224 bolnička kreveta u iznosu od 217 milijuna eura s PDV-om. Od tri pristigle ponude odabrana je ona zajednice ponuditelja Inggrad, Kamgrad i Tehnozavod. Rok za završetak radova je 33 mjeseca od dana uvođenja u posao, a najkasnije do 1. veljače 2029. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva otvorena su obnovljene zgrade B i C kampusa u Unskoj ulici. Radovi su trajali 2 godine, u njih je uloženo više od 70 milijuna eura, dijelom iz europskih sredstava, dijelom iz državnog proračuna. Dekan fakulteta Vedran Bilas i premijer Andrej Plenković.
5: Cjelovita obnova ovih zgrada je bila nužna kako bi se njihova potresna otpornost uskladila sa suvremenim normama, podigla energetska učinkovitost i razina zaštite od požara. Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata. Naši studenti dobili su 5 suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije kao prostore za rad i boravak u zgradi C. Naši nastavnici, suradnici, istraživači imaju na raspolaganju više od 150 ure. ugleda. Ovo veliko ulaganje u obnovu je početna faza razvoja kampusa u Unskoj ulici.
2: Ogroman dio sredstava za obnovu otišao upravo prema jačanju obrazovnih institucija, sveučilišne infrastrukture. To su 64 projekta obrazovne infrastrukture, ne samo sveučilišta ili fakulteta, nego srednjih škola, osnovnih škola, dječjih vrtića, tako da ste vi samo dio tog mozaika, ali ste u biti najveći projekt cjelovite obnove.
6: Vremenska prognoza.
1: O sutrašnjem vremenu prognostičar Izidor Pelajić.
7: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz povremenu mogućnost za kišu. Vjetar slab, temperatura ujutro oko 13, najviša dnevna od 21 do 23.
1: Kolega Damon Balenović uredio je vijesti. Oblačno je, temperatura zraka je 18 celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 12, relativna vlažnost 80% i tlak 1016 hektopaskala.

morali biti tako, kao što čitaš iz dlana, da bolje ću te lako, samo do novog dana. Morali biti tako, naše sudbine škrte, morali biti kratko,

morali biti tako, kao što kažu parke. I kako karte padnu, slavne su ljubavi kratke.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušate Radio Sljeme.

Zastoj na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Sporo se vozi, ako možete kroz grad doći do Samobora ili Zaprešića ili kamo već idete, probajte drugom trasom, ovdje ide jako sporo, ili sporom vožnjom u koloni slušajte Radio Sljeme.

alpinisti osvajaju vrhove, između ostaloga vjerojatno što su boje još ljepše kad se gledaju s neke velike visine. Evo jedne zanimljivosti o slavnom južno-tirolskom alpinistu Reinholdu Messneru. Ponovno se popeo na vrhu Pakistanu, s kojeg su on i njegov pokojni brat Ginter prije 56 godina prvi put u daljini ugledali Nanga Parbat planinu visoku 8126 metara. Messner danas slavi 82. rođendan. Taj uspon zabilježio je videom i porukom na društvenim mrežama i izjavio: danas sam se vratio na stijenu s koje smo Ginter i ja prvi put u daljini vidjeli Nanga Parbat. Ponovno sam se popeo gore. Naravno, ne s okretnošću alpskog kozoroga kao nekad, ali ipak sam uspio. Za mene je Nanga Parbat postao mnogo više od obične planine, prenijela je talijanska novinska agencija ANSA Messnerove riječi. Priča je to koja je i dalje jedna od najdramatičnijih poglavlja u povijesti svjetskog alpinizma. Tragedija se odigrala 29. lipnja 1970. kada su braća počela silazak nakon osvajanja vrha, a tijekom prijelaza preko planine Ginter je nažalost tragično izgubio život. Godine 1970. Messner i njegov mlađi brat popeli su se na Nanga Parbat nevjerojatno zahtjevnom i dotad neosvojenom stijenom Rupal. Na vrhu je Ginter

kako bi ostvario vlastiti ambiciozni cilj. Dugotrajni spor i teorije zavjere na posljetku su razriješeni dokazima koje je pružila sama planina. 2005. godine na strani Dijamir na nadmorskoj visini od 4400 metara pronađeni su Ginterovi posmrtni ostaci i jedna njegova čizma. Mjesto pronalaska u potpunosti je potvrdilo Reinholdovu verziju događaja. 2022. godine lokalno stanovništvo pronašlo je drugu Ginterovu čizmu na istom ledenjaku, a u ožujku prije dvije godine pakistanski alpinisti osobno su je uručili Messneru u Italiji.

0: Dobar večer, 19. sat i 10 minuta. Vijesti. Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Prema tim pravilima koja trebaju potvrditi parlament i vijeće, ukidaju se beskonačno klizanje po zaslonu i manipulativni algoritmi, a profili maloljetnika i njihova lokacija bit će automatski zaključani za javnost. Roditeljima dajemo potrebne alate koji će pomoći pri snalaženju njihove djece u sigurnijem internetskom svijetu, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavljajući zakon.
1: Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Zastupnici su govorili o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
2: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
3: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Kultura. Rat, migracije, sjećanje i priroda, velike teme stale su u četiri instalacije koje od večeras možete vidjeti u Muzeju suvremene umjetnosti. Osmo more, nova je samostalna izložba bosansko-hercegovačkog umjetnika Ismara Čirkinagića, koji već više od 20 desetljeća živi i radi u Danskoj. Zagrebačka ga publika već poznaje, a sada se vraća radovima u kojima koristi video, biljke, školjke i morsku vodu. Izložba je otvorena do 8. studenog, a što se krije iza njezina naslova, objašnjava ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić.
4: Osmo more je središnja instalacija ove izložbe koja se sastoji od 11 tona morske vode koja je raspoređena u više od 2000 boca. Mora su razdvojena, mora su sistematizirana i to je neka metafora upravo kako mi ljudi radimo granice, kako uvijek želimo sistematizirati i zapravo nešto klasificirati, podijeliti, staviti granice dok priroda zapravo ima svoju kontinuitet.
0: Vremenska prognoza. Sutrašnje vremenske prilike prognozira Izidor Pelajić.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz povremenu mogućnost za kišu. Vjetar slab, temperatura ujutro oko 13, najviša dnevna od 21 do 23.
0: Vijesti uredio Damon Balenović. Slušatelj Dado javlja da je stigla topla voda u Zapruđe. Kaže da se prvo namočio u hladnoj i išao probat kad ona topla. Dva dana ranije su pustili od najavljenog. ne zna za ostale kvartove, Novi Zagreb, Istok. Evo, drago nam je da ste u Zapruđu dobili toplu vodu. Ako se još negdje dogodilo čudo, javite nam i vi na WhatsApp 099-616-7004. U Zagrebu i dalje 18 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu i dalje 11, relativna vlažnost zraka 82%, tlak 1016 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Za nešto manje od sat vremena imamo kajkavijanu u 8:30, dolaze nam dragi gosti s Pregrade koji u utorak u prostoru biološkog bazena u Pregradi, Kostelgradska ulica 18/1 od 20 sati, imaju premijeru dokumentarnog filma Dobra kaplica. Film donosi dojmljivu priču o tradiciji vinogradarstva i vinarstva u pregradskom kraju i ljudima koji s ljubavlju tu tradiciju prenose s generacije na generaciju, a mi budemo večeras u kajkavijani malo rekli o tome kako je došlo do snimanja filma, tko su akteri u filmu i još koji detalj o premijeri u utorak. Tako da budite s nama i uz kajkavske popevke u kajkavijani večeras od 8:30. A ja sam bila na festivalu kajkavskih popevki u Krapini, znate da smo imali i prijenose koncerata i u petak i u subotu, u petak popevke za navek, to su dobri stari evergreeni s festivala, a u subotu nove popevke i imala sam susrete i s nekim novim imenima, pa je takva talentirana varaždinska studentica Tija Pikija. Ona je i otpopevala lepu popevku Tvoje rože, a evo kak smo se nas dve pospominale u subotu na večer.
1: Tija Pikija ili Pikija ili Pičija, dobra večer.
2: Dobra večer, evo sve od toga može, prihvaćam. Dok god je Pikija, bili u tom smislu, da.
1: Zvuči švedski, islandski, a zapravo s Novog Marofa.
2: Tak je, iz Međerova, da zapravo velim, to je selo sa strane, evo tam sam rodom, ali već godinama i Varaždinka, tak da, kaj god je iz Zagorja, dobro.
1: Zapravo ste nam došli u Krapinu gotovo na proputovanju iz Portugala prema Berlinu.
2: Tako je, dakle, Portugal pa brzinski koncert u Beču i evo u srijedu direktno s koncerta u Beč na generalnu probu evo ovdje. Veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje evo večeras nakon što sam provela tolike godine, evo sad već 6 u inozemstvu, vratiti se ovdje, opet pjevat na svojem dijalektu. Mislim da za mene, evo, nike mi lepšeg nismo mogla dati, evo, da citiram svoju pjesmu.
1: Evo, za Radio Sljeme, za slušatelje Radio Sljemena, recite nam malo kak ste zapravo gradili ovu svoju karijeru, za koju se čini da ste na početku, ali zapravo ste već puno napravili.
2: Pa, evo, ima dosta toga, ja se isto sama iznenadim. Počela sam kao mala djevojčica u Varaždinu i zato su moji roditelji vidjeli da imam talent i rekli su, pa dobro, ajde, idi pjevaj. Ja sam otišla pjevati, kak da vam to velim, a drugačije. I upisala sam srednju glazbenu školu u Varaždinu, u klasi Doroteje Ilčić, te nakon toga odmah otišla za Beč, položila prijemni sa 17 godina, bila primljena, znači ta godina se primljeno samo 6, bila sam jedna žena i od tad sam vani, evo, srećom ide puno toga se dešava, imala sam važan debi već 2 nakon početka fakulteta u Njemačkoj, Ettlingen, pjevala sam glavnu ulogu Enchen u operi Freischutz i evo, tako su se sad nadgomilale i natjecanja, predstave, role, koncerti, divni koncerti, divne suradnje, te sam zbilja, evo, zahvalna i sretna što mogu tako reći. I evo da spomenem, ove godine sam bila stipendistica izabrana od strane poznatog baritona Thomasa Hampsona, te sam imala čast i zadovoljstvo raditi s njim cijelu godinu, održati niz koncerata, tako da ove godine je bila relacija Heidelberg-Beč, evo Njemačka-Austrija, baš sam uživala o tome, puno naučila, puno se vrata dalje otvorilo i zaista sam evo sretna.
1: Da, rekli ste da ste išli u glazbenu školu, pa je nekako po inerciji se dalje to razvijalo, ali zapravo nije dovoljno biti samo daroviti muzikalan. Evo i sad kad ste nam rekli naslov uloge, pa čujemo njemački, treba i jezike lijepo naučiti.
2: To je svakodnevno odricanje i svakodnevna borba da talent i taj rad koji sam dobila radom dovedem dalje. Svaki dan sam evo i u teretani i za klavirom, naučila sam naravno instrumente usput, sviram flautu, klavir i orgulje, jezike da ne spominjem, imala sam veliko zadovoljstvo da sam bila u jednom studentskom domu gdje sam naučila uz njemački, španjolski i italijanski, te ih pričam tečno, te osnove ruskog i francuskog. Tako da gdje god da dođem mogu se nekako snaći budući da evo ovaj posao nas evo šalje po cijelom svijetu, evo srećem i svoje kolege Hrvate.
1: Jako lijep nastup ste imali, ovo kad ste rekli, čulo se da vam je lijepo i drago pjevati na dijalektu, a evo ja sam spomenula Berlin, to je sljedeća obaveza.
2: Dakle, puno je tu obaveza između, evo još imam, mislim sam da 10 koncerata u Beču me čeka s Friedrichom Rilleom, on je osnivač Praške filharmonije, on me kao dirigent uzeo da pjevam 10 koncerata u Beču, te nakon toga u veljači slijedi velika važna stvar, a to je recital u Pierre Boulez zalu. To je dvorana koju je osnovao poznati dirigent Daniel Barenboim za svoj poznati orkestar Izraelaca i Palestinaca, te sam neizmjerno sretna da ću s Elicom Desevom, fantastičnom pianisticom, moći izvesti vlastiti recital, prvi, evo tako, u velikoj dvorani u Berlinu. Evo, ako je netko 13. veljače u Berlinu, svratite, molim vas, bilo bi mi lijepo vidjeti hrvatska lica.
1: Možda nije zahvalno pitati o ciljevima i željama, budući da evo i ovo malo kaj ste nam ispričali, vidi se da živite intenzivno. Imate li neku želju koju biste htjeli da vam se ispuni u nekom vremenu sljedećih nekoliko godina?
2: Pa nemam puno želja. Ja samo mislim, znači moje želje su tu nevažne. Imam, dobila sam dar i rad i svojim radom sam dobila taj glas do toga da mogu drugim ljudima davati radost. I sad kud me taj put odvede? Odvede me. Evo, ja bi rado ušla u neki ansambl, bila bi veoma sretna da sam dio nekog opernog ansambla u nekoj opernoj kući. To bi bio nekakva moja želja, ali ako me put odvede gdje drugdje, tak mora biti.
1: Jako nam je drago da ste razgrnuli obaveze i bili s nama u Krapini ove večeri. Hvala vam, Tija.
2: Hvala vama i na ugodnom razgovoru.
1: S nama je bila Tija Pikija, koja evo nas je malo počastila nakon nastupa na završnoj večeri ovogodišnjih festivala Kajkavskih popevki.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Sjeme.

0: Dobar vam večer, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada na prvoj sjednici od 4 predočene, dvije metode izdvojio kao najbolje za sanaciju otpada, izvijestio je nakon trosatna sastanka predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali ili napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza koje su prikupili krajem kolovoza iz 13 domaćinstava koje uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije, udaljene kilometar od odlagališta, utvrđen je povišen kadmi koji ne upućuje na kontaminaciju lokalno uzgojene hrane. Tvrde i da PFAS spojevi nisu pronađeni ni u jednom od analiziranih uzoraka. Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Na sjednici Gradske skupštine nije donesen zaključak kojim se osiguravaju sredstva i uspostavlja program grupne psihološke podrške učenicima osnovnih i srednjih škola na području Grada Zagreba, što je bio prijedlog Kluba gradskih zastupnica Zagrepčanke. Od 30 zastupnika, 7 je glasalo za prijedloga, 23 je ostalo suzdržano. Smatraju da prijedlog nije dovoljno razrađen, a zastupnica Ivana Kekin iz stranke Možemo istaknula je da je manjak dostupnih psihologa najakutniji problem u zdravstvenom sustavu.
3: Što je grad napravio, da to nije nešto što osigurava recimo država, kao što bi inače u zdravstvenom pogledu država koja ima HZZO i tako dalje trebala voditi, pa grad provodit, nego to su stvari koje grad Zagreb financira sam, razvio je sam i to je pravi nadstandard u kojem se pokušava nadoknaditi one manjkove koje imamo u području skrbi za mentalno zdravlje djece i mladih i koji su doista veliki. Prije listopada 2023. godine u zagrebačkim domovima zdravlja nije bio ugovoren niti jedan samostalni psiholog. Danas ih je 20. Znate koliko sve skupa imamo dječjih i adolescentnih psihijatra u cijeloj Hrvatskoj? 50. 10 trenutno plaća grad Zagreb. Na 50.000 djece koliko u Hrvatskoj ima teškoće mentalnog zdravlja, imamo ih 50.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori dežurni prognostičar Izidor Pelajić.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz povremenu mogućnost za kišu. Vjetar slab, temperatura ujutro oko 13, najviša dnevna od 21 do 23.
0: I ove vijesti uredio je kolega Davan Balenović. Sljedeća informativna emisija je u 22 sata Kronika dana Hrvatskoga radija. 17 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 18 na Griču, na vrhu Medvednice 11 Celzijevaca. Relativna vlažnost zraka 90%, tlak 1016 hektopaskala. 20 sati i 14 minuta, u 20.30 idemo s Kajkavijanom, budite i tada uz nas.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Pol devet je.
2: Kajkavijana.
1: Drage slušateljice, poštovani slušatelji, dobra vam večer. Hvala vam lijepa kaj ste u ovo vrijeme uz Radio Sljeme. Nadam se da ste dobro, da se polako opuštate ili ste se već opustili i da budete ostali uz Kajkavijanu barem jedan falačec ili komačec ili ficlek. Već smo to danas prokomentirali. Došli su mi dragi gosti pohvaliti se da imaju novoga dokumentarnog filma. Dobra kaplica se zove, jako vabi da se o tome malo više pointeresiramo. Premijera filma bude u utorak 22. ovog mjeseca. U Pregradi za uzvanike u srijedu i četvrtak bude za građanstvo, a o čemu je riječ saznali bumo od naših gostiju. Producent i redatelj Davorin Fan je s nama, dobro večer.
3: Dobro večer i hvala vam na pozivu.
1: Nema na čemu, hvala vam kad ste potegnuli do Prisavlja. Stručni suradnik na filmu Dražen Kaučić, naš suradnik dugogodišnji, a sad je već i Lepa leta v penziji. Dobro večer.
4: Moj poštovani, dobro večer. Hvala na pozivu. Da, nisam bio 10 godina tu.
1: O, pa onda budete vidjeli neke promjene.
4: Sam bio pa sa 10 godina.
1: Niste. Evo, lijepo je da je došlo do povoda da ste u studiju Radio Sljemena u zgradi Hrvatske radio televizije. I naš dobro poznati pedaš Tomica Kolar, koji je važan kak narator i pisac naracije za ovaj dokumentarni film. Dobro mi došao.
5: Bog, dobro večer, Ana. Hvala lijepa zbilja kaj si nas tako lijepo pozvala opet još jednom Kajkavijanu. Iako sam vesel kaj bomo mogli predstaviti sve one kjeri su sudjelovali u filmu i opet još malo naš komaček Zagorja.
1: Evo, ja se s Tomicom češće susrećem i jako sam vesela zbog toga, pa mi je drago i da je evo došlo do toga da se večeras susretnemo. Davorine, čujem da vas neko vrijeme nije bilo u našem lepom Zagorju, da. A onda kad ste došli, onda je onda kreacija sam krenula.
3: Da, od onda sam vrlo često u našem lepom Zagorju.
1: Predstavite nam se malo.
3: Pa ja se bavim tim poslom cijeli život, studirao sam na Zagrebačkoj akademiji filmsko snimanje i radio sam evo na ovoj televiziji nakon toga jedno kraće vrijeme, a onda nakon Domovinskog rata u kojem sam isto bio, sam otišao u Novi Zeland na par godina jer sam imao tako nemiran duh i ja i moja supruga i jako sam tu zemlju zavolio i jako nam je tamo bilo lijepo, ali svake godine sam ja dolazio u Hrvatsku i nakon evo 20 godina koje su se nakupile sam shvatio da malo sam prije toga počeo shvaćati da sam se svaki puta sve teže vraćao nazad iz Hrvatske kad bi dolazio, ne, odmah sam se prije 10 godina malo više vratio u Hrvatsku i od onda sam tu počeo raditi filmove koje u stvari na neki način reflektirao moj odnos prema ovoj zemlji, ne, i tako je i ovaj film isto tako na neki način nastao, to je nekako bila prirodni nastavak toga što ja želim ovdje raditi. Volim Zagorje, poznam puno ljudi iz Zagorja, imam tamo krasne prijatelje, volim popiti zagorsko vino i onda smo eto došli na tu ideju da Dražen i ja u njegovom prekrasnom podrumu u Pregradi, u Gorici, dvorcu Gorica, smo tako jednom prilikom sjedili i ne, nismo stajali, smo tamo se stoji.
4: I onda je Dražen rekao, sa čašom u ruci.
3: Da, sa čašom u ruci kao i obično. I onda je Dražen spomenuo kako on zapravo ima želju i namjeru napisati jednu knjigu o prigradskim vinarima i o udruzi Pegaskih vinara koja se zove Dobra kapljica. I ja sam isti trenutak njemu rekao, pa gledaj, to jako lijepo, ali zašto mi ne bi napravili film o tome? Mm-hmm. I to film koji će biti baš lijep i topli, film koji će dati jednu cjelovitu priču o tome. Znači, ne da to bude, ajmo reći, nekakva marketinška promocija vinarstva i vina, nego ja sam osobno baš imao želju ispričati priču o tradiciji, o Zagorcima kao ljudima i o karakteru. I posebno mi je bilo interesantna ta ideja, jer mene to pika već jedno duže vrijeme, ta fama o zagorskom kiselišu i delancu. A ja, pijući zagorska vina, sam došao do zaključka da je to toliko krivo danas, a čak i moji prijatelji, ljudi u Zagrebu dan danas, kad se spomene zagorsko vino, kad onako, dobro, dajde, idemo si popit, ali kad baš moramo. Mm-hmm. A ja zapravo sam jedno od najboljih vina koje sam u svom životu pio, su bila upravo u tom, upravo u tom Zagrebu i u Draženovom
1: polju. Draže,
3: ne znam da li vam je to poznato, Zeland je svjetski poznat po bijelim vinima, baš. I tamo sam ta lijepa bijela vina pio, koja, uzgled rečeno, isto tako najviše rade upravo Hrvati i potomci hrvatskih doseljenika u Novom Zelandu. Sad mi je to palo na pamet. Međutim, ova vina u Zagorju su bolje. I onda sam došao na tu ideju, ajmo napraviti jednu lijepu toplu priču koja mora lijepo izgledat, ko naivni slikari, ajmo reći, da ima tu jednu vizualnost koju Zagorje ima, ali da ta priča bude zapravo antiteza zagorskom kiselišu i delancu. Tako je to počelo kao ideja, sam čak mislio sa time započet film inicijalno, sam kasnije shvatio da to možda nije najbolje za započet, nego smo to kasnije stavili u film. I onda kad smo išli razgovarati za vinarima, neću više dugo, mogu bi o tome pričati do preče.
1: Ali lijepo govorite, lijepo vas slušati.
3: Drago mi je, hvala mi. Bilo je interesantno kad smo razgovarali sa vinarima koje smo htjeli snimati, jer zapravo koncept takav filma da prikažemo publici te krasne vinare i njihova krasna vina. I Dražen je tu bio nevjerojatno dobar, jer je odabrao nekoliko vrlo različitih vinara i kao osobe, kao osobnosti, ali i proizvodnja vina koju oni rade su vrlo različite. Jedan je eko vinar, jedan radi potpuno tradicionalno, jedan radi ova kasna vina, kako se zove?
1: Ledene berbe,
3: tako je. Uh-huh. I to je jako bio jedan lijepi odabir tih ljudi, to se vrlo brzo odmah pokazalo, što je dalo svemu živost. A drugi dio je taj koji je Tomica odradio, da ću kasnije ispričati, jer to je priča za sebe.
1: Literarni, poetični. Da.
3: Ali ono što je interesantno, kada smo mi razgovarali sa tim vinarima i objašnjavali im šta bi mi tu htjeli napraviti, ja sam odmah na početku njima rekao da bi ja htio da mi pričamo i o zagorskom kiselišu. Mm-hmm. I svi su me onako jako, jako čudno pogledali, pa ja sam ja normalan uopće, su nagrađivani vinari sve, a ja ću pričati o kiselišu.
1: Možda o kiselini, ali ne o kiselišu.
3: Ali onda sam ja njima objasnio zašto je to bitno da ta priča bude cijela i da je to upravo snaga te priče, da se pokaže ljudima, prezentira koliko su svi u zabludi. I onda sam im čak i rekao, pa zmislite da isti film u isto vrijeme premijera, identičan film, jedan se zove Dobra kaplica, a drugi Zagorski kiseliš, i koji bi išli gledati. I onda su se svi složili po ovaj prvi i onda su shvatili o čemu je riječ.
1: Gospodine Kaučić.
4: Glumili smo se. Mm-hmm. Producent i ja, kad smo već imali nešto, sliku filma, kako bi to izgledalo, i onda jednom momentu smo bili, a kako bomo nazvali? Gospodin procent veli, pa Dobra kaplica. A ne, zašto ih se liš? Dražen, pa kad bu išli na festival, ljudi budu rajše išti pogledati film o zagorskom kiselišu, nek Dobru kaplicu.
1: Da, Dobra kaplica ima svugdje, a zagorskog kiseliša nema.
4: Samo o tome ima u filmu.
3: Da.
4: Gospodin Gretić jako lijepo priča o zagorskom kiselišu.
3: Htio bi se tu, jer će mi pobjeći ta misa, ono što je meni jako intrigantno sa tim zagorskim mentalitetom je, većina tih viceva koji mi pričamo o zagorskom kiselišu su zapravo Zagorci izmislili. Znači, oni se šale na svoj vlastiti račun. Ja to nigdje u Hrvatskoj nisam primijetio da vinari to rade. Obično su jako ponosni i osjetljivi da se tu nešto
1: malo sujetni.
3: Tako, a Zagorci ne samo da su te viceve izmislili o kiselišu koji su prekrasni, nego je to dodatna vrijednost tom vinu, taj zagorski kiseliš. Ja to tako vidim i to smo htjeli u tom filmu isto prikazati. I vidjet ćete, oni koji imaju prilike film vidjeti, kako su to oni krasno izrazili i sad se to više ne zove zagorski kiseliš, nego svježa vina. To se tako zove i vrlo su ponosni jer su i Dalmatinci počeli sada raditi te gemište, što sam se ja uvjerio na, u puno, puno navrata da oni sada piju te gemište i te, pod navodnicama, kiseliše, što zapravo svježa vina.
4: Gospodin Gretić, naš predsjednik udruge, u filmu veli ovak: ljudi, pa nije mineralna voda zmišljena ovak bez veze, ona je zmišljena radi gemišta.
3: Tako je.
4: Pa Zagorci nikad malo su vodu pili, oni su pili gemište, a da bi bili imalo da osvježi, zato je mineralna voda tu sad, ne?
1: Da.
4: Koja ide unutra. To je.
1: Na radiju bi se sad trebalo neke malo odsvirati. U Plavim trnaci je jedna kompozicija, pjesma, zagorski, kajkavski, evergreen, zapravo sve vremenska je. I vama također vrlo važna u dokumentarcu, jer ona sadrži sve ono kaj ste vi htjeli proširiti na širu minutažu.
3: Da, da, da. I ima jedna lijepa scena, odnosno nekoliko scena koje se stapaju u jednu, baš u zagorskoj kleti, jer to je nezaobilazni dio cijele te priče o Zagorcima i njihovom vinu. I ovaj, ta pjesma na neki način to prekrasno, prekrasno objedinjuje. To nešto metafizičko, nešto što je teško zapravo izraziti recimo, i šta ta klet tom Zagorcu radi, odnosno znači. I onda smo mi, meni tu Tomica nevjerojatno mnogo pomogao u odabiru te glazbe i otkrio mi je sjajne, sjajne zagorske glazbenike koje priopće nisam znao. Mi tu glazbu koristimo u filmu jer je ideja u stvari od početka bila, ja sam zajedno sa Dražanom imali smo koncept, ali nije pisan scenarijo, jer ja osobno ne volim tako raditi dokumentacije, nego volim da se to prirodno razvija i raste tokom procesa snimanja. I tako je ovaj film upravo bio. Za mene to je bilo prekrasno osobno iskustvo, jer sam predivne ljude upoznao, tako na primjer i Tomiću Kolara. To naše prijateljstvo je direktni plod ovog filma. Mi smo njemu došli, Dražen i ja, jednom prilikom, jedno popodne, nedeljno, da ga pitamo da li bi mogli koristiti glazbu Kmeta, u kojima naravno Tomica je jedan od autora i pjeva u toj glazbi. I on nas je gledao sa jako, jako velikim onako i čuđenjem, i bio je sumnjičav, jer mu nije baš bilo sasvim jasno šta sad mi hoćemo. Osim toga, ne znam da li to potrebno, nepotrebno reći, ovo je potpuno nezavisni film. Ja tako već nekoliko zadnjih filmova radim iz čisto nekakvog entuzijazma i ljubavi prema tome. Moram to raditi, moram to pričati, te priče, i tako i ova priča ispala. To ljudi jako čudno danas. Mm-hmm. Kako ja sad nešto tu hoću neki film raditi, koristim neko vrijeme, neki entuzijazam, a zapravo još ne znam kako ću to pod navodnicima prodati. Ja uopće to mi ne razmišljam, a hoću priču ispričati. I onda je tako Tomica nas gledao, ja mislim lagano sa tim jednim podozrenjem, ali smo se već to isto popodne prepoznali. Uspjeli smo očito prenijeti što mi to želimo napraviti do te mjere da on meni je u jednom trenutku rekao: imam jedan tekst koji sam vam napisao prije 10 godina, posle ću ti ga, malo ćeš se mučiti da to čitaš, jer je to jako, jako u tom govoru pregradskom. I ja sam to isto večer pročitao i ja sam bio oduševljen, jer je to upravo bilo to, taj element koji sam ja htio da ima taj izračaj zagorski. Mm-hmm. Jer ovi vinari današnji moderni, oni pričaju mnogo više kolokvijalni hrvatski nego što sam ja to želio, i onda se stvorio
1: Tomica, čuvar,
5: zlatom,
1: da.
5: Da,
1: Draguljček sa svojim draguljima.
5: Evo, ja bi to samo jako kratko dodalo. Pjesma za koju si nas pitala na početku sad ovoga dijela.
3: Ja sam digresirao.
5: Da, da, nič za to. Se čuje ponekad na radiju, ali nema puno snimki, i mi smo za film Dobra kapljica. Davorin je na Zagrebu baš na u muzičkoj akademiji da. Napravil posebnu snimku u kojoj je Daniel Halužan svirao klavir, a Antonija Žarković je otpjevala, ona je operna pjevačica. Tako da to je jedan lijepi dijel filma Kerry. Kako veliš ti, metafizički je teško objasniti, je ta pjesma je za Zagorce iznimno važna, ne? Baš je potrebna nam je, ne? I hvala Bogu kao je mama.
3: Tomica mi baš skrenuo pažnju na tu pjesmu koliko ona njima važna i ja sam ti silno zahvalan za to, je bio si totalno u pravu. I onda kada smo tu scenu o Kleti u stvari montirali, ja sam zapravo shvatio da se ta pjesma može krasno upotrijebiti, jer ona u stvari dodatna naracija. Znači ona se isprepleće sa onime što Zdravko Bedeniković, jedan krasan čovjek, priča vrlo lijepo emotivno o tome šta za njega ta Klet znači i svi mogući aspekti oko toga, kako na kraju krajeva to pomalo i nestaje, ta tradicija, kako se svi moramo truditi da to sačuvamo, svi moramo naći vremena da sjedimo u toj Kleti, evo da to skratim.
4: Možda neko da. Ne razmišlja sa strane u Pregradi, a pogotovo mi koji živimo, ne? Šta je Klet nama? O tome govori i Veličasni u filmu.
3: Da.
4: To je interesantno. Druga stvar, ja se sjećam jednog izleta nas vinara, išli smo, neću reći gde, vozili smo sa autobusom po vinogradima, a jedan čovjek je rekao, ljudi Boži, pa kaj je to? Pa kaj je to Trsija? A mi gledamo zakaj? Pa nema Kleti nikad. Gdje su te Kleti? Nema ljudi, kako? Ljudi. O tome posebno je naglasak stavljen u tome filmu, da. O Kletima. To je interesantno. Ali moram ja se nadovesti na ono malo prije što gospodin je producent rekao, mi smo ovaj film radili malo potajno. Jel tak bilo? Nismo ga htjeli dati u javnost, nismo ga htjeli dati u javnost jer nismo znali, Ana, kaj bi se dogodilo.
1: Mm-hmm.
4: Nismo bili sigurni. Ja sam imao predložbu šta je, a nikad ne znamo kako ljudi mogu reagirati. Kaj bi bilo s toga, ne? Da nekoga zafrkavamo, šalimo se. Neozbiljno.
1: Bedaka delate možda.
4: Bedaka delate.
1: Vina i od Trsija.
4: Onda bi rekli, gle, njega s Gorice je došlo sad s mene bedaka delati tu. Gore z Ribnjaka, jel tak?
3: I pričamo kak Zagorci delance delaju.
4: Ma delamo ga, ne bi se, ne? Tako da je sve rađeno malo u tajnosti. Nismo ga htjeli dati van tak dugo dok ne vidimo gdje smo, šta smo. Iako, moram priznati, upoznavali smo tokom snimanja gradonačelnika. To nam je bila velika podrška, naš
5: Goran
4: Rukmanić, sadašnji, da je bila nam je moralna jedna podrška koja reka, dečki, krenite, radite. I predsjednik udruge Robin Gretić.
3: Da.
4: Oni dva su bili tu, koje moram naglasiti i spomenuti, a onda i ove ostale koji su prihvatili takav način igre, moji vinari, ne? Ja sad mogu spomenuti iz Dolca, mogu i Cveka i Kraljicu moga, ne gore. Oni nisu znali kaj bi bilo s toga, ne? Ali onda je gospodin producent, kad je snimio nešto, poslao taj fislek malo njihov da vide uopće kaj je. Ja, oni su to pozabili pogledati. A ne smiješ biti tako, ovaj se muči doma, kako to sklopi skup, preži, ja sin tam neke...
3: Pa kad niče... delaju stalno.
1: Da, prešli su u klet. Prešli su u klet.
4: Jadan Veličasni. Rekli smo Veličasni, bumo došli k vama i tak, bumo se malo pospominali. On je nam onda pisao skoro knjigu o tome, pripremi se. A onda kad je vidio da to baš nije tak, onda se naš dragi Veličasni opustio. Tak mi je.
3: Bio si jedan, da.
1: Lepo sve rekli. Evo, sve bomo to vidjeli filmu. A tu i tam bomo sad još neke ispripovedali o filmu jer je premijera utorak, a sad je vrijeme za Antoniju Žarković i Daniela Halužana i Ivu Plaven Trnaci.

0: time dobije ta cijela priča zaista jednu lijepu vrijednost očuvanja baštine. To je nešto što nestaje. Ovo, ima jedan vinograd u Velikoj Hrvatskoj gdje sam koji jako lijep, koji je bio na kolcima, njega više nema sad. Mm-hmm. Već ovog ljeta on je, kolci su izvađeni i sve otišlo na žicu i to za par godina će biti. Ja čak neke od tih cena nisam mogao čak ni u pregradi više snimati, tu više nitko tamo ne radi. Onda sam proširio i to mi se došlo na dobru ideju da jedan dio tih cena snimamo u muzeju Seljačkih buna u Stubici, jer on ima tamo svoj vinograd koji je, ajmo reći, kao nekakav muzejski
1: primjera,
0: da ljudi mogu vidjeti, i oni to tamo obrađuju tim tradicionalnim metodama, tako da sam dosta tih cena i tamo snimio i to jako lijepo.
1: Ajde, iskola. Lijepo je da i to
0: jako
1: znamo.
0: Jako sam zahvalan ljudima tamo s kojima sam radio, koji su bili zaista ovaj, su nam izašli maksimalno u susret. Nemam sad vremena uopće sve ih nabrati, ili ih je bilo više, ali evo, i sad ponovno želim,
1: prilika je da ovak malo
0: svima zahvaliti.
1: Da, generalno
0: Jura
1: zahvalite.
0: Jura Lukini pogotovo, jednom koji je to tu najviše radio.
1: Molim mog Dalmatinca Marijana, koji živi u Zaprešiću i već smo ga totalno napravili kontinentalnim dečkom, u našem lijepom Zagorju, ansambl Benkovčani, ak možeš, Tomica, sad bomo čuli arhaične zvuke.
2: Može jedan ispravak, samo malo. Da ne bu nekom izde sto dečki iz Benkovca. Ne iz Benkovca, oni su iz Benkova, to je jedno mjesto.
3: Ne, još jedan ispravak, nisu iz Benkova, nek su iz Benkavega.
2: Sad mi te rekao, maš prav.
1: Ispravak na ispravak ide.
3: Ispravak na ispravak.
1: Da, to su snimke bile na singlicama i koliko god nam se čini da je to nevjerojatno i da je to bilo daleko od Zagreba i ne znam od Varaždina i drugih većih gradova, ali evo, dečki imaju notni zapis.
3: Dečki imaju, to je snimano u zagrebačkom Jugotonu, sve kaj postoji.
1: Do tepli su se, znači,
3: jesu
1: do Zagreba
3: se, da,
1: bili.
3: Zagreb je bil na dohvatu.

0: Poslušamo Tabor gradske dečke i Dišala je roža v Kekavjani, u kojoj populariziramo dokumentarni film Dobra kaplica, koji bu imal premijeru u utorak u Pregradi. Za uzvanike i za, vjerujem, one koji su bili u tkanju ovoga filma da vide na kraju konačni proizvod, a za građanstvo u srijedu i četvrtak. Novi bazen je, Tomica, u Pregradi.
1: U Pregradi je drugi u Hrvatskoj napravljen biološki bazen. Prvi je bil napravljen prije 2 leti u Čazmi i sad je u Pregradi isto tak. I evo, imali smo sreću. Prvo smo imali nesreću jer nije se našao investitor koji je bil potreban prema dogovoru, vjerojatno nekakvom, sa Europskom unijom. Veliki dio novca dala za taj bazen i nekakve propozicije su bile da mora biti nekakav čovjek, ulagač koji se bu s tim bavil. Međutim, nije se u tom natječaju našao čovjek koji bi to radio, adekvatan, da. I mi smo čakali, kaj bu, svi Pregrađani, mamo, konačno bazen. Pregrada je imala bazen napravljen baš ovo kaj je Dražen spomenul, znači poticajem društva za proljepšanje Pregrade. Bazen na istome mjestu je bil napravljen, Dražen, daj mi pomori, 40-ih let.
2: Poslije
1: drugoga svjetskog rata. I to akcijom svih Pregrađana.
2: Dobrovoljnim prilozima
1: i radom mladih i starih. To je bilo napravljeno i funkcionalno godinama.
2: Koliko je istina, ne znam. Ali znam po pričanju mog tate, njegov bratić Jura Kantoci, trebalo je cementa. Bilo je skopano za taj prvi bazen. Jura je otišao Zagreb, cementaru, za 2 dana dolazi pun kamion cementa. Ko mu to plati? Buj tiho samo.
0: Buj tiho.
2: Jure!
0: I to je bilo. Tako,
2: prvi bazen.
1: Tako, znači, taj prvi bazen je bil 10 ljećima aktivan, međutim, zadnjih 30 godina je bil jedan put očišćen, možda sad već 40 hitro ide leti, možda već 40, ja sam bil srednjoškolac kad je bil zadnji put očišćen i u funkciji, nakon toga je bil zapušteni i sad je došla ideja da se napravi biološki bazen, da bude malo drukčiji od svih ovih koji se kloriraju, koji zna se kako funkcioniraju. To je bazen koji je zapravo jedno prekrasno malo jezero. Jedan veliki dio bazena je su posađene biljke koje filtriraju vodu.
3: Plažu ima.
1: Ima svoju prekrasnu plažu, da. Ima molove, to je tak neke lijepoga.
3: Prekrasno. Da.
1: I sad zadnje vikende u 8. mjesecu, sam dobro rekao,
2: je
1: bazen bil otvoren, mi smo se svi kupali, uspjeli su dobiti sve potrebne dozvole, znate kako to ide, ne mreš ti se sad pozvati ljude, ako nemaš sve na crno na bilo, da je sve ispravno čisto.
2: Malo
1: sklet,
2: idemo na bazen. Da. Znate, bazen bilo otvoren, puno ljudi htjelo dojiti, mm-hmm. Ali onda se sjetili, samo 200.
0: Aha.
2: Narukvice, gotovo.
0: Mm-hmm.
2: Da. Sad, ja nisam bio blizu, moramo spomenuti našeg bivšeg gradonačelnika, on je za vrijeme njega je to krenulo, je Marka Višljiga.
0: Da, taj projekt.
2: Poštujemo ga i svaka čast. Malo jesmo bili skeptični kad smo čuli da mu se dao bazen, zato jer je tu vrlo brzo sunce zajedne, ne pod Kunagoru. A to je bilo bolje na njih polja. Da, tu je i gotovo sad. I lepo je ispalo. Sve je lepo. I sad dolazi, to su mi rekli da je tak bilo, ja ne znam, ti možda znaš neke drugo. Dolazi Marko, naš, dolazi sa prijateljima na bazen. Ja, ovaj ga ne pusti.
0: Jer je 203.
2: I onda je srećno bio sadašnji gradonačelnik, jer je bio pristan, vidjeli da je došao, evo. I onda je išao po njega i on ga uveo u te bazen.
1: Šta ti znači, dobra veza?
0: Da. I generacijski možda kad se znaju. Na bazenu je premijera utorak, zato ja spominjem.
3: Tako je, tako je. Mi smo imali malo problem sa tim prostorom.
2: Veliki problem.
3: Dobro, možemo ga nazvati veliki, sad ovisno o kontekstu. Ali zapravo smo prvu ideju imali da to napravimo u sportskoj dvorani srednje škole kao jednu veću projekciju za više ljudi, ali onda kao prvo akustički taj prostor nam nije baš odgovarao, ali onda smo nekako u razgovorima sa gradonačelnikom i sa Gretićem došli do zaključka da je možda bolje.
2: Ne, Onda smo išli u vatrogasni dom.
3: A,
2: ja sam počasni član vatrogasnog društva.
3: Ne, ne, ali to je bila kao rezultat tog razgovora.
1: Znači, samo da jednu digresiju kratko, da. Pa vi nastavite. Da, da. Pregrada, nažalost, deficitarna, nema prostora nekakvog posebnog gdje bi se mogla napraviti projekcija filma, igranog ili dokumentarnog.
2: Da, imamo kino.
1: Imamo kino koje...
2: Mi to svi znaju.
3: Ali nije u funkciji.
2: Kad drugi funkciji. Nisu imali. Da. Sad nije u funkciji i treba naći...
0: Moral bude biti uskoro.
3: Ali smo uglavnom došli do Zagreška da je bolje da napravimo manje intimnije projekcije i da ih bude više. Mislim
0: je,
3: da je to
0: pa
3: dobro.
0: To je super.
3: Dobar. I onda se biološki bazen pokazao kao makar najmanje do duše, tako da imamo malo taj problem sa skućenim prostorom, ali kao opći dojam, to je zaista jedan prekrasan ambijent ko dođe vidjet će.
1: I super. Da ne bi ljudi bili zabuni. Nebu u bazenu kupaćim gaćama. Ima bazen, jedan lijepi prostor restorana.
3: Nije projekcija baš u bazenu. Prostori koja je pored bazena.
2: Naime, bili smo u vatrogasnom društvu, nas dvojica, i imali smo tehničku probu, ali
3: akustički nam nije odgovaralo.
0: Da. Zato jer imate puno muzike unutra.
3: Tako, ima puno glazbe.
0: Lepo ste snimili ovo di se govori.
3: Ljudi divno govori, Tomićin jezik je prekrasan i da se to stvarno lijepo čuje, onda smo zaključili da se to tamo gubi dosta.
2: I tako smo ti, Davrin, ja hodočasili po pregradi tražiti gdje bomo napravili projekciju.
3: Da.
2: Ja, na cesti ne bomo.
3: Sve se uklapa u priču. Na
2: kraju,
0: to bo sve super. Ja bih htjela da večeras čujemo još muzike za koje smo se potrudili, evo da ju imamo večeras na Radio Sljemenu. Braća Benz, oni su ključni za muziku pregrade.
1: Braća Benz su Krapinčani zapravo. Tako da, kak je bilo, birali smo muziku kera je autentična, kera bi imala čime i nekakvih primjesa da ne bi bila zagorska.
0: Mm-hmm.
1: I onda ne mreš preskočiti neke od njih, jednostavno i ne smeš i ne mreš preskočiti. Braća Benz su med njimi svakak jedni među prvima. Tako da poslušali smo Benkovčane, poslušali smo Taborgradske dečke, zde su na redu Braća Benz, Tiho tiho šumi.
0: Šuma zelena.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
0: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 29 stupnjeva.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat testirali su hranu i vodu na području Gospića. U 31 uzorku hrane utvrđeno je da je ona sigurna za konzumaciju, dok je u uzorku aronije uzetom oko kilometar od odlagališta pronađen povišen kadmij. Ministrica Vučković najavila je pak da će za 5 dana biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta, a znanstveni savjet kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio je odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Izvijestit će Milorad Čikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, nakon trosatne analize situacije na sjednici znanstvenog savjeta, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači, granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a.

0: ovih nastupa u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
1: Resornu pak ministricu Mariju Vučković smetaju kritike.
2: Što se tiče tog neopasnog otpada, samo odvoženje sa lokacije još nije započelo, vjerujem da će započeti što prije, bez dakle prozivanja vlade, tvrtke, jer ničim to nisu zaslužili, pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao. Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize.
1: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
3: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
4: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
1: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
5: Ilegalni otpad u Gospiću stigao je i do Europskog parlamenta. Raspravljalo se o desecima tisuća tona otpada koji su završili u Hrvatskoj, ali i o odgovornosti domaćih i europskih institucija te kontroli prekograničnog prometa otpada. O slučaju su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
6: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
7: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
8: Cijene nafte pale su na 104 dolara jer su nervozu ulagača zbog oštećenog saudijskog naftovoda smanjili navodi o preusmjeravanju isporuka preko Omana. Uz to pomaže i Kina, jer želi spriječiti da sukobi trajno ugroze pomorske i energetske rute o kojima ovisi njezino gospodarstvo. Poslije apela Saudijske Arabije, Kina je zatražila od Irana da smiri jemenske hutiste.
5: Unatoč blagom padu cijena nafte, na hrvatskom se tržištu idućega tjedna očekuju najviše cijene dizela u povijesti.
8: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, čime bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje očekuje se i za plavi dizel, čija bi sadašnja cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru. No kolike će cijene i biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe.
5: Država će gradu Splitu bez naknade ustupiti pravo građenja na gotovo 72 tisuće četvornih metara državnog zemljišta na kojem bi Hajduk trebao izgraditi novi kamp. Na sjednici vlade objavljeno je i da su prihodi državnog proračuna u prvoj polovici godine rasli brže od rashoda, a osnovana su i tri nova regionalna savjeta. Izvijestit će Ivica Krišto.
9: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih šest mjeseci bio 1,9%.
10: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 6 milijardi eura.
9: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
11: Na rok od 50 godina slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanistički projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa.

0: Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
1: Bačić je također najavio
0: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirano betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona.
1: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za Sjever, Savjet za Središnju Hrvatsku i Savjet za Jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
2: Saborska oporba usprotivila se hitnim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u kojima se redovitim profesorima omogućuje rad do 67. godine. Ministar Radovan Fuchs tvrdi da je cilj zadržati stručnjake u sustavu već od ove akademske godine, a oporba je uvjerena da je zakon skrojen baš za određene pripadnike znanstvene zajednice. Sjednicu je pratila Snježana Kralj.
3: Produljeni rad do 67. godine bit će moguć za tri kategorije zaposlenih u visokom obrazovanju, objašnjava ministar Radovan Fuchs.
4: Redovite profesore u trajnom zvanju, profesore stručnih studija u trajnom izboru i znanstvene savjetnike u trajnom izboru. Važno je naglasiti da se ne predviđa automatsko produljenje radnog odnosa.
3: Burno je reagirala oporba i lijeva i desna, Sabina Glasovac, SDP i nezavisni Josip Jurčević.
5: Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora Zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta, pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon.
6: Dobivate opomenu.
7: To nije odluka ministra Fuchsa, to je odluka neprosvjećenog apsolutista, veleizdajnika i diktatora Andreja Plenkovića.
8: Molim vas, ajde birajte malo riječi.
3: Uzvratio je opomenama više puta predsjednik Sabora Gordan Jandroković, poduprt zastupnicima HDZ-a, Majda Burić i Vesna Bedeković.
9: Gospođo iz SDP-a, vi ćete u maniri i tračari govorkati i licitirati imenima.
10: I samo se sjetite što je bilo za vrijeme vlasti
8: kolegice.
10: SDP. Pa kad se nakon 1. listopada produže ugovori upravo ovoj dvojici, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede.
11: Podnija vrag prišu. Zašto lani, zašto preklani nije bilo svijesti o tome da imamo izvrsne stručnjake koji će napuniti 65 godina?
3: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, ministar zaključuje.
12: Pretpostavljali smo da će se dignuti bura oko 67 godina. Čak je i jedna zastupnica mislila da se tu radi o jednom rektoru koji bi eventualno ostao u mandatu, što je bilo potpuno krivo. Čovjek ima 69 godina i ne može konzumirati ovaj zakon.
13: Poštovani ministre, kada ćete vi u mirovinu? Vi imate 73 godine.
3: Pitala je Sandra Krpan iz SDP-a i izazvala novu lavinu HDZ-ovih reakcija. Marin Piletić, pa resorni ministar.
14: Da netko u Hrvatskom saboru proziva osobu koja je voljna raditi za dobrobit Hrvatske, koje godine ima?
12: Kako odgovoriti na glupa pitanja? To nije tako jednostavno.
3: O zakonu u kojem je samo jedna izmjena u sjenu bacila sve ostale, Sabor neće glasovati prije sljedećega tjedna, jer ovaj tjedan glasovanja neće biti.
2: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je ruskog veleposlanika Aleksandera Nurizadea na razgovor, jer je Hrvatska zabrinuta zbog sigurnosnih prijetnji povezanih s Rusijom. Hrvatska strana upozorila je na incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama i infrastrukturi država članica Europske unije, uključujući nedavni incident s dronom u Leipzigu. Nurizade je optužbe odbacio kao neutemeljene, a rusko veleposlanstvo komentar je objavilo na Telegramu.
15: Veleposlanik je izrazio žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim inozemnim pokroviteljima zainteresiranima za nastavak sukoba. Podsjetio je na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmjerene na to da pretvore Ukrajinu u antiruski projekt, te na neprestane napade oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Ruska strana je pozvana da poštuje suverenitet i teritorijalni integritet država članica Europske unije, te da poduzme mjere kako bi spriječila slične incidente i izbjegla daljnje rizike za sigurnost europskog prostora. Istaknuto je i da daljnje narušavanje odnosa s Rusijom nije u interesu ni jedne zemlje, posebno s obzirom na moguće mirovne pregovore o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
16: Dvije poljske zračne luke na istoku zemlje bile su privremeno zatvorene zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini. Blizu granice zabilježene su eksplozije, a poljske oružane snage objavile su da su aktivnosti u zračnom prostoru povezane s napadima bespilotnim letjelicama u Ukrajini. oglasile su se i sirene za zračnu opasnost, a građani su pozvani da potraže zaklon. Poljski premijer Donald Tusk.
6: Dok smo ulazili u ovu dvoranu s austrijskim kancelarom, primio sam još jedno izvješće. Upravo je završio masovan, izrazito brutalan ruski napad. Nažalost, ponovno na zapadni dio Ukrajine, vrlo blizu poljske granice, nedaleko od Jahodina, blizu Dorohuska. Vjerojatno je opet napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Naši borbeni zrakoplovi također su bili u zraku. Kao što znate, sličan zračni napad dogodio se prije dva dana i ponovno sinoć. Tako da je 17. rujna, nažalost, izniman dan i u smislu sigurnosti.
2: Kanadski premijer Mark Carney prihvatio je prijedlog predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da Kanada postane pridružena članica Europske unije. U Europskom parlamentu u Strasburu rekao je da su Kanada i Europa pojedinačno snažne, ali da su zajedno još snažnije. Tu je mogućnost ismijao američki predsjednik Donald Trump, ali i zaprijetio novim carinama, bude li se to dogodilo.
6: Ne predlažem stvaranje trećeg bloka koji bi bio konkurent velikim silama, samo s boljim manirama. Ne tražimo moć kako bismo bili dominantni nad drugima. Upravo suprotno, težimo otpornosti tako da nitko ne može kontrolirati naša otvorena tržišta, narušiti suverenost, prijetiti našem teritorijalnom integritetu ili podrivati naše slobode, demokraciju i vladavinu prava.
17: Mislim da je sve to vezano uz Kanadu smiješno. Ta je zemlja bila užasan trgovinski partner. Ne mislim da će do toga doći. No ako to učine, ako budem smatrao da je to na bilo koji način neprijateljski čin, uvešću vrlo ozbiljne carine ili prestati trgovati s Europom u mnogim područjima. Ako je namjera dobra, onda u redu. Ali ako je loša, uvest ćemo vrlo visoke carine na Europu.
16: U jakim olujama koje su pogodile područja oko Barcelone i Valencije na španjolskoj obali Sredozemnog mora poginuo je muškarac. U automobilu ga je odnijela bujica dok je prelazio inače mali potok jugozapadno od Barcelone. Još obilnije oborine pogodile su Valenciju i okolna područja gdje je zabilježeno do 100 litara po četvornome metru. Na oba područja otkazani su letovi, a poremećen je i lokalni promet. Stanovnici Valencije kažu da je upozorenje državne meteorološke službe o obilnim kišama i mogućim poplavama stiglo prekasno.
2: Britanski kralj Charles okupio je u Škotskoj čelnike tehnoloških divova s jasnim upozorenjem da zloupotreba umjetne inteligencije predstavlja stvarnu opasnost. Dok tehnologija juri naprijed, kočnice se traže od Washingtona do Vatikana. Više u prilogu Danje Dubravac.
18: Napori usmjereni na sigurnost umjetne inteligencije zaostaju za razvojem sve moćnijih sustava, pa je regulacija industrije u središtu mnogih svjetskih rasprava. Britanski je kralj sudionicima svojeg sastanka poručio da umjetna inteligencija, uz golem potencijal za poboljšavanje i spašavanje života, nosi i rizik razvijanja opasnijih sposobnosti, što kažu i njezini tvorci.
6: Možda čak i sposobnost da oduzme život, i zato se čini da je nužno hitno i ozbiljno razmotriti egzistencijalne opasnosti koje proizlaze iz mogućnosti da takve tehnologije dospiju pogrešne ruke i da ih se upotrijebi na potencijalno katastrofalan način. Zasigurno trebamo odgovarajuće mehanizme kontrole prije nego što bude prekasno.
18: O opasnostima sustava koji često mogu razviti ciljeve i moralna načela različita od onih kakve su trebali imati i slijediti, govore i sami osnivači tehnoloških tvrtki. A upitan o tome, osnivač i direktor NVIDIA Jensen Huan poručuje da je sigurnost inženjerski, a ne pravni problem.
6: Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Mi koji razvijamo umjetnu inteligenciju moramo strogo testirati sustave, štititi privatnost, predvidjeti mogućnosti zloporabe i osigurati infrastrukturu o kojoj će društvo ovisiti. Ako proizvod nije dovoljno siguran, trebamo ga zadržati i razvijati dalje. To smo uvijek činili i tako trebamo nastaviti.
18: Osnivač i predsjednik Google DeepMinda Demis Hassabis.
6: To je potpuno nova tehnologija s mnogim nepoznanicama i neizvjesnostima. Postoje aspekti koje čak ni vodeći znanstvenici na tom području još ne razumiju potpuno. Moram reći da vjerojatnost neželjenih posljedica u slučaju pogrešnih koraka definitivno nije nula, tako da opasnosti moramo shvatiti vrlo ozbiljno.
18: Rasprava se ponovno zahuktala poslije izjava znanstvenika da je mogućnost da umjetna inteligencija ubije sve ljude veća od 10%, što je i otac UI-a Jeffrey Hinton potvrdio kao razumnu pretpostavku. Za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da je jedina potrebna zaštita snažan i pametan predsjednik visoke inteligencije, te se oštro protivi bilo kakvoj regulaciji, europska pravila u prvom zakonodavnom aktu te vrste na svijetu imaju razine strogosti pravila koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava.
19: Kronika dana.
2: Zagrebačka dječja bolnica Goljak slavi 80 godina postojanja. Počela je raditi 1946. vodeći brigu o djeci stradaloj u Drugome svjetskom ratu. A tijekom desetljeća prerasla je ustanovu usmjerenu na djecu s neurorazvojnim i motoričkim teškoćama. Od tada su se mijenjale dijagnostika, terapije i tehnologija. No što se nije promijenilo i s kakvom stvarnošću Goljak ulazi u svoje deveto desetljeće, donosi Luka Kalac.
20: Od prvog obavljenog EEG-a početkom 80-ih do robotske terapije i posudionice asistivne tehnologije, Goljak se razvijao zajedno s medicinom. Danas ondje, prema podacima ravnateljice Dubravke Bašljan, radi 230 ljudi. Liječnika je 14, no dvije liječnice rade iako su u mirovini. Upravo je kadar jedan od najvećih izazova.
21: Jako nedostaje liječnika neuropedijatra, koji je vrlo teško dobiti danas na tržištu jer ih nema, ako se uputimo u specijalizacije, odnosno subspecijalizacije, one traju dugo, traju 3 godine, a nama treba liječnik odmah.
20: Nedostaje i medicinskih sestara, ali problem nije samo povezan sa zdravstvenim osobljem. Bolnica svaki dan priprema oko 500 obroka, među ostalim i za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, a nedostaju joj i kuharice te spremačice. Pritisak osjećaju i pacijenti. Ravnateljica Bašljan kaže da se na pojedine usluge čeka poprilično dugo.
21: Liste čekanje postoje, liste čekanje su duge, oko 150 dana, međutim borimo se svaki dan, liječnici su jako opterećeni, fizioterapeuti su opterećeni, cijeli sustav je opterećen, ali moramo svaki dan što više uključivati djece da im pružamo od pregleda do svih terapija koje su im potrebne.
20: Goljak prima djecu iz cijele Hrvatske, a onima iz Zagreba boravak omogućuje i odjel Majka dijete. 80. obljetnicu bolnica danas obilježava s djecom, roditeljima, zaposlenicima i suradnicima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
2: U organizaciji predsjednika Zorana Milanovića Pleševica je i ove godine bila domaćin tradicionalne diplomatske berbe grožđa. Uz dobru hranu i vino, veleposlanici su bili vrlo dobro raspoloženi. Braslav Bradić.
22: Trsovi Pleševičke vinske podregije puni su zrelog grožđa, a podrumi ovogodišnjih domaćina, vinara Režeka, puni vina. Dobro raspoloženi diplomati za hrvatska vina imali su samo riječi hvale. Evo što je rekao veleposlanik Japana Mitsuhiro Wada.
23: I found so many different kinds of very good quality wine.
22: U Hrvatskoj sam naišao na puno vrlo kvalitetnog vina. Nažalost, kod mene u Japanu teško je naći hrvatska vina. Nadam se da će u buduće biti više izvoza u Japan. U Japanu također sve se više proizvodi vino, ali je relativno skupo. No kao japanski viski ima mogućnost postati kompetitivno. I tu postoji prostor za suradnju između Hrvatske i Japana.
23: Cooperation between Japanese winemaker and Croatian winemaker.
22: Ni kiša nije pokvarila berbu i druženje. Njemački veleposlanik Pascal Hector poznavatelj je stanja industrije i u Njemačkoj. Hrvatska ima veću raznolikost vrsta, ističe.
24: Very specific working day.
22: Vrlo specifičan radni dan, ali je vrlo važan da ostanemo u dodiru s vinarima. U Hrvatskoj je odlična industrija vina. U Njemačkoj sam također vrlo upoznat s tim sektorom. Hrvatska ima različite vrste vina, a kod nas u Njemačkoj imamo manje vrsta koje se naširoko proizvode. Stoga je vrlo interesantno okusiti toliku različitost ovdje.
24: Which makes it very interesting.
22: Predsjednik Zoran Milanović zbog kiše se nije zadržao na samoj berbi, tek je kratko pozdravio domaćine.
2: Simply Red ponovno stiže u Hrvatsku. Danas je objavljeno da će britanski bend idućeg ljeta nastupiti u Pulskoj areni. Koncert je najavljen za 24. srpnja, a prodaja ulaznica počinje za 8 dana. Biće to njihovo 4. gostovanje u areni, a najavit će ga Branka Muvrin.
0: Holding Back the Years odoljeva godinama Ine Starije, koja je obilježila 1985. kada je objavljen prvi album Simply Red. Jedna je to od mnogobrojnih uspješnica pop soul sastava koji je zadnji put u Hrvatskoj nastupio 2023. u Puli, u čiju će se arenu vratiti i do godine 24. srpnja. U tom amfiteatru već je nastupao i 2006. odnosno 2003. godine, a na zagrebačkoj Šalati 2016. oduševio Zagrepčane. Pulska arena jedno je od prekrasnih povijesnih mjesta gdje će nastupiti Britanci koje predvodi pjevač Mick Hucknell. Tu je i antički rimski amfiteatar u talijanskim Pompejima, koji je izgrađen oko 70. godine prije Krista, te još neke ljetne pozornice na našem kontinentu koje će biti zanimljivi koncertni prostori okruženi impresivnim prirodnim krajolicima, poput onog golemog njemačkog obiteljskog i rekreacijskog parka od 27 hektara Zauerlanda u Hemeru. U Gunnersbury parku u Londonu održat će prvi koncert na toj turneji, a nastupat će i u veličanstvenoj arhitekturi Peace Halla u Halifaxu, jedinoj preživjeloj građevinskoj i kulturnoj georgijanskoj dvorani za trgovinu tkaninom na svijetu, koju još nazivaju sjeverno-engleskom varijantom talijanske pjace. Hucknell još uvijek snažno i strastveno pjeva, a bend je lani proslavio 4 desetljeća rada. Za nastup u Puli sigurno će se na popisu pjesama naći najveći hitovi Come to my aid, Stars, Sunrise, a možda i sjajna obrada Harolda Melvina i njegovih Blue Notes. Pretprodaja ulaznica počinje od utorka u 10 sati, a najveći obožavatelji to mogu učiniti i sada preko službene stranice Simply Reda, skupine koja se s 5 albuma uspjela na vrh britanske ljestvice u karijeri, te osvojila 3 nagrade Brit, 2 Ivor Novello priznanja, te nagradu Mobo za izniman doprinos glazbi.
2: Sport. I Lovorko Magdić.
1: U prvom kolu Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0, a Ofije u Grčkoj nadvisio momčad njemačkog Hoffenheima 2-0. U tijeku je još 7 susreta mnoštva pogodaka, a uvjerljive prednosti za sad imaju Juventus protiv Nek Najmehena, Crystal Palace u dvoboju s Lehom iz Poznanja, uz gostujuće prednosti Royal Uniona u Plzenu, te Bournemouth u San Sebastianu protiv Real Sociedada. Nogometaši Dinama u istom natjecanju sinoć su u Bukureštu igrali protiv izraelske Hapoel Berševe 0-0, vratar Dominik Kotarski.
4: Naravno da je pobjeda bila imperativ, 3 boda su uvijek imperativ za Dinamo, ali na kraju krajeva moramo uzeti u obzir da smo igrali stvarno protiv dobre ekipe u gostima. Pokazali su ovoga, skinuli su već par jako dobrih protivnika i u ovim kvalifikacijama, da su tvrdi da imaju jasan plan, tako da na kraju krajeva ako ne možeš pobijediti, moraš uvijek biti zadovoljan sa bodom u gostima, sa čistom mrežom, tako da trebamo ići prema dalje, trebamo gledati prema dalje. Vjerujem da će ovo biti važan bod za daljnji tok natjecanja, tako da sve u svemu, naravno da je moglo bolje i uvijek može bolje, ali moramo ovo uzeti, moramo biti zadovoljni.
1: Sutra je ždrijeb teniskog Davis Cup susreta između Njemačke i Hrvatske. Važan će biti nedjeljni podnevni susret parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti Mate Pavić i Nikola Mektić.
5: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno, ne možeš jednostavno računati da ćeš na ime uvijek pobijediti. Ovaj meč je taj di su i mi i oni smo već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
1: Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Uoči početka nove sezone vaterpolista Zagrebačke Mladosti Ante Vukičević.
7: Ekipa je nova, malo mlađa, treba će sigurno vremena da se uigramo, ali mislim da smo dalje na papiru jako jaka momčad, dobro popunjena na svim pozicijama, uzbuđeni smo za sezonu, nadamo se borbi opet za sva 3 trofeja ovog puta jer smo ušli u konkurenciju za Super Kup i da ćemo uspjeti ponoviti u najmanju ruku proći sezonu, ako ne i 3 trofeja ove godine.
1: A sutra vaterpolisti Jadrana u Splitu igraju kvalifikacijski turnir za Ligu prvaka, prvi protivnik grčki Panathinaikos, igrač splitske momčadi Zvonimir Butić.
25: Po imenima definitivno Panathinaikos, barem jednu stepenicu iznad svih, grad Europu kući je privilegija i dobra prednost. Mislim da smo mi Honved 2 momčadi po mjeri.
1: Italija će zamijeniti Saudijsku Arabiju kao domaćin završne utrke svjetskog prvenstva u reliju zbog situacije na Bliskom istoku, objavila je krovna organizacija FIA. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade u Samarkandu pobjede hrvatskih selekcija. Muška je slavila protiv Malezije, a ženska u dvoboju protiv Ugande, oba puta bilo je maksimalnih 4-0. Hrvatski parastrijelci u sastavu Franz Kračić, Petar Jelaković i Darko Golubić osvojili su brončanu medalju u disciplini zračna puška ležeći na svjetskom prvenstvu u korejskom gradu Changwonu.
19: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
8: Danas je na zapadu u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima prevladavalo oblačno. Sunčano je bilo na istoku i jugu sve do kasnije poslije podne. Mjestimice je padala kiša, najviše na sjevernom Jadranu gdje je već jutros bilo nevremena s grmljavinom i pijavicama ispred zapadne obale Istre. Vjetar je inače uglavnom bio slab do umjeren sjeverni, a na Jadranu je mjestimice puhalo jugo. Najviša temperatura bila je na zapadu osjetno niža od jučerašnje, između 17 i 22, dok je na sunčanijem istoku i jugu zagrijalo ponegdje i do 30. Sutra će u našoj zemlji biti promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali i mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a početkom petka i na istoku. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 11 i 15, na moru od 17 do 23 stupnja. Najviša dnevna bit će između 21 i 26, na jugu ponegdje do 29. Vikend će početi promjenjivo, s mjestimičnom kišom, osobito početkom subote, a vjerojatno opet i u svježi ponedjeljak. Tijekom subote postupno smirivanje i razvedravanje, u nedjelju onda većinom sunčano, na kopnu ujutro svježije i ponegdje uz maglu, danju svuda toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, na moru u subotu sjeverozapadnjak, u ponedjeljak i jaka bura.
19: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
16: Nova analiza domaće hrane u Gospiću pokazala da nema opće kontaminacije.
2: Trump prijeti strogim sankcijama nakon kanadskog prihvaćanja da postane prva pridružena članica Europske unije.
16: Vlada Splitu daruje zemljište za gradnju Hajdukova kampa.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 26 do 29 stupnjeva.
16: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredile Marijana Mišura i Marija Gerbec-Njavro.
19: Prvi program. Radio Sljeme.
9: Prvog programa Hrvatskog radija je Radio Sljeme prenijelo kroniku dana Hrvatskog radija i evo nas sad u 22 sata i 30 minuta u prilici da vam poželimo ugodnu večer. Drago nam je da ste s nama. Obećajemo glazbu do 23 sata po izboru glazbene urednice Jelene Balent, a tada u 23 kreću mjesečeve sjene Branka Vurušića i opet njegov zgodan pogled na diskografiju domaću, zato i to toplo preporučujemo. Prije nego nastavimo s glazbom, evo nekoliko podataka o vremenu. 17 Celzijevih stupnjeva u gradu, prema DHMZ-u oblačno je, na Sljemenu 11 stupnjeva, relativna vlažnost 93%, tlak 1016 hektopaskala. Planirate li sutrašnji dan, očekujte promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima uz povremeno moguću kišu, znači sličan dan današnjemu. Vjetar će biti većinom slab, temperatura ujutro od 12 do 14, najviša dnevna između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Pozdravili smo se s kolegom Marijanom Čagljom, došao nam je naš kolega Čajko, koji evo lagano pušta glazbu glazbene urednice Jelene Balint. Ja sam Ana Lacković-Varga, ostanite uz nas.

0: mjesečeve sjene nad Sljemenom.
1: Dobar večer i dobrodošli u mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras ćemo se u zimzelenim sjenama prisjetiti najpoznatijih pjesama hrvatskog pjevača i skladatelja Stjepana Srpaka. Gospod Srpak je dugi niz godina bio član zbora i ansambla našeg dragog zagrebačkog gradskog kazališta Komedija na Kaptolu. Usto je od 70. godina prošlog stoljeća imao samostalnu karijeru koju su obilježili nastupi na festivalu Kajkavske popevke u Krapini i pjesme o našem belom Zagrebu gradu. Najpoznatija pjesma Stjepana Srpaka je svakako Katarinčice s Krapine 78. pa ćemo upravo s tom popevkom započeti odabir večeri. Nakon Katarinčica slušamo pet zagrebačkih pjesama: Parking pred katedralom, Mansarda u Vlaškoj, Kamenita vrata, Kušlec pri Lotrščaku i Zagrepčani. Tradicionalnu šaljivu popevku na pitnicu koju ćete odmah prepoznati u jednoj od njenih bezbrojnih u narodu živućih varijanti. Dame i gospodo, Stjepan Srpak.

Stjepan Srpak, hrvatski pjevač zabavne glazbe na kojeg vas podsjećamo večeras, i sam je ponešto skladao, a surađivao je s mnogim poznatim kompozitorima, kao što su Đelo Jusić, Arsen Dedić, Ante Janković i ponajviše Branko Starc. Za početak Stjepana Srpaka u nastavku slušamo u duetu s Adelom Dobrić Jelača u starom šlageru Zdenka Zar te nije sram, nakon kojeg slijede Uspinjača Gor dol, Frajlica i novela Čuj. Stjepan Srpak.

pjevač Stjepan Srpak. Središte naše pozornosti večeras u Evergreen Sjenama, danas je u mirovini i živi u Dugom Selu. Karijeru je obilježio pjesmama o Zagrebu i kajkavskim komponiranim i tradicionalnim popevkama, koje ćemo slušati do ponoći. Za početak uz tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije izvodi S noćka sam se šetal i Sise logi zeleniju. A zatim svima nam znane popevke Kaj, U plavom podrumu, U plavem trnaci, Joj mene joj i Kak taubeka 2. Kak taubeka 2 večera smo emisiju za vas ostvarili Stela Keleš i ja, Branko Vurušić. Lijepo vas pozdravljamo do ponovnog susreta i želimo vam da budete dobro te da čuvate sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

Jednom davno, kad mlad sam bio, volio sam žute boje, žute rijeke, ceste žute i žute kose.

strašni sudi, ruke slabe, prazne grudi, svud oko mene bijeli ljudi. Sve što sam svojim životom bivao, kao da sam

0: je Sljeme.
1: Ne kažeš ni gdje ćeš

stiha složiti.